0: үг байдгаа. Бүх бөмбөрчгийн чанартай хүнд хэчүү шалгалтын өмнө хүн төрөлхтний хөгжилтийн тоналдн жамын уулзуур дээр хаас явхаан тогтоох сонголтын өмнө ил улсынх нь дэлхийн дахны явдлыг өөрийн хариуцлагаан болгох үүргэлийн зориг санаатай байж идэх үетэй ажиллахч болно. Ажиж суухч болохгүй. Хүн төрөлхтний ирээдүй ховжааг өөрийн гартаан эжимтгийн төлөө хамтаар чармайвалж охино. Нэгдүгээрт төв голч жийж огстой байхыг баримталж засалтын улаан тоог арилгана. Бүх бөмбөрчгийн халуун чигийн асуудлууд энд тэндгүй үүсч, тасралтгүй үргэлжилэн уур амьсгалын ховролт, сүлжээний амар төвшин, дөрвөгсөдийн хямрал зэрэг улам жиллийн бос амар төвшний сүрдүүлэл тасралтгүй үргэлжилж, хамгаалах үжил, ганц талд үжил, толгой өндийч бүх бөмбөрчгийн засалтын систем ба олон талд тогтч дайралтад учирж байна. Бид хамтаар зөвдөлчих, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэх бүх бөмбөрчгийн засалтын үйлдэлтийг баримталж, бүх бөмбөрчгийн хэрэг явдлыг ил улсын ард түмэн зөвдөлчин шийдвэрлэхийг баримталж, бүх бөмбөрчгийн засалтын дүрмийн арчлалтыг идэвхтэй ахиулна. Бид олон улсын холбоот байгууллага гэдэг энэх олон талт үйлдлийн тугийг үргэлжилэн өндөр мандуулж, Дэлхийн арилжааны зохион байгуулалт, олон улсын зоосны суур мөнгөний зохион байгуулалт, Дэлхийн банк, 20 улсын бүлэглэл, Европын холбоо зэрэг бүх бөмбөрчгийн ба орон бүсийн олон талтай тогтчийн бүтээл чанартай үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, хүн төрөлхтний ховжааны хамтын цогцыг байгуулахыг хамтаар ахиулна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, Өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

2 дугаарт харилч нь зөвдөлчөж харилч нь багтаахыг баримталж итгэлчлийн улаан тоог арилгана. Итгэлчил бол олон улсын харьцааны хамгийн сайн наалдуулагч мөн. Одоохонд олон улсын өрсөлдөөн үрэлдэн шүрүүсэх хандаж илэрч газар орны үжилчээний ончлог шинж элит нэмэгдэж дэлхийн нийтийн итгэлч ба хамтралч ан нэрвэлтэд учирж байна. Бид харилчин хүндэтгэх харилчин итгэхийг тэрүүнд тавьж ярилцаа зөвдөлчөөг ашиглан адил талан ирж жөрөөтэй талан үлдээх, адил талан төвлөрүүлэн жөрөөтэй талан багсахгүй баримтлан үнэн чиг гүнзгий ярилцаа нэвтрэлчээр дамжуулан байлдах бодлогын итгэлцээгээ нэмэгдүүлж сэжиг таамга багсах хэрэгтэй. Зөв журам ашигын үйлдэлтийг баримталж журмыг тэрүүнд тавьж журам ашигыг хамтад нь харгалж ховжяа нэгтэй бүх бөмбөрчгийн хантны харьцааг байгуулах хэрэгтэй. Адил бос боловсны солилцоо ярилцааг чангатгаж ойлголцоо ба өгнөгшлийг гүнзгэрүүлэн ил улсын ард түмнийг харилцан ойлгон дотнчилж харилцан итгэн хүндэтгэх болгох хэрэгтэй. Одоо дундад Европын харилцааны гол урсгал бол хамтралчаа болох юм а. Өрсөлдөөн байлаач гэсэн сайн өрсөлдөөн байх ёстой. Бид харилцан итгэж мөр жирэгчин урагшил болж охино.

0: Эргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гурав дугаартай. Жовол жаргалыг хамтдаа туулахыг баримталж, Инк тайвангийн улаан тоог арилгана. Өнөөдрийн хүн төрөлхтний оршиж байгаа амар төвшний орчин нөхцөл мөн л хүнд хэчүү байж, газар орны мөргөлдөн ба хэсэг талын дай тасралтгүй үргэлжилж, сүрдүүлэх хүжил мөн л уларж, цөм бас улс орны ард түмэн, ялангуяа хүүхэд багцуд дайн дажны дэлхэгдлийг хаширтлан амсаж байна. Бид хамтын ерөнхийлсэн хамтралцсан үргэлжил хүйч шин амар төвшний үжилтийг баримталж, хүйтэн дайны сэтгэхгүй тэг нийлбэр

0: өдрийн үжилчээний хуучин сэтгэхүйг таягдаж, хүчирхэх нь буурайган жалигдаг балар ойгийн чим ёсыг таягдаж, энг тайвангийн төлөө хамтран ажиллаж, хамтран ажиллахаар амар төвшнийг ахиулан, найрамдлын аргаар маргааны шийдвэрлэхийг баримталж, халтас хийвэл жир жившиг хөдөлгөх буюу зөвсөгт хүчнээр харилцан сүрдүүлэхийг эсэргүүчиж, өөрийн ашиг тусынхаа төлөө хэрэг өдөөх ба зөрчлийг хурцдахыг эсэргүүчэн, хөрш чиргэлдэгэн хорлох ба бусдыг хохируулан аман бортхыг эсэргүүчиж, эл улс хамтаар энг тайван хөгжилтийн замаар жаманж, дэлхий дахны өн удаа энг тайвныг биелүүлнэ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дөрөвдүгээрт харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртгий баримталж хөгжилтийн улаан тоог арилгах нь аж ахуйн дэлхийн чиглэлт бол дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийг ахиулах хөдөлгөөгөр мөн. Одоохонд дэлхийн чиглэлтийг сүргүү үжил санааны урсгалын нөлөөлөл яг ихсэж байх, хамгаалах үжилийн нажгай үйлдэл өдөр ирэх үе илрэн гарч байх ба орлогын хуваарлалт тэгш бос хөгжилтийн орон зай тэнцвэргүй байгаа нь нэгэнт бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн засалтад тулгарж байгаа хамгийн давам асуудал болсон байна. Бид шинийг үүтгэхэр хөдөлгөөгөр болохыг баримталж амьдлах хүчин төгөлдөр нэмэгдлийн загварыг бий болгоно. Хамжилчиж холболдон хөдлөлчгийг баримталж нээлттэй бөгөөд хамтаар ашиг хүртэх хамтарчааны завгүрийг бий болгоно. Төв голч бөгөөд багтаамжтай байхыг баримталж тэнцвэртэй бөгөөд түгээмэл харгалжилалтай хөгжилтийн завгүрийг бий болгож аж ахуйн дэлхийн чиглэлийн хөгжилтийн үр бүтээлийг дэлхийн эл улсын ард түмэнд хамтаар эдлүүлнэ. Дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтад чухал бүхий өөрчлөлт хийж байгаад нээлттэй маягийн дэлхийн аж ахуйг нэн сайн бүтээн байгуулж, олон талт арилжааны байгууллыг хамгаалан аж ахуйн дэлхийн чиглэлтийг хөтлөн жолоодож, нэн эрүүлэр хөгжүүлэхийг дунддуулс дэмжинэ. Нэг бүс нэг жамын санаачилгах нь олон улсын аж ахуйн хамтарчааны ойлгогдхон ба олон талт үжилийн ахуулгатхууныг баялагжуулж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийг ахиулах хамтын хөгжилтийг биелүүлэхэд чухал арга зам хангасан юм. Францыг багтаасан дэлхийн эл улсынхнээ нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулахад идэх үетэ оролцохыг бид баярлан ухтаж байна.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дохтын хамтын үндэстэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дохтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дохтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

Далай тангисын ховь зяаны хамтын чогчийг байгуулахыг айхуулсах бай. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэргийн далайн чирэг байгуулагдсан 70 жилийн ойгийн олон улсын далайн чиргийн ажиллагаанд оролцсон гадаадын төлөөлөгчдийн бүлгмийн дарга нартай хамтын уулзалт хийх үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Далай тангис нь хүн төрөлхийд нэ нийгмийн оршин тогтнох ба хөгжиход чухал ач холбогдолтой. Далай тангис нь амь насыг баяжуулан дэлхийн дайхныг холбож хөгжилтийг айхуулж байдаг. Манай хүн төрөлхийдний оршин сууж байгаа энх хөхөнгөт одон бөмбөрчгөн далай тангисаар хэсэглэгдээд өнчин арлууд болсон биш. Харин далай тангисаар холболдон ховжианы хамтын чогч болж, ил улсын ард түмэн амар жаргалыг хамтаар эдлэн аюул түгшүүрийг хамтаар туулж байна. Далай тангисын энх 50 амар тогтуун нь дэлхийн ил улсын амар төвшин баашиг тусад холбогдож байгаа болохоор хамтаар хамгаалж ховь дахин нандгнах чухалтай. Дундад улсын ард түмэн энк 50-ийг эрхэмлж, энк 50-ийг хүсэж, энк 50 хөгжилтийн замаар эрс говьшгүй замнан дундад улс сэргийлэлтийн чанартай улсын батлан хамгаалалтын төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хамтын ерөнхийсэн хамтралцсан үргэлжил хүйч шин амар төвшний үжилтийг жормлон хэрэгжүүлнэ. Дундад улсын чирэг анги хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх тугийг ямагт өндөр мандуулж, эрэг тэгш харилцан итгэлцэх, төв холчин шударга ёсны хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх амар төвшнээ байршилгийг бий болгохгоор хүчлэн чармайна. Далайн чирэг нь улсын далай дэрх хүчний гол чогч болсны хойд далай тангисын энк 50 амар тогтун ба сайн сайхан өмх жормыг хамгаалахад чухал хариуцлага үүргэлж байна. Олноро харилцан хүндэтгэж, харилцан эрэг тэгш хандаж, итгэлцээг нэмэгдүүлэн далай дээрх ярилцлах солилж байгааг чангатгаж, далайн чиргийн боттойг эрхэмлэх хамтралцааг гүнжгэрүүлэн, харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэх, далай дээрх амар төвчний замаар жаманж, далай дээрх хамт тохиолдох ил төрлийн сүрдүүлэл ба шалгалтыг хамтран аргачааж, далай тангисын энк 50 амар төвчнийг хүчин хамтдхан хамгаалуулж охин. Одоохонд далай тангисаар ачаалагч ба холбоос болгосон зах дэлгүүр, мөргөжил, мөдөөжанг, соёл зэргийн хамтралчаа өдөр ирэхүйе нягтарж байна. Дундад улс 21-р зууны далай дээрх торгоны жамыг хамтаар бүтээн байгуулах санаачилгыг дурдсан нь далай дээрх холболцоо нэвтрэлж ба ил хүрээнтэх боттойг эрхэмсэн хамтралчааг ахиулан хөхөнгөт аж ахуйг ахиулан далай тангисын соёлын уусалчлыг ахиулж далай тангисын хишиг буйныг хамтар нэмэгдүүлэхийн төлөө юм а. Дундад улсын чирэг анги дуртай ил улсын чирэг ангитай хамтар далай тангисын чичиглэл хөгжлийг ахиулахад идэх үетэй ховь нөмөр үзүүлнэ. Бид амь насаа хайрлах шигээр далай тангисыг хайрлах хэрэгтэй. Дундад улс олон улсын холбоот байгууллагын бор төлбийн доторх далай тангисыг засах тогтч болон хамаа бүхий дөрмийн тогтоох ба хэрэгжүүлэхэд бүх талаар оролцож, далай тангисын үргэлжлэх хөгжилтийн харалтыг найдваржуулна. Дундад улс далай тангисын амиахан боловсны байгууллалтыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, далай тангисын орчин авахын бохирдлын сэргийлэн засах ажлыг үргэлжлэн чангатгаж, далай тангисын амьд бутсын олон янз чанарыг хамгаалан далай тангисын их баялагийг өмх жоромтайгаар нэн ашиглахыг биелүүлэн Чингэр далай чилмэг тэнгэрийг үр хойчстон үлдээж өгнө. Дундад улсын далайн чирэг өнгөрсөнтэйгээ адилаар ил улсын далайн чирэгтэй солилцоо хамтарч байгаа чангатгаж, улсын хоорондох хариуцлах үүргийг идэх үетэй гүйцэтгэж, улсын хоорондох усан замын амар төвчний батлан далай дээрх олон нийтийн амар төвчнээ нэн олон үйлдэхүүнийг чармайн хангана. Анмад далай жуу мөрний хурааж багтаамжтай дан их байдгаа. Улс гүрнүүд хоорондоо учир явдал байвал илүүхэн зөвдөлчж, учир явдал байвал сайхан зөвдөлчүүлж охино. Халтас хийвэл жир живсэх хөдөлгөх буюу эсвэл зөвсөгт хүчнээр харилцан сүрдүүлж болохгүй. Ил улс эрэг тэгшээр зөвдөлчхий баримталж, хямралын нөвтрөлчих тогтчийг төгөлдржүүлэн орон бусын амар төвчнээ хамтарчааг чангатгаж, далай тангисд холбогдсон зөрөлдөөнийг тогтоо шийдвэрлэхийг ахиулж охино. Энэ удааны олон улсын далайн чиргийн ажиллагаанд далай тангисын

Овжианы хамтын цогцыг байгуулахар гол сэдв болгосон дээд давхаргын судлан ярилц хурлыг хуралдуулах болно. Арга ухаанаа төвдрүүлж, хамтын танилцаа нэмэгдүүлж, далай тангийн Овжианы хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулахад оюун ухаанаа нэмэрлэхээр чармайхи та бүхэндээ хүсэж байна.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинээлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Боловсны солилцоо толилдог гүнжгэр үлж, Азад ТВ-ийн Ховжианы хамтын чогчийг хамтаар байгуулъя. Энэ бүл Ши Цзиньпингийн Азад ТВ-ийн боловсны ярилцааны их хурлын эхлэх ёслол дээр ярьсан гол зорилттой яриа болно. Эрхэм хүндэт ил улсын тэрүүн нар, засгийн ордны төрүүчүүд, олон улсын зохион байгуулалтын хариуцлагатдаа эрхэм хүндэт жочдоо, авхай нар, авгай нар, найз нараа, өвс ургамал эснэн ногоорсон энэх дэлгэр сайхан улдралд Аз ТВ-ийн 47 улс болон 5 их ТВ-с хүрэлцэн ирсэн эл талын хүндэт жочд боловсны солилцоо толилдоо гүнжгэрүүлэхин төлөө энд чухалрж энэх өвдөгш ажиллагад хамтаар оролцож байна. Энэ төрөнд би дундад улсын засгийн ордон ба дундад улсын ард түмний өмнөөс мөн ч Ховинха нэрээр Аз ТВ-ийн боловсны ярилцааны их хурлын хуралцсанд

0: чин сэтгэлээс баяр хүргэж байна. Хүрлчин ирсэн эрхэм жочдыг халуунаар ухтаж байна. Одоохонд дэлхийн олон тойшралт, аж ахуйн дэлхийчлэлт, соёлын олон янзлалт, нийгмийн мэдээж ангижилт гүнжгэрэн хөгжиж хүн төрөлхтний нийгэм хүсэл эрмжиллээр бэлхэн байна. Үүний хамт дэлхийн байдлын тогтун бос чанар, магад бос чанар нэн довэн болж хүн төрөлхтний тулгарж байгаа бүх бөмбөрчгийн чанартай шалгалт нэн хүнд хэчүү болж байгаа учраас дэлхийн ил улс сэтгэл санаа нэгдэн хүчин хамтдахж хамтаар арга чаах чухалтай. Хамтын шалгалтыг аргачааж сайн сайхан ирээдүй зүг урагшлахад аж ахуй шинжил ухаан мэрэгжлийн хүчин шаардагдахаар барахгүй бас соёл боловсны хүчин шаардагддаг. Аз ТВ-ийн боловсны ярилцааны их урал нь Аз ТВ ба Дэлхийн ил улсын боловсны эрэгтэй ярилцлага өрнүүлэх, солилж хийж харилцан талилах, харилцан синхрүүлэхэд шин нэгэн тавчин хангасан юм а. Авхайнар, авгайнар, найз нара. Аз тип бол хүн төрөлхтний хамг эрт нутагчийн суурсан газрын нэг болох бөгөөд хүн төрөлхтний боловсны үүсэн мандсан чухал газар болно. Аз тип бол газар уудам, гаралт баялаг, уул усан тансаг сайхан юм а. Дэлхийн 3.1% энх их хуурай дээр бүх бөмбөрчгийн 3.2% хүн ам 47 улс 1000 гарэ үндэстэн одон мэчид шиг түгэж бий. Он тооллоос өмнөх хэдэн мянган жилээс эхлэн Декрис мөрөн, Юбрентис мөрөн, Энэтхэг мөрөн, Ганган мөрөн, Хатан гол, Хөх мөрөн зэргийн сав газарт амьдарч байсан хүмүүс тариалан эрхлэн услалт хийж, багж жохооч, сав үйлдэн, гэр орном бүтээн байгуулжээ. Үй үйийн Аз ТВ-ийн урддаг хүмүүс, он жилийн давталтын өнгөрөөж үйлдвэрлэл амьдралын үйлдэлгэн, өнө удаан түүх болгон сэлбэрлж, гүн жужаан боловсон болгон хурамдууллаа. Өргөн уудам өнөр баялаг тал газар, номин долгон хаялсан усан нутаг, саруул уудам тал нутаг, нэлгэр их эссэн чүл, давлгаалан урсах гол мөрөн, сүхийн сүндэрлсэн уул нурууд нь Аз ТВ-ийн баялаг сайхан боловсныг ачаалж умдалж байгаа юм а. Хэдэн мянган жилийн хөгжилтийн түүхэн явчид Аз ТВ-ийн ард түмэн гэрэл сачрангуй боловсны үр бүтээлийг үүдэн бүтээсэн байдаг. Шүлэглэлт ном, шүгэмжлэл өгүүлэл, талмад, мянг бөгөөд нэг сүн, ригвата, гэнжийн үлгэр зэрэг, алдарт сонгодог бүтээл, шигаандаг үсэг, газрын зураг, шил, араб тоо, чаас их мөрөгжил, хөвлөх мөрөгжил зэрэг үүдэлт, уртчагаан хөрм, майкагийн лалин сүм, дэж махалын онгон, онго хийд зэрэг сүрлэг их барилга болч юм хүн төрөлхтний боловсны ховор найдан эд баялаг болно. Ил жилийн боловсн нь энэх нутаг дүвсгэр дээр гэрэл гэл байгаа сачруулж Аз ТВ-ийн боловсны хөгжилтийн туулсыг бичгэлсэн юм а. Аз ТВ-ийн урд хүмүүс аль эртээс боловсны солилж хийж харилцан талилж эхэлсэн юм. Торгон зам, чайны зам, үнэрт эдийн зам зэрэг эртний худалдааны зам нь Аз ТВ-ийн ил улсад торг дурдан, чай, вар шаажин, үнэрт эд, жураг шуумал зэргийн дэлгэрхийг ахиулан Аз ТВ-ийн урд хүмүүсийн явуулчаа солилжоо хийж байхан өгч үгүүгэн олж байсан боловсны ярилцлагыг тэмдэглэсэн байдаг. Одоо нэг бүс нэг зам, хоёр хонхол нэг тойрог, Европ Азийн аж ахуйн холбоо зэрэг нь боловсны солилцоо хийж харилцан талилах арга замыг өргөтгөж, ил улс шинжлэх ухаан мэрэгжил, сургаан хүмүүжил, соёл эрүүл хамгаалал, ардын хоорондох явуулчаа зэрэг хүрээндэх хамтралцааг өрнөнгөө өрнүүлэн Аз ТВ-ийн боловсонч тус биеийн дотоодод ба дэлхийн боловсонттай солилцоо хийж харилцан талилах дунд хөгжим бууж гарсан юм. Аз ТВ-ийн гэрэл сачрангуй боловсн нь дэлхийн боловсны хөгжилтийн түүхэнд өнөр өтгөн өнгө будагт хуудсыг бичгэлэн хүн төрөлхтний боловсн нь Аз ТВ-с шалтгаалагдан нэн өнгө ялгарсан болжээ. Шашин суртахуунаас гүн ухаан хүртэл, ёс суртахуунаас хууль цааш хүртэл, утга жохолоос уран зураг хүртэл, шийжөжгөөс дуу хөгжим хүртэл, хотоос хөдөө тосхон хүртэл Аз ТВ нь өргөн дэлгэр жан дадгал ёс журмыг бүрэлдүүлж өнө удаан уламжлагдсан баларшгүй аварга бүтээлийг бичгэлэн уран нарилаг гойц сайхан урлагийн үнд эрдэнсийг үлдээж төрөл зүйлээр олон янзын дөрмийн үр бүтээлийг бий болгон дэлхий дахинд элбэг баялаг боловсны сонголт хангасан юм. Түүхэн эрэгжүүлж Дэлхий дахны бараалх уя. Бид боловсны итгэлэн чангатгаж, урд үеийнхнээ бүтөөсөн гэрэл сачрангуй амжилт бүтэмжийн суурин дээр дэлхийн бусад боловсантай солилцоо хийж, харилцан толилхий баримтлж, Аз ТВ-ийн боловсны шинэ гэрэл сачрангуй амжилтын чармайг бичгэлгүүлж охин.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улсад дорн дахин бас өнгөрлөн эрин үеийн дундад улсад дэлхий дахны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Эрхэм сонсогчдоо сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай гэсэн чухлын 3 дугаар бодтын агуулгаа сонсголоо. Тус чухлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болд Баатар.
1: Амтан булган бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
2: Орхой шавжин идэштэн нахи буюу хоёртой жараа байнгын хөгшин араатай дайралдаг байсан өртөдөг бол.
3: Өвчгдүү хайсмин намын хамгаалт хоёг болдог.
2: Алхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрд хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
4: Би энэ хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
2: Эрхгэ дураараан шүнбэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
5: Ярн хансан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байна.
1: Амтны амьдрал бол урлаг, харин энэнийг хохируулах нь ял юм.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Самбаны хүндэт сонсогчдоо Төвийн радио телевизийн өрнөхийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Аялал жуулчлалын үйлсийг ихээр хөгжүүлэх нь хөгжилтийн арга хэлбэрийн хөврүүлэн ажилсын дэс төвшгэ хулах, ажил олголтыг өргөтгөх, ард олноо орлогыг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн нөлөөлөх хүчний дээшлүүлэхэд бүр чухал ач холбогдолтой юм. Өвөр Монголынхан бохирдолгүй хөгжилтийн үжилтийг бат бий болгож, аялал жуулчлалын онцгой их баялагын давуулхан гүйчэд бадруулж, аялал жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийн шин аж тохиолыг амжиж, суур бэлтгэлт хөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг улам чаашид чангатгаж, хөгжилтийн шин байршлыг хүч тавин үүдэж, хамааралт болон үйлчлэгийг чангатгаж, аялал жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийг шин маягийн байлдах бодлогын чанартай тулгуур ажилс болгохоор хүчин нэгтэй ажиллаж хаж байна. Их улсын өмөр таалах өрн хотын аялал жуулчлалын үйлс өдрөөс өдөр шинтэн ховорж, шилдэгчин дээшилж, шин тэмдэглэлийг үүдэж байна. Ойрон жилээс нааш өрн хот нь Монгол улсад хандсан хамгийн том хуурай жамын бомд болон тал нутгийн торгон жамын чухал жам шугамын давуулхан гүйчэд ашхлан бадруулснаас жуулчин олноо бахархлыг ихээр татах болсон байна. Хилэн хот их улсын өмөр таалах өрн хот бол урт удаан түүх соёлтой соёлын итгэлийг бий болгож үндэснээ шилдэх соёлыг ихээр бадруулсан сайхан орн юм. Энд ажил үйлс өрхилж адал амьдралаа чохчилж яваа улсын дотоод гадаадын иргэд олон байж, дэлхийн олон газраас хүрэлцэн ирж гээсэн үйлсчид өөр өөрийн өнг аясараан өгшгөлэн өрн хотын өөрмөч дүрийг бүтээсэн юм. Өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар өрн хотын соёл жуулчлалын бүлэглэл компанийн Нандиныг уран болж ярилцсан сурвалжилгийн эхний хэсгийг сонсхий. Та бүхэн маань таалан болгоно.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: За та сайн байна уу? Өнөөдрийн амрыг альтгаж байна.
3: Сайн уу та?
2: Юуны урд одоо өнөөдөр бас манай урлагийн хүлээ авчих одоо нэвтрүүлгээр сайхан ярилцлага өгөх болсон танд маш их баярлж байна. Нийт сонсогчтой өөрийгөө танилцуулах болвол.
3: За, нэнтэн гэмэ. Тэгвэл би бол одоо бол өрөө хотын музейд бол тайлбарлахын адлаар ажиллаж байна. Тэгвэл би бол улаан чам нутгтээ. Тэгвэл өнд ирээд адлаад нэг жил болж байгаа.
2: Ингээд ер нь одоо бол манай өрөө хотоо нэг бас одоо соёл жуулчлалын талаар бас ямархан одоо талаар нээлт хийчихэе юм бол өнд тухай нийт сонсогчтой танилцуулж мөн одоо бас энэ сайхан шууд нэвтрүүлгээр бас одоо өрөө хотын авраг гүрүүлийн музей нь юм байгуулагдсан чах тэгвэл одоо бас өжигнэлт хийчихэе орчин ахгүй энэ талаар бол ярилцах хэрэг бэлгэн болоо. Ер нь манай өрөө хотын авраг гүрүүлийн музейн талаар сонсогчтой танилцуулбал.
3: Аа тэгээ би тэгээд бол дүмхэн нэг музейнийхэн талаар нэг танилцуулъя. Манай өрөө хотын музей бол одоохондоо бол нөөлттэй ердөө бол гэргийн нэгнөөс ондоон чиг үед бүр нөөлттэй байж байгаа. Тэгээд дотор нь бол одоохондоо бол 3 тэнхэн байна. Тэгээд тус үрвэл авраг гүрвлийн тэнхэн, өртнөө амьд утсын чулуудлын тэнхэн болоод уурхайн таст биеийн тэнхэн бүр 3 байж байгаа. Тэгээд тайлбарлагч нь бол Монгол тайлбарлагч, Китад тайлбарлагч бүр байж байгаа. Тэгээд дотор нь бас хүүхдийн наадах, хүүхдийн парк тэгээд бол бас 3D кино байж байгаа. Тэгээд бүр нөлөлттэй гэрийн журам гэрийн өдөр дэм бол хүн илүү шүү гэдэг юм байна.
2: Тийм байна. Ер нь одоо бас манай энэ авраг гүрвлийн музей нь Эйлонд одоо өхөлж одоо барилгаа эхлүүлж бас Эйлонд нөлөлтөн хийсэн юм бол.
3: Манай авраг гүрвлийн музей нь 2017 оноос 17 оны 8 сараас эхлээд бол дувшин нөлөлт явуулсан байна. Тэгэхэд 2018 оны 9 сараас эхлээд жимкнөөд нөө ашиглаад тэгэл одоо бол жуулцлагацд бол ерөн тойлоо очиж байгаа. Орчмын 2 жил бол бас уламжилт соёлын хамаатай бол ихээр ухаал хийж байгаа юм байна.
2: Тийм байна. Ер нь одоо бас манай өрөө хот бол одоо бас боомт хот тэгээд одоо олон жуутлагсад өнд ирж одоо тойрон жугалахаас гаднаас одоо бараа тавар худалдан авах тийм одоо үйлчлэгтэй байдаг. Ер нь бас одоо энэ орчмын жилөөс одоо манай авраг гүрвлийн музей нь бол ер нь одоо манай өрөө хотод ирсэн гадны дотнох одоо жуутлагсад энэ жаавал очих ёстой одоо жуучлалын чиг нэг нь байгаа. Тэгэхэд ер нь одоо байгуулагдсны дараа анхандаа одоо бас хөдөө жуутлагсад яг хүлээ авчихсан юм бол одоо өнөө болоход бас одоо жил бүр хөдөө жуутлагсад яг хүлээ авч чичж байгаа юм бол
3: анх эхлэхдээ бол 17 оны үеэр бол тими жуулцсад байхгүй тэгэд бол олон хэдэн бол өл сургуулиудын сурагчдын ирүүлсэн тэгэд бие төр үйдэн бол дөд томд байдсан 17 оны үед тэгэд манай сургуулаас бие манай өрөөчийн Монгол дөмт сургуульд байдсан байна. Тэгэд бол манай дөмт сургуулиас бол манай дөд хоёрын сурагчийг дагуулад тэгэд манас 90-д нэг тойруулсан тэр үед ганцхан тэнхэмтэй байдсан байгаа. Тэгэд яг ганцхан авраг гүрвийн тэнхэмтэй байсан. Тэгэд автор узаа бол манай өрөөхийн музейгээр тойрж оглохнаар их сонин санагдсан байна. Гүч жилдэн бол мөнд дими хүн байхгүй бас өрөөнд бас музей байна гэсэн юм ухаантан байсангүй байсан. Тэгэд бол орчмын 2 жилөөс эхлээд бол нэдний бүртгүүлийн үчигд бол нэдэн бол бараг 20 түмэн хүнээ наагур чагур хүнийг жуталттайлж авсан байна. Тэхнэрэн өн жилийн байдлын үжил манайс бол 3 сарын сүүлчийн үеэр манай дараг бол чаасан чүнчинд очиод бол ухавал хийсэн. Тэгэд жуулчдын бол ихэр наашаа ерхий уран жаалсан байна. Тэхнэрэн бараг өн жилийн өрөвтөмжүүд нэдний бодвол бас арайжийнхэн дөвөр байх уу гэж бодож байгаа.
2: Ер нь одоо манай авраг гүрвлийн музей нь бол одоо ээл чагад одоо нөөж одоо өдрийн минь одоо хөдөн чагаар ажилтдаг юм бол ер нь жуутлагсад ирвэл одоо бас өрлөгийн хөдөн чагад очино. Тэгэд үдийн амралт байдгүй.
3: За манай музей нь бол ердөө бол өвөл жуны амралт гэдэг хоёр хуваадаг юм байна. Тэгэд жуны цаг бол манайс бол өрлөө 8 хагасаас эхлээд нөгөөд бол 12 чи хүрээд тэгэд үдийн өнөө 2 цаг хагасаас эхлээд бол 6 цаг хүрдэг юм байна. Тэгэд өвлийн амралт болсоор бол 9 цагаас 12 цаг. Тэгэд үдийн өнөө бол 2 цаг хагасаас 5 цаг хагас гэв. Тэгэд жуны амралтад бол онцгой өдрүүдэд 7-8 сард бол одоо тойлын ярын гизчтэй байдаг. Тэгэхээр бид бол үддэн бол жирэмдээ амралтгүй тэгэд жалгад явуулдаг юм байна. Тэгэд чаан сараас ондон баяр тусгалын өдрүүд бид бүр одоо үргэлжлэн ажилтгийм байж.
2: Чаан сарын хугацаанд бас одоо нөмөлт одоо жуутлах, үжиж харах зүйлүүд тохируулсан.
3: Тийм. Энэ жил бол одоо манай уламжилт дунтын соёл хуардан байгаа. Тэгээд тийм үзэсгэл дөнгөж тойлоор оруулсан. Тэгээд бол чаан сарын 15 хүртэл бол тэр дөнгөн бол эхлээд дэлгэд үжилсэн. Шинийн 3-аас 15 хүртэл бүгдийг дэлгэд үжилсэн байж байгаа.
2: Ер нь одоо бас музейн хувьд бол одоо 3 тэнхэм хуваанд гсэн 3 тэнхмийн дотор одоо ер нь бас одоо авраг гүргэлийн тэнхэм ч юм уу өртнөө одоо амьд үтсийн чулуужмлын тэнхэм гэж одоо хуваах дундаа дотор нь ер нь бас одоо авраг гүргэлийн тэнхэм нь одоо ямархан зүйлүүд байдгийн бол тэгвэл нөгөө одоо өртнөө амьд үтсийн чулуужмлын тэнхэм нь ямархан зүйл байдгийн бол уурхайн талсад биеийн тэнхэмд одоо хүмүүс одоо жуучилж орохоор нь бодиттой юугийг олж үжиж харж одоо жугаалх юм бол
3: авраг гүргэлийн тэнхэм нь бол одоо ердөө Трас галваас Цэрдийн галвын сүүлчийн хугацааны авраг гүргэлийн улан хөвчих явцыг бол бүгдийг харуулж байна. Тэгээд бас нэг хэсэг шин амьд өрнө амьтан тэгээд чулуужмал нь бол байж байгаа юм байна. Тэгээд өртний амьд бутсын чулуужмлын тэнхэмд нь бол мөн өртний амьд өрнөөс шин амьд өрн хүрэх тэгээд мөн амьтны үл амьтнуудын улан хөвчих явцыг бол харуулж байна. Тэгээд уурхайн тас биеийн тэнхэмд нь үлдэн бол өрөөтийн чулуужмал тэгээд өрөөтийн ойр хавийн өлдөв мод тэгээд улс орноос гарч ирсэн өлдөв жилийн уурхай үл ярим байж байгаа.
2: Яг тэд нүй бол одоо тойрон жугаачч жугаачсад маань одоо очвол бүгдийг одоо яг олж харах юм байна тий.
3: Тийм
2: байна. Тэгээд ер нь одоо Навраг гүрвлийн тэнхэмд байгаа одоо Навраг гүрвлийн одоо үлдэгдэл гэж хэлэх үе ер нь бас одоо чулуужмалууд бас хөдий төрөл байгаа юм бол тэгэд яг одоо бас жарим жийл нь бол одоо сүулт одоо жохонч бүтөөж гаргасан жарим жийл нь бол бас одоо яг одоо манай өрийн хотын одоо чардын галваас одоо уламжилж ирсэн одоо авраг гүрвлийн энэ чулуужмалууд бол одоо яг тэр хөвөр нь байдаг юм уу?
3: Одоохонд бол авраг гүрвлийн тэнхэмд нь бол яг авраг гүрвлийн чулуужмал бол тийм харим байхгүй гөөч яг хийсэн авраг гүрвлийн завгар нь бол байж байгаа. Авраг гүрвлийн завгар нь бол бараг 10-өөс 20-өдн жилийн завгарууд байх уу. Тэгэд бол хамгийн онцлогтой нь бол манай өрөө хотын нөртэй гүрвэл том хулагч гүрвэл гээд тэр нь бол одоохонд бол 19 нь бол завгар нь ус байж байгаа. Тэгвэл яг зинхэнэ 19-ны үлдэгдэн нь бол цаашаа бол улсад тэгэд хадгалагдсан байж байгаа. Тэгэд яг зинхэнэ авраг гүрвлийн үлдэгдлийн үд нь гэж бол өртний амьд үтсийн чулуудлын тэнхэм гэвч манай чаан тал бас нэг геологийн өрөөлн байж байгаа. Тэр нь үлийг үлдэгдэл нь тэгээд тэнд очиж үзэж сонирхч болно.
2: Тэрэнд нь бол одоо бодтой чулуужмалуудыг бол одоо яг ингэж бүрэн хатгалсан юм уу?
3: Тийм. Тэр талаар нь бол их яг хуучин суур буутан дээр нь тэгээд босгод байгуулад бас нэг зөвхөн музей байгуулсан байж байгаа. Тэгэхээр тэнд нь улам илүү тод хатгалсан байж байгаа юм байна.
2: Авраг гүрвлийн музей гэхэд бол хүмүүс одоо ер нь гадна дүр байдлын үчигэд яг л авраг гүрвлийн одоо янз хэл өрөөр чохоогцсан. Одоо миний харалтаар бол яг чигэж хардгийн ер нь тийм үү?
3: Манай одооны тэр музейний янз дүр нь бол манай хуучин дарганы ярахаар бол жирэмдан бол өндөгнөө хөлөөртэйг ярих юм. Тэгээд гөвч жирэм жочтууд үжихэд бол яг нэг гөвч байгаа авраг гүрвлийн дүртэйг ярих юм. Тэгээд эдл бас үжилттэй байдаг юм байна. Тэгээд манайс үүд оронгууд бол олж үдж байгаа нь ердөө бол 3 их тотхон тиймэрхүү авраг гүрвлийн завур байж байгаа юм байна. Тэрнээс бол өрөөтийн тиймэрхүү улам тотхон авраг гүрвлийн соёлыг олж үздэг юм байна.
2: Үзэж харах юм байна тий. Ер нь тийм бас одоо яг өдгөр одоо тэнхэм дотор тэнхмаас гадна одоо хүүхдийн наадмын одоо бас одоо газар жохон байгууллагсан. Ер нь тэгээд бас одоо хүүхдийн наадмын газард нь голтуу бас одоо хүүхдүүд орж наадвал ямархан жилийг ончил наадх юм бол бас одоо авраг гүрвлөөрөө суур бүтээн байгуулалт хийсэн үү?
3: Тийм байга. Манайс бол хүүхдийн наадмын газар одоохонд бол 3 байзын тэгээд бол одоо хамгийн амар таалагдж байгаа нь бол 3D-ийн кино. Ердөө 3D-г цөлж болно, бас 4D-г өгөлж болох юм байна. Тэгэхээр тэр нь тиймэрхүү суудлууд дээр суугаад тэгэхэд хөдлөн явдгийн байж байгаа юм байна. Манайс бидний ердөө олж өгдөг 3D нь бол суугаад хөдмийг хөдлөхгүй, тэр нь хөдлөөд суугаад явдаг болох нөрөн. Тэгэхэд 3D 4D-ийн үрдэг онцгой ялга дийлдэхгүй болох нөрөн. Манайс бол дүгнэлт 3D-ийн киногоо ирсэн байж байгаа. Тэгэхэд энэ 3D-ийн кино нь бол ердөө

0: хүүхдүүд тэгээд томчууд бас илүү олж үздэг юм байна. Тэгээд нөгөө нэг нь бол 3-аас 5 насны хүүхдэд наатахад тохиромжтой хүүхдийн пак байж байгаа. Дотор нь бол ердөө өлөгчөн ухацганы жил өлс гуулгуур тэгээд бүр авраг гүрвлөөр гол болсон. Бүм авраг гүрвлийн онцлогтойгоор тэгээд гол болгосон наадмын хүүхдүүд байж байгаа. Нөгөөх нь арай том шиг хүүхдүүд 5-аас бараг 12 насны хүүхдүүд л тоглож болдог. Мөн хүүхдийн пак, VR нүдэншил тэгээд төрөлтийн ордон тэгээд өлдөвжүлийн мөн грэхтэн хөдөлжин хийгээ тэгээд чугтаа наад бүл тохиролцох тиймэрхүү зүйлийн наад байж байгаа.
1: Мөдөө жугаачгаар ирэх хүмүүс л одоо бас гэр бүл өөрөө жугаач настай ч байдаг, хүүхдэж байдаг. Тэгээд ер нь одоо манай музейд орж тойрон жугаачж үжиж харна, наадах дундаа бас одоо настайчууд, хүүхдүүд, тэгээд томчууд бас одоо юу юугийн анхаарах чухалтай байдаг юм бэл.
0: Манай авраг гүрүүлийн музейн нэг сонин нь эхлэнгууд манас бол ариун сет давалтай байт юм байна. Тэгээд настайчууд бол олон китан бол хүл тийхэн дөнгөнгүү тэгээд бол сет давалтаар тийхэн хүчирдэн төгнөр хамгийн сайн дан бол өртгөн музейний харилцаг хүнтэй ярилцаад арийн өмгөөр бол орж ирсэн нь хамгийн дүгэн байдаг юм байна. Хоёрдоор нь бол музей мэтэн тамхи таталтууд байхгүй. Манус бол тамхигүй ортон тойронд байдаг юм байна. Тэгээд бол олонхи жуач байгаа хүмүүс заримдаа бол төчөөр амтнаа мэл дагуулад ороо ирчдэг юм байна. Ердөн бол музейд бол амтнаа оруулд дийлдэггүй юм байж байгаа. Тэгэд анчаа хүүхдэд жориулсан бол манай авраг гүрвлийн тэнхэн бол яг харамхгүй дөнгөж яг бүүдгэ яг тэгэд нэг авраг гүрвлийн хуучин амьдэрчсэн оршин ахыг нь яг хуутнаар нэгэд чотлон байгуулахын тулд яг тэр байдлыг харуулахын тулд тэгтээм бол харамхгүй шиг хийсэн. Тэгтээр арай зөөхөн хүүхдүүд ганцаараа явсаар зөөхөн айх магтгүй хамх сандаа мөл грэ хамтан давлаа орж ирсэн бол их тохиромжтой. Тэгэд гүйхий бол зөөхөн чөөрлөн гүйж бахирахгүй яг бусдад бас хааш болно. Тэгэд өөрөө бас гүйцэд бүдрэх болчоотой юм байна. Тэгэхээр энэ талаар бол идэв анхаарах чухалтай байж байгаа.
1: Тийм байна. Ер нь одоо бас авраг гүрвлийн одоо манай одоо музей нь бол бас хөдөн давхар байрлаж байгаа юм бол ер нь одоо хүүхдийн тоглоом нь бас одоо хөдөөр давхард байгаа. Тэгэхэд үжид сонирхох зүйл хөдөөр давхард байрлаж байгаа юм бол.
0: Одоохот бол дөрван давхар байж байгаа. Тэгэхэд яг хүүхдийн парк нь бол нэг хоёр давхард бүр байж байгаа. Олонхийн үлбэр нэгдүгээр давхрт байна. Тэгэхэд манай нэгдүгээр давхртаа бас дуугаар өвн Монголын аялал гэсэн тэмхүү хөдөлгөөн өрнүүлж байгаа. Тэгэхээр тэр өрнүүлж байгаа хөдөлгөөн нэр хүүхдүүд ирээд бас өлдөвжилийн дуу тоглолттой. Тэгэхэд гэрэн журан гэрийн өдрөдөө бол ердөө 10 цагаас эхлээд баг тоглолт эхэлчихдэг юм байна. Тэгэхэд яг жинхэнэ тойрж үддэг авраг гүрвлийн тэмхэмц гэсэнгүй. Тэгэхэд өртнөө амьд үтсэн чулууд мэл гэсэнгүй. Тэгэхэд нэг чалгашвал одоо уурхайн тас бийн тэмхэмц гэсэнгүй. Бүр 2-р давхрах төг 3-р давхрах төр илүү байдаг юм байна.
2: Ухаан тэ хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянг.
3: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай санарт хүрч байгаа. Эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
4: Эрэн үеийн гэхэрэлийн нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Фанчин Дагийн чичигт дэнгийн дэлгүүр дөрвөн чагийн тараалан өдөөгийн сул шүлгээт 6 бадаг гэсэн 2 шүлгээ эрдэмтэн боожуу болон төвийн орчуулснаар та бүхэнд сонсгоё. Фанчин Да нийтийн онтоллын 1126 оноос 1193 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч өргсөн нэр Жирнэм Чол Ширхүү Жүш Үшэн дараа одоогийн Жансу мужийн Сүүжу хотын хүн. Тэр орон нутгийн тушаалтан байхдаа гол мөрний засж гайл татврын хөнгөлөн ард иргэний хүрээллийг их олжээ. Он толлын 1178 онд төрийн хэргийн зөвлөн мэдэгч болоод сүн шоозунлуга санал нэгтгүү тул жиргэн авхуулсан байлаа. Өтлөө насандаа төрсөн нутаг сүүжүүдэн бучиж далдлан суужээ. Түүний шүлэг чивэр хээнчэр сэдв өргөн байдаг бөгөөд хөдөөний үжимжийн шүлэг нь алдартай байдаг. Тараачдын хөдөлмөр амьдралын олон талаас тусагдаг бөгөөд зарим шүлгэндээ ангийн дарлалыг илчилж хөдөлмөрчин ардын өрөвдсөн сэтгэлгээгээ илтгэсэн байдаг. Чичигт дэнгийн дэлгүүргэсэн энэ шүлэгт ард түмэн жол жаргалтай сайн сайхан амьдралыг туйлаар хүсэж байдгийг харуулжээ. Чичигт дэн сонирхох бол хятад үндэстнээ нэг жилийн уламжлалт дадгал жан үйл болно. Мөн ч нийгмийн чанартай уран сайхнаа

Чичих дэдэнгийн дэлгүүр Фанчанда. Үүтэй химээгч эрт идүүгээд нэртэй хөгжөөнт газар. Үлжи тулралын чичих дэдэнгийн тоглоом онч бахархалтай. Өвлийн сүүл хаврын ихээр өдөр маш тунгалаг. Өргөн жээлийн үжгүр дагуу дэнлүүгийн худалдаа эхэллүгэ. Хасын ухсараа мянган мөхлөг ховлгоон бүтөлийн туйл хайчилмал дурдан түмэн нүдтэй хүний бэлгийн муха бай. Хоёр үжигслэн өнг булаалдан хамгийн түрүүнээ илрээд гурван тавы үл хүлээн дорнын салхи ухтлуга. Жалуу хөвгүүд буудай тарж арчуур мөрлөн ядраад жавл олдуул эрхгүй хотын жүг бараалмай. Эжигнэлт мөри архан мохлох тур элдэв дуу хөнгнүүлж эгнэхт сүнсүн чагаан сар болоосой. Тэнгэрийн гамшиг 13 эс хүрсэн чахтур тисгэн өвлж иргэний сэтгэл дур хавар адил дулаан. Ховь сайжирж миний гэр гамшиг чагаан дайрсан тул хот жилийн чичигт дэнгийн сайхны саялан мэд

0: эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубараа жуухийн монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Дөрвөн чагын тараалан хөдөөгийн сул шүлэг жургаан бадах. Фанчинда. Хаврын хур жалган хөрс шороо хөвсгөнж хамаг ургамал жүйлийн чичиг утсан чихүй дэлгэр бай. Хашаана арын хашлах татарт шин ногоо гарч хажуугийн хүрээнээ хулсан сүйе хэрми чоолн чохивэ. Уран эрвээхи хос хосороон ногооны хашаанаа оровч урт өдр тараачин айлдур буух жочингүй. Хэрсэг давн тахаа үргэн нохой сочин хучхуя. Хэрэгч маймайчин чай хураахаар ирсний саял мэдвэ. Арчин тэгэнч өдөржин яарад үдэш дээс таммэ. Айл хөдөөгийн охид хөвгүүд сул хүнгүй. Явайт омблану тарж нэххи хэдий эс чадвч. Ялмын модны сүдэр түр суугаад гуа тарж наадмэ. Үчхүүлээ хөлс шороо тагдаршсан өнгөрөх жамын жочоон. Өрөө гэртур түр амран тунгалах хусаар аршаал муу. Өтлөө настан үүдэн өмнөх чулуу наас суулгавас үдийн халуунай удан сүүдрийн сэрүүн салах тавтай. Усан жангууг түүхэд жовуртайч арчуур анжсан орхлугаа улаан чус хуруунаас тусалж туран хай чөтгөр болвэ. Тариа авах чадалгүйдэн түр жангу тартал тангс нуурын уснаас бас түрээс хураах болчихвэ. Хичээн жассан шин өтрөм толмит тэгшхэн хяруу хураан чилмэгшсэнэ жавдаж тутраг юугаан савч хаамэ. Төрөлгөн дуулж хүрлэх баяр тур хөнгөн аянга айжимларан төгсгэрийн дуун тасралгүй нар мандтал парчхнавэ.
3: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Бараа жуугийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрэн бид дэлхийн алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад та бүхэнд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Лю Кэ Жуангийн Ку Хан Шин дуулал Чэргийн хөгжим гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Божу болон Төвийн орчуулснаар хүргэж байна. Лю Кэ Жуан нийтийн онтоллын 1187 оноос 1269 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч Путэн буюу одоогийн Фужимужийн хүн төшмөл сууж өнгөрсөн боловч эрх баригчдын хавчлах шахалтаас болж өөдлөн давшиж чадаагүй юм. Түүнээ шүлгийн хөв намбан нилээд ахвэч чанартай байдаг. Тус шүлэгт хэл хэж гардах байлдагчд хүйтэн салханд хүнжил дэвсгэр нэмгэн сүн унтаж дийлэхгүй даарахтан хөвөнтэй хувцс хунар түргэн хүргэж ирэхийг хүсч байгааг мэдсэн бөгөөд сүүлийн хэсэгтээ том ноёд байлдагчдын даарж бэрхий огтхонч хайхурлаггүй арх хууж чингэн үд болтол унтаж байдгийг бичиж энэ хоёр жилийн байдлыг харьчуулан байлдагчдын гашуун жүдүүр болон ноёдын шалим бүрлэгж жарган чингэж байгаа зөрчлийг илчилсэн байна.

Люкэ Жон. Жах хэжгарын 10 дугаар сар жавар салих хичүү. Жанжин чиргийн хучиж нөмрөх хувчс хунар нэмгэн. Хувчс хүргэх хаанаа илч ирэх болов үгүй юу? Хуйг чирэг хүйтэн сүн урт дур унтхууя бэрхээ. Нийслэл хотноо эрх сүртэн тоолош хүй олон. Наран мандаад үд шахтал улаан халах дараастай. Улсан орхуул торгон хөшиг давхар давхар халахвч хундаг өргөн хөлчүүрэн согтогчд гаднах хүйтний үлм

Чэргийн хөгжим Люкэ Жон. Чэргийн чайжийн дөрвөн талаар ганд модод огширн чачар майхны давхар давхар түмэн хүн сахмаа. Чичгэр жанжин эрхэн учир хүлгийг үл танимаа. Чэрэг томлон үдэш үдэш хавчил бомбти бэхэлмаа. Буранхой дайсан айж ухай хэмээн их үг гаргаад бүх харбан гөрөөс намнаад дарсан ширээ жасмаа. Сарн жаргаж үүр чайхуя арх сая сэргэн сайхан торог жун хэсхий дууч эхнэр тур шагнамаа. Шархтсан

0: чиргийн чус дусалхи хэн хүн мэднэм шархнаа эм ави химээвэс сохор жоосгүй. Тус жүлэгт жанжин түшмэлийн танхай ялжармал амьдрал шархтсан чирэг байлдагчдын гашуун эмэгнэлийн бичээд феодалын нийгмийн ноёд чиргийн хоорондох зөрчлийг илчилсэн байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн Аражуу төлөвлөсөн гөрөнхөө хорооны Монгол хөлнөө нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлагын хангасан өрн хотын аражуугийн хүнд талархал төвшүүлж байна. Дараачийн тухаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: Хамт сурагчдаа, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Уу, куч, куч, куч.
3: Өтгөө.
2: Квандан, квандан, квандан.
3: Өтгөө.
2: Су, су, шва, шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
3: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
4: Наяа донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг ажилч. Хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
5: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжоогоос Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
6: Суман галт тэргүүл миний гадарч шиг гарахд төрөн сонголтоо. Бээжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл жам нэвтрүүлэл 2 цаг гараал явбал хүрчихнэ.
2: Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
6: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хөрчихнэ.
2: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хурц дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
6: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
2: Хурдан төмөр жам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
4: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төвний жишээ.
7: 民族广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定，把党的伟大自我革命进行到底。 2023年 1月9日，治国必先治党，党兴才能国强。党的二十大发出了为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗的伟大号召。党领导的社会革命迈上新征程，党的自我革命必须展现新气象。 全面从严治党，更要有新的认识、新的作为。过去10年，面对党内一系列突出矛盾和问题，党中央把全面从严治党纳入4个全面战略布局，刀刃向内，刮骨疗毒，猛药去疴重点之乱，使党在革命性锻造中变得更加坚强有力。 党的二十大深刻总结全面从严治党10年磨一剑的历史性成就，进一步要求全党时刻保持解决大党独有难题。

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уян их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
0: Сайн байна уу? Төв радиогийн Уудам Харвагийн уян их шиг тусгай програмын энэ цагийн дугаараар та бүхэндээ амаргийн чагаан гэр, аавын гар, багш минь хүслэн хөлий зэрэг дуу шүлэг найруулаас сонсгор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань тавтай сууж таалам болгоно уу? Амаргийн чагаан гэр гэсэн оюун билгийн дуусан сайхан дуугаар Төв Аражуугийн Уудам Хорвогийн уян гэгшиг тусгай програм эхэлж байна.

Туурхт чагаан гэрийн тулгын жахад төрсөн би, тугал хур хоёртай туулчин байж өссөн би, сартай сүнгсэн дуг сэтгэлэн уйруулан сонсон гэгч. Сайхан да, энэ дуг жирен сувд дуулсан юм аа.

0: Такалама каны эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
1: Хөө нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилэн.
2: Үжэ нуурд бас олон хүн галуу байна.
0: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховч соёх машинаар хөтгөн машиндаа хөөцөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүудэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
1: Амьд утсын олон янжаатай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
0: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийднээ хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
3: Жалуу дуучин алтан туя малчин ардын сэтгэл гэсэн сайхан дууган мянган мэрэг жилийн эжин болсон малчин түмэндэн өргөж байна.

Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг Жөнгөрөн Хайрлий Чамайгаан гэсэн дуугаар үргэлжилж байна. Хас Баатар Гэгэн Танаа дуулж байна.

0: Уггүй нь нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэтэл пэнч хуршуулна гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
1: Холбоотойгоор гарах уу да? Та бидний дэргэд бөөр хүмүүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
2: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
1: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
3: Дугаатай ажилтан явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бием боловсруулчих нь.
1: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
3: Грийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж өхөх тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшур хүрхээс зайлс гэдэг.
1: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараан жилд 33 дуншур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
4: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
1: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
0: Бохирдлыг багсахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
3: Уулус аймаг их газар мөн байхад ариун дагшин үйлсгэлэн төгөлдөр өлгий бөмбөрчиг маань байсаар байх болно.
5: Хүндэт сонсогчдоо, дуучин ураг стратог нэгэн үе сонсогчийн сонорт хүргэж явсан төлөөлөгч хэмээхэд ахтах учиргүй. Одоо түүний дуусан ганчардлагсэн дуу та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

Эрхэм сонсогчдоо. Өнөр чичгийн ярилжих хүрээлэнд өнг нэмэгч ховор эрдэн, өөдлөн хөгжих шинжилгээ ухаанд өдөсөд болсон эрдэнэ гэж багцуудаан бид урамшуулн жоригжуулж явдгийм. Одоо та бүхэн одон жүгийн дуусан баг нас гэсэн дууг сонсноо.

0: Би одын бүлтэг дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
1: Дугаа минь байхад мордохд хижээд гэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
2: Гаргийн амралтаараа би уул гэхээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
1: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлт талан ядрах мөр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байхын учруултыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
0: Гадаа сайхан байна.
1: Үжимч гоё байна.
2: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
1: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өрх чөлөө мэдрий. Ирхэм сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм та бүхэнд багш мэн гэсэн шүлгийг өргөн барьж байна. Жохоогч буян жаргал. Бүтэн явхын жаяанд бүүрэг дөрөөнд хүрэгсэн бүлэн сэтгэлийн тэнгэр бурхан ивэлт багш минь ээ. Дээдийн гэгэн ухаанаас чинь дээдлж өвсөн шавнар чинь дэндүү их ачи чинь марталгүй дээдлж явдаг шүү багш минь ээ. Зөөлөн хатуутай хорвоогийн жүрэг жамаар хөдлөгтөн жүгийн чулуур атгуулсан жүн бэлэгт багш минь ээ. Дээдийн гэгэн ухаанаас чинь дээдлж өвсөн шавнар чинь дэндүү их ачи чинь марталгүй дээдлж явдаг шүү багш минь ээ. Энгүй орчлон гээгүүлэх элчит нарны туяа шиг эрдэм оюунаа хайрлсан энэрлийн дээд багш минь. Дээдийн гэгэн ухаанаас чинь дээдлж өвлсөн шавнар чинь дэндүү их ачи чинь марталгүй дээдлж явдаг шүү.

Аавын гар. Та Батнасан. Нэг сайхан юм бүхэн амьдралд мөнгөч ховгууч, сайхан дурсал болгон зүрхэнд хоногших журамтай. Үнний чулбурыг насаараа атгаж явсан аавын минь гар, зүрхэнд минь өн мөнгөний хөшөө босгоч хоод, энэрлгүй хорвоогийн жамаар дэндүү эрт бурхан болсон юм. Хөрхи аав минь хурч үзгийн эш бариагүй, хуруугаан илээтэл гар атгалж аагүй боловч эгэл хоёр гар нь олонч ажлын хаяг шууж орсон гарсан болгонд тусдан болж явсан сан. Хүмүүс ер нь аавынхаа тухай дуугаар сэтгэлэн аргадан найгаж байхдаа би ийм аавтай хүн шүү гэж бардманж боддог байлгүй. Харин би бүл аавынхаа тухай ялангуяа тэрх том судлан олон салбар жижиг горх мөт гүрвийн тодорж хурун үйнүүд нь бороолон бүдүүрээд гүйчд тэний чатхан болсон хоёр том гарын бодвол нэг л омогшин жорогч сэтгэлэг далдаас ивлээд байтгаа. Тэгэд аав минь хаа нэгэн хол газар явцгаад мөдөл номхон буурлынхаа нуруун дээр ташаалдан сууж лүг лүг шогшуулсаар хурч ирэх шиг санагдаад байдгийм. Охторгүйд гялалж хододын дундаас аавын одос суврын унахтан газрын хөвөлд сүйрсэн биш зүрхэн ховтолт минь харвун орсон юм. Аваа хэжээ нэгэн өдөр аав ээж минь бидний хаяад явчих биш бижээ гэж ерөөсөн бодож чаддгүй хүний сэтгэлд тэд бүл төмөр махмуттай мөнгөний хүн л харагддаг мөртөө кэнт тийм нэгэн аимшигт өдөр тулаад ирэхлээр яах ч ухаанаа олохгүй өнчрөн гансардах нь хэм болгоны аран шин гэж юу? Би гараа угаая гэсэн хамгийн сүүлчийн жоримог сулхан дуу жүрхч үсэж сонрыг хөндсөн тэр хоромд энэ бол аавын минь хамгийн сүүлчийн үг байж мэднэ гэсэн хүйтэн совин бүх буйгаа жимдээд аавгүй өдрүүдийг яаж туулхаа мэдгүй сэтгэлээр нурж байсан. Ганчуудаа дагш үр хүрчгээд хөвтөж байгаагийг чинь харж байгаагүй би таныхан 73-ийн өндөр босхийг дахваагаараа туулан гарах үнэлтэй гэж бодож байснаас биш ийм түргэн явчихна гэж даанч санаж олоогүй шүү. Аав минь ээ амьдралын хүнд хасгийг 73 жил мөрөлдөж явсан танд ясамрах жавшаан ерөөс байгаагүй мөртөө өглөө болгоны шуудын дууныг малинхан дэргэд ухтдаг байлаа. Түүнээс л болсон юм биз дээ та минь амь насныхаа сүүлчийн өдрийн нарыг өдтөл эрүүл чагаан ухаанаан огт алдаагүй мөртөө гор тасарсан харж унхан хүүхдүүдийнхэн элгийг эмтлээгүй байж билээ. Хүн амьдралаас салахын хамгийн их шанал бол ухаан чилмэгжин бодол саруулжих өшөөрхөл байж мэднэ. Жоостой хүн хөрөнгөөс салж ядна, эрэгтэй хүн суурнаас ховхорж ядна, эгэл ард амьдралан орхиж ядна. Харин аав минь ажилч хоёр гараан хомих болсон доол харамсан гутарсан байхдаа хоёр аавын минь гар миний багдаан гинэн томоогүй авирлж том усан машины завсар хуруугийн хавчуулж шахчихад дуу алдан эмжгэлэгтэн ийм жужаан арстай гар бас өвддөг байжээ гэж гайхаад хансангүй. Тэрх чочмох харахад илгэн бөөлэй жүүсэн мэт хөрслөг том гар намайг төшин монгол гэхнэрийг мэдүүлж мөр гэх ханийг таниулан эр хүний ёсоор эмээлийн бүүрэг шүрүүлсэн энэл гараас хөтлөн би хүний дэгдэх шиг хүний үр шуухсан сургуулийн босхийг алхан орж билгийн жолоо чулуурцсан. Энэл гарын алганаас би хөдөлмөр хатуу жил хүчин чадал тэсвэр төвчээр
үннээр явахын хүчир бэрх хийгээд үггүй номхон явахын гашуун жүдүүрийг ухсан. Мөн энэ гараас салж би хорвоогийн нүүдлэр хов хов ороон эргэх амьдралын хасгаас нэгийг өвлөн авч ганчаар мөрөлдсөн. Тэгтэн чадалгүй аавтай имгээд хэний ч өмнө нуруу бүхийдгүй. Ямар ч даваагаас зүрх шантардгүй аавын хүү. Учир нь аавын минь авраг гар алс чанаас хижээч гисэн намыг түшиж хэдий ч нэн бэрхшээлөөсчгээд татаж гаргадаг юм хойно би юунаас дайлдрах та? Гуй тэвэрсэн жижигхэн амийн дэргэд би гараар дэмнүүлсэн гайхамшиг түшигтэй юм гажир эр хүн шиг эрвэлжиж явах ёстой биш үү? 3. Аавын минь гар. Айл үеэс над тэгж нөлөө өгснийг би мэдгүй. Нилх баг насанд аав минь намайг лужир том гараараа тэвэрж байсан эсхийг ч мэдгүй байна. Дэндөө хөдөө хөшүү юм аа. Өвгүүл эрвээ үрийн минь би ч тэвэрж мэдэх гар шүү гэд ээж намайг аавас хармалдаг байсных юм уу? Эсвэл гар сулгуу гадна дотнын ажилд яарад байдаг аавд минь хүүгэн тавтайхан төвөрц суух чөлөө даанч олддгүй байсан болов уу? Гэхдээ аавын алган боов гэдэг тэр айхавтар имийг над ерөөс таниул чадаагүйгаас үчгэд аавын минь гар тийм ч хөдөөх болох биш, харин ч тойлгүй эмзэг зөөлөн гар байсан ажээ. Хөөрхий том хар бургасыг дөрвөөр барьж жамбаа мушгатн шар шүүс хурууныхан салааг дагаж урасдаг аав юм гар. Хөлөстэй хөвөр хорвоогоос аярлж төвтгүүдэн би нэг гараа угаая гэсэн эцсийн гойдлаараа хүний чарыг хамгаан харахтан аав минь яаж ч гударсан бол тоо. Өмгөлөөсөн салсан эр хүн ийм болчихдаг байж тэ гэж зүрхэндээ шүүрсэлж байгаа би тас айнсан нүднээс нь олж уншсан билээ. Аваа, дөрв. Халгай бариад шовтроход өргөсн хатахгүй байж мэдэндэ гэж болуврайхан гартай хотын эрчүүд дойглож мэдмэр аавын минь гар. Хөдөлмөр хүнийг ширэн болгодог байж тэ гэдэг анхны хичээлийг над орсон. Хурж нээснээс ч барьж үжээгүй ясансах шилэн хондгоноос жээдэж байгаагүй ариун мотортой хүн аавын минь гарыг үжвэл баавгын тавгаан санж олох байлгүй дээ. Тэрч байтхуу анжиснаа бариул түшиж айргийн бүлгөр хөндөж үжээгүй гарч гисэн аавын гарын дэргэд арилгасан сонгон шиг л харагдан байхаа. Энвэл аавын минь гараа уурах хурж хатуур, арчуур, анжис, хөрөө, харуул, татлах, чөрөх, алах, хатуур, хавчуур, шаврын илүүр, шахаа уллах шөвөг, арсны дэг, вилийн хайч, оймос нөхөх зүү хүртэл элэж байсан жирийн хүнээ жирийн бос гараа. Дөрвөн хүн өргөж даахгүй том хөлдүү шороог мэлжээ тавьж метр илүүгийн доороос хонны зайдас шиг хөнгөн өргөж аяархан чулуудаад үе хурагчуудынхан атаг бочлогож түүшийг жууруулсан аавын минь гар. Улайм жуухан дээр 7 сүн 7 өдөр бүхийлгэн тэмчиж солгой гарын мушгах гээд тохойг нь нугал чадаагүйдан шүрэн хар халимгаасан шүүрэн дүүжилж түүнэн ханхал тайлгийг овоод нь дарснаас дутамгүй баясал болгон олж орхож үнэн үлгэр болгон жалуу бүсгүйчүүдэд гайхуулан ярддаг бэртгчин өрийн сүсийг хатаасан миний аавын авраг гараа. Аав чинь барилдаж ил сурсангүй. Хэрвээ одоогийн шиг сорой моронд нь явсан болов авраг сэнгэ шиг л бүх болох байсан да гэсэн нутгийн бууралчуудын хөнгөн шүүрслийг сонссон би даанч эрт төрсөн жолгүй эцгийх хатуу жаянд харамсан бүх нэргүй бүхгүй тэмээшиг эцгийхэн араас гасалж билээ. 5. Аава, гарын хуруучын битүү юм уу задгаа юм уу?
аавынх нь хурууны жураас бүр жаадгэ. Над яагаад тодорхой үжигдэхгүй юм? Хүү минь, нүсэр хүн дажил хийсэн хүний гар бүр ийм болчихдох юм аа. Тэгвэл миний гар бас хожим ийм болчихдох юм болов? Миний хүүгийн гар ийм болохгүй. Энэ үл сониуч багийн үед аавтайгаа ярилцсан миний сайхан дурсамж. Гарын хурууны жураас хүний ховь тавилантай ямар харчаатай байдгийг би мэдэхгүй. Юу ч болсон ихчүүл бидний бичгэн гарын хуруу гүжээд нэг юм айлддаг нь над сонирхолтой сайхан санагдж хамаг учир хурууны жураас асал шалтгаалдаг болов уу гэж томоог ухаантан төөрдөг байлаа. Тэгэхэд авахын төлөө алгаан

хүдэр сайхан гараан өглөө өгөөдөл байлаа. Өгсний хариуд баян малчны өндөр малгай хүртэж хагас насаараан зүдэрлийн боолго мөрлөх байсан гэдгийг хэн санаж оллоо? Хөдөлмөрийн үрээс жаргалын чичиг дэлгэрдэг жимтэй юм гэдэг бол аавын минь хөдөлмөрийн хариуд амтд сарахд бос араа янгинуулам гашуун жимс хураасны учир юу вэ? Зурга. Өнөө өвөл сайхан нурт хужир гаргана. Цагаа нуурын хужирыг шаргана. Хөнийг явуулвал дээрв. Будууныг. Аам минь том бийтэй болохоор тэгж хочилдгоо. Адуу муутаад үхэж байна. Жил цагаан сарын хооронд хөнийг отрд явуулвал хэдэн адуутай үлдэх вула. Будууных. Өвөлжөө засч замба гүрнэ. Гүржин гаргана. Хаврын хар салхинд хөнийг. Будууныг. Өвлийн хөйтөнд тудаг малдах ажилтай боллоо. Хөнийг. Асуух хэрэг байна уу? Будуун байж байтал мод тарих үүрэг ирлээ. Хийж байгаагүй энэ ажилд чохом хөнийг. Юу нэ хөнийг гэж будуун байхгүй юу? Будууныг. Будуун бийтэ бүхний жарчиг аав минь. Ажилч номхон тон яллагдан аль болохгүй газар чөллөгдөн хийж байгаагүй ажлыг хийж сурлаа. Хийсэн болгондонч дутуу ховоор тэр үед хөдөлмөрийн өдрөөр хов олгодог байсан. Тэгэхэд аавыг минь олон хов олцглоо гэж албаар ховийг хасдаг байжээ. 7. Өвөө, манай суулганы ёрол чорчглоо. Өө, би өвлүүлж үжий дэ. Өвөө, манай хүүхдэд нэг аймас нэхэд өгнө үү? Бололгүй дэ. Өвөө, манай идэлсэн арсыг элдэж өгвөл амжин уу? Аваад ирээ. Өвөө, манай арга савар муутчглаа. Би боож өгье. Өвөө, чөдөр ногтгүй болчглаа. Одоо ер нь мод би нэг юм жангдаж өгье дээ. Би хийж өгье. Би хийж өгье. Нара өргсөн байгалийн алаг өдрүүд найргийн шад шиг араараасан чуухад гар сулгүй аавын шаргал өдр газрын жиргэлгэн шиг хойн хойноосон ургадаг байлаа. Ир хүний олонд нь учаардаад өвгүүгээр гомдоож явуулаагүй ч элгэн дотроо нууцхан гомдолтой эмжиглэн суудаг байсныг одоо хэн мэдэх вэ дээ? Өчхөн чөвөө, хүүхдэн чөвөө, дуудах дуудалган олохгүй одоогийн энэ улс гэж дээ. Энэ бол аавын минь хөлс урсгасныхан хариуд биш, хүндэтгэл дуудалган олоогүй дээ. Сэм гомморхогсон ганч үгээ. Яагаад билээ ааваа? Өвөө гэдэг чинь өв гэсэн үг биш юм уу? Аамийн шүдэр мошгиж таагд угаа дүнсээхэд ээж хажуугаас нь шивнж гарлаа. Өвөө гэдэг бол аавыг чинь баг байхад үеэлт ахынх нь өгсөн чолг юм шүү. Яагаад өвөө гэсэн юм блэ? Яах юу байх вэ? Духан дээр хэдэн ус нь хижээдэн өрвөж босоод байхлаар тэгж хочилсан байхгүй юу? Өрвөсөн гэжгээс ирэлтэ өвөө гэдэг сайхан нэр өсгөөс өтөлтөлн аавын минь сондроос арилж чадаагүй. Аавтай минь хамт чулуужлаа. Өвөө, энэ бол аавын минь эхээс жаяасан эрдэнд хоёр мэлмэнийх нэгийг авуулгатанч гэж дуугараагүй. Шүрүвслэг чүмгэн дээр тогтсон жижигхэн хар мөнг байсан. Сэтгэлээр уястдаг хорвоо гэж ийм л эмчхэн байдаг юм да. Харин өвгөн бас өвөө гэж дуудах өндөр хүндэтгэл байдгийг хижээ хожим нь мэдсэн би энэ тухай учрал бол аам минь лужир том гараараа сахлан шовтрон хүжүүгэн шилгэх агшинд нүднээс нь үл мэдэгдэм очиг ялалжиж харагдлаа. 8. Авахын төлөөвөл аавын кан ясыг худалдаж итгээс ч бочдгүй өлөн гарын дэргэд аавын минь гарвал ёстой. Дотогш нугархаас биш гадагш сар байдгүй гар байлаа. Хэрэг шаагалтсан хичнээн жилийн өмнө хохмын саврт хос мэлмэнийх нэгийг ухуулсан аав минь эмнэлгийн зоос байт

болохгүй. Өвтэй хоёр тайтгарлын үгчийг хүртээгүйдэн гомдсонгүй. Харин хураагдсан хөнжил дөвсгөр ширэн гутал шин дэвэл жиргэнг нь оронд хөлийн оролт хөдөсний тасархай мануул босгомор дээл мал намнмар ширдэг тэрүтэн бочаагдсанд тоймгүй баясан догдолж том мал гараа шилэн хүжүүгэн бажил хэлн шилгэж юм гайгүй төрийн бодлогын сайнаар үнэн жөвөн л олсон минь хожим хүүхэд ач нартаа дараасгүй боллоо гэж хэлэхгүй нүдэнд нь усан хөших татчихсан байж билээ. Аам минь өөрийн биеийнхэн ямар буруутайг нь ер нь мэддгүү болохоор соёлын ховсголын гайгаас болж хүүхдэн хөө нааж хожмын замын харлуулчихгаас ухаагүй айж байж та. Ис Ясаянг нулам жужаа мөс барилдан хөлдсөн том памбун ховооны олсон дэснээс шувтран татж жуугарын үхрийг ганчаараа өглөө-өглөө усалж байхдан эсвэл өвдөг давм часанд бологдсон хуурай бургасыг малтан түүж хужир хайлуулж байх үед аам минь чохом бэлээ жүүж байсан эсгийг мэдхгүй. Харин үдэш болгон л ээжийн халуулж бэлтгсэн бүлийн усанд уур савсуулан гараан угааж хясхийн гэртэ тос төрхөн улайсан чогны дээр гараан үрл хийлэн шарах үе хуурай мод хавирах мэт шүрүүн дуу гарч ээж сэмэр санаа алддаг байсныг би ямаан хүнжлийн завсраар харж гайхдаг байсан. Өглөө магне дээр халуун мөртөн шүрүүн гар үхрийн хэлмэт хорсхон шөрөгкөт би сочин сэрвэл ээж одоо болжгэм чиний тэр гар чинь хүүгийн минь магнаг шалвалж мэдэх гар шүү гэвэл аам минь маг маг инээч гсэн тэр хүний магнааны арс жужаан байдгиймаа юу алчих вэ гэдэгсэн уухай та нар үнэрцсэн аавын минь гар жулай дээр биш жүрхэн дээр минь тэспэр төвчээр гэдэг хоёр том үсгийг тэрл хоромд сэлэн хочроосон байж билээ. 10 Аава нэг алим идэчих. Аав нийтгвэ. Яасан? Будун хүн амттай юм идэдгүү юм шүү. Будун хүн амттай юм идэдгүү гэдгийг бат итгсэн би. Аавын гар амттай юм барьж байгааг үзээгүй. Энэ бол долоон хүүхдийн хүн болгохын төлөө хоолойгоо боож ходоодонд дайн жаралсан хэрэг байжээ гэдгийг таанч орой мэдсэн шүү. Аавын хүү аав суусан өнөөдөр амттай юм их бүдүүн хүн иддгүүгийн учрыг саял ойлгосон дон. Чураас нь баларсан аавын минь гар чохом хний төлөө хүссэн арчих завгүй байлаа гэдгийч сэрж оллоо. Хайрыг таниулсан авдан үрчин би өртөө. 11 Энэ хүүгийн гарны хурууны нарийн гэжээ урд нь бол эрдэмтэй лам болох байж дэ гэсэн нутгийн нэгэн насны битүү харсалд би гомдож аа баясаж байсныг одоо бодоход их л учиртай байжээ. Лам шиг эрдэмтэй хүн ховорхон байдаг гэж бат итгсэн аав минь хүүгийнхэн ямархан хүн болмоор байгааг төсөөлөөд тэгж баяссан байж шүү. Нэг орой хэдэн хундаг уугаад жаахан халасчихсан аав минь том алгаараа шилэн хүжүүгээ нухулсаар өмхөө шавраас өнгөт чичиг дэлгэрнэ гэдэг газар манайхаас ч бас нэг бөхөт олёож амжуух хүн гарна бололтой гэж ээж рүү мушилчхэд би сая аавын хүсэл юу руу чиглэснийг мэдлээ. Аам минь идэрхэг гартайган адил хаяа хөлхөн хүрвэл хүнд тусалттай хүчтэйхэн хилчгдэх тамирлагэр байж юу хөөрхи. 12 Хаанхын чимтэй дээрээс ирсэн л ухаантай юм бижээ. Хачин хэлтэй хамраараа гуншчихсан нэг хүн манайд ирж аавд олон юм шолчхонлоо.
Аав ээж минь хөл хөөрчөг болж өвлийн нөөчөөсөн гаргаж чанж эрхэм жочноон дайлжээ. Тэр үед манай гшиг гарал түүх муутай айлд орж гарах хүн хэдл байхав та. Аав минь том өвөр хуайтай хутхан ширэн гутлынхаан төрийн дээр хэд сайн шодорсон. Өвчүүний алг гэрснээс хуруу жужаан халин авч гээчэндэн хоёр гардан хичэн гүйлэн барихад аавын гарыг харсан тэр хүн дур муутай ербисхийн махыг тосон авахын дагуу янгийн үхэлэг шиг болж тавганд бучаан хийлээ. Тэр хүнийг явсны дараа би тэр хэсэг махыг идэх гэвэл ээж сэндмэнд шүүрэн авч хүний гар хүрсэн үлдвэрийг идэх нь үү? Аавын чинь гараа сэжгэлж идсэнгүү үлдсэн мах шүү миний хүү тэр чинь гэхэд сая л уучрыг олсон би. Тэгвэл үүнийг нохойд өгчхий гээд гадагшид чулууцгаад аавыг хэрвхэд аав минь нүдэн тас ханж том гараараа шилэн хүжүүгэн бажил хийж байгаа харагдлаа. Айлын хүн ариун чагаан гараасан сэжгэлсэнд аав минь хэр жирэг сэтгэлээр унж байсныг би тэр хэр тиймч тодорхой мэдсэнгүй боловч аавын өмнөөс тэр бужиргартай амьтанд маш хорсож билээ. Тэрнээс хойш аав минь танил бос хүнд мах идэм барьж өгөхгүй байлж байн бай шалж гараа нухлан арга барагдаж байдаг боллоо. Яхтан чиний малцсан малын махыг идэх хүн байхад чиний хуруу чинь хөрсөн жүсэн махаас сэжиглэх хүн байдгийм. Аава, миний бутны ёроолоос авчирсан хөөрхөн бор бүжинг алган дэрэм бүлтэл зүүлэн тавьж уг оронд нь буцаан хөвтүүлээд чичирхийлж байдаг аави минь гар. Үрэн өндүрэн өвсөн хоронд өндгөлсөн ганч тахан өндгийг надаар буцаалгаж байсан аави минь ариун чагаан гарыг бужиргэвэл дэлхий дээр өөр хний гарыг чивэр гэж хэлж болохыг би үнэхээр мэдгүй байна. Аава. 13. Аав минь хөөрхий. Гараа угаалаа. Бужиртан угаасан биш. Буцаах ёстой зүйлийг амьдралаас хомхийн тдэж авч явж төвтгүү дээл. Аав минь эцсийн удаа гараа угаасан юм аа. Эхээсээ төрсөн эрүүл чагаан гараан энэ дэлхийд даанч үлдэн өгч болохгүй дан энэ сэртэл санаа алдаад аав минь бурханаас өгсөн уртын чөлөөгөн аваад монгол хүний ёсоор нарны хөлөстэй мундаг том гараан дэрлэнхэн мөнх тэнгэрийн оронд мөнхчин жарг гар явжээ. Миний зүрхэнд хоёр гараан үлдээгээд

Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм үүгээр өндөрлж байна. Хариуцсан найруулагчийн нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Оюун. Та бүхнийхэн хүлээн сонссонд баярлалаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх ард түмнөө дээдлий гэсэн дуу хөгжмийн үдшилэг Бээжинд болж Ши Жинпин, Ли Чан, Жао Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Жин нар оролцсон.
2: Ши Жинпин Белорусын ерөнхийлөгчтэй уулзсан.
3: Дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл 7-р сарын 1-ний өдний өмнө Бээжинд өвдөгшихээр явагдаж, Ши Жинпин 7 сарын 1-ний Гавьян тэмдэг хүртгэсэдэд Гавьян тэмдэг олохын хамт чухал яриа тавихаар байгаа зэрэг мэдээнүүдээс сонсох нь.
2: Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно уу?
3: Төв радиогийн мэдээ. Гүн сэтгэлэгтэй аяс хөгжмөр гялалтсан түүхэн явцад хүндэтгэл дэвшүүлж, хангинам сайхан дуугаар Ардын яруу туулсыг уянгалнам. Дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх ард түмнөө дээдлий гэсэн дуу хөгжмийн үдшилэг 6-р сарын 29-ний орой Бээжинд явагджээ. Ши Жинпин, Ли Чан, Жао Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Жин зэрэг нам төрийн удирдах хүмүүс 3000 гаруй үзэгчтэй хамтаар тоглолтыг сонирхож энхүү яруу алдарт баярын өдрийг хамтаар бэлгэлсэн байна. Ардын их хурлын танхимд өнгөтд энэ дуваалж баяр хөөрөөр бэлхэн. 19:55 баяр баясгалантай хөгжмийн аяс дунд Ши Жинпин зэрэг нам төрийн удирдах хүмүүс дуу хөгжмийн үдшилгийн ахуй талбайд ирэхэд талбай даяар нижгэнтэл алга ташжээ. Нутгийн дуугаан намдан үргэв. Би намаан ээжтэйгэн адилхан боддог гэсэн хүүхдийн найрал дуугаар дуу хөгжмийн үдшилгийн хөшгийг сөхжээ. Тоглолт нь 5 бүлэг хуваагдаж, утгуурлагын ажилтанд 30 сайхан хөгжим, сэтгэл хөдлөгөөм дуугаараа намдан хижгаалшгүй хайр сэтгэлэгтэй байхаан илтгэж үндэстнээ сэргэн мандалтын чаг үеийн хүчит дууныг хангинуулжээ. Улаан төгийн махтаал хангинтал чуурядаж, идэргүн хөг айсан хувьсгалт хөвгд охидын хайр сэтгэлгийг догдлуулж, урдах хүмүүстэй хүндэтгэл дэвшүүлэе гэсэн оркестр хөгжмийн аян, хувьсгалын нөхцөм баатарчуудаан гүнээ дурсан сангалжиж байх ба, баатарчуудаан дэвшүүлсэн эрхэмдээд хүндэтгэлгийг илэрхийлжээ. Иншан хүн 8 сарын гавир чичиг гажир сайгүй дэлгэрлээ. Хатан голын махтаал. Чөлөөлөгдсөн орны тэнгэр нь хувьсгалт дайнаа он жилүүдийн чэрэг ардын сэтгэл нэгдэж хүчээ хамтдахсан уугаас сүрлэг авхаа байдлыг эргэн санагдуулж төг түмэн ард олноо намаан дагаж шин амиллан ухтсан баяр бахтлыг дамжуулна. Ташуур өргөн морон шалбдуулан ам хүнсэж өөбрлөн яаралдан эрвэхэн булгийн хөвөө

0: сонгодог дуугаран өөрчлөлт нээлт хийснээс наашах дундадын их гажирт өдөр ирэх үеийн шиндэн хувирж байгаа баяр луштай хувиралтыг тусгаж дундадын хөвгд охидын сэтгэлээ нэгтгэж хүсэл мөрөдлөн баялуулах сайн сайхан сэтгэлийн дууныг хөөрнэн.
1: Хүчээр бүрхийг хамтаар тулсан жообгөө 5 жил, гар холгож хэрэлхэглэн урагшилсан жообгөө 5 жил. Туу хөгжмийн үчилгэн гойцоохан явагдаж сэтгэл зүрхийг догтлуулна. Хоол усны дуулал сэтгэл зүрхнө холбоо гэсэн оркестр хөгжмөн шинч агуйн хөгжил бадрлын хөнг айсыг харуулж, хайр бэлхам хоол ус гэсэн найрал дуунанэ хулс гэрэн хайрлах сэтгэлгээг дамжуулж, хар төмнөө хүсэрдүүлгүй гэсэн оркестр хөгжмөн сүр далайчтай хөг айсыг чуурадуулж, туу хөгжмийн үчилгийн хуур амсхлыг хоригт нь хүргэжээ. Дараа нь бүгдөөрөн хөв хамт намгүйвэл шинэ дундад ус байхгүй гэсэн дуу дуулж, туу хөгжмийн үчилэг хөндрөлсөн байна. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны хулс төрийн товчооны бөөжинд байгаа гишүүд, төвийн шүүжи нарын гажрын шүүжи, төвийн чиргээ явдлын хорооны дэд тэргүүлэгч, бүх улсын хартийн төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дэд хороон дарга, төрийн явдлын гишүүн, хардийн дэд шүүх хорооны дарга, хардийн дэд байчаах хорооны байчаагч дарга, хулс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны дэд тэргүүлэгч, туу хөгжмийн хүчилхийг сонирхсан байна. Төвийн нам жасаг чирэг холн нийтийн хэл салаам хүчээр болон Пэжин хотын гол хариуцлагад нөхөд хэл харчилсан нам бүлгийн төв хороо, бүх улсын хүйлдвэр худалдааны холбоот хурлын хариуцлагатан болон нам бүлгийн бус зүтгэлтдийн төлөөлөгч, Тавьян Төмдөг Яруу Алдар сайшаал хөхигүүлэх хүртэгчийн төлөөлөгч, Хахмад намын гишүүн Хахмад Катрин төлөөлөгч, дундад улсад ажиллаж байгаа гадаадын тусгай мэрэгжилтнээ төлөөлөгч, нийслэлийн хүндсэн шатны намын гишүүн болон хэл этгээдийн холон төмнөө төлөөлөгч, Пэжин цуугаа чирэг ангийн дарга байлгагчдийн төлөөлөгч бас туу хөгжмийн үчилгийг сонирхсан байна.
0: Тубараж үг юм дэ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 6 дугаар сарын 29-ны үдийн өмнө Бээжингийн Дяуй тайдах төрийн зочдын буудалд Белорусын ерөнхийлөгч Лукашенкотой уулзсан байна. Ши Жинпин жаахтан дундад улс болоод Белорус бол харилцан итгэлцэн дэмтсэн жинхэнэ найз, хамтаар хөгжин чичгэлсэн сайн түнш ба жайж авсургүй бүх талын байлдах бодлогын түнш юм. Дундад Белорусын харилцаа олон улсын ороо босгоо хувиралтын шалгалтыг дааж, ойрын жилд өсөрөнгөө хөгжилтийг бэйлүүлж, түүхийн хамгийн сайн цаг үед орлоо. Хоёр талын улс төрийн итгэлцээ хатан бат болж, нэг бүс нэг жамыг чанарлагаар хамтаар байгуулах ажил элвэг баялаг үр бүтээл олж, голдлогтой хамтын ажиллагааны төрөлжүйл лав дуунаар эхэж, олон талын хамжилчаа элвэг баялаг үр бүтөмж олжээ. Дундад Белорусын жайж авсаргүй бүх талын хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэх нь түүхийн хөгжилтийн урсгалтай нийчиж, хоёр улсын ард түмнээ үндсэн ашиг тустай нийчнэ гэдгийг бодот явдал гэрчилж байна гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагтан дундад Белорусын хам байлдах бодлогын ойлголцоогоо баталж, хоёр талын харилцааг ахиулан өндөр төвшнөөр үргэлжлэн хөгжүүлж, хоёр улсын ард түмэнд нэн олон буян жаргал эдл үлвэлж охино. Дундадын тал Белорусын улсын хаан эрх мэдэл тусгаар тогтнол болон нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхаа хамгаалж, өөрийн улсынхаа байдалд нийцсэн хөгжилтийн жамаар жаманхийг дэмжиж, Белорусын хөгжилт бүтээн байгуулалтад чадлын хэрээрэн хавсарлаг дэмжлэг үргэлжлэн үзүүлэх дуртай байна. Хоёр улсаараа ил талын эх баялагийг дайчилан, нэг бүс нэг жамын байгуулалтыг ахиулж, бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагааны агуулга дууныг баялагж болуулж охино. Дундадын тал Белорусын талтай хамтаар хүн төрөлхийтнээ ховж аяна хамтын чогчийг байгуулж, бүх дэлхийн дөрмийн их санаачилгыг үйлдлэгжүүлж, олон улсын холбоот байгууллагыг Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулах зэрэг олон талын тогтчийн доторх зохицуулга ба хамжилчаагаан чангатгаж, ороо босгоо дэлхийн ертөнцид дэх тогтун хүчин болох дуртай байна гэжээ. Лукашенко илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпингийн хоёр улсын харилцааны тухай үнэлэлтийг бүрмсэн зөвшөөрж байна. дундад улс бол Белорусын бүх талын байлд

0: хутлагын туншмөн хоёр улсын боттой гэрхэмлсэн хамтын ажиллагаа бүх талаар гүнжгэрж Белорусийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд чухал дэмжлэг хангаж байна. Белорусийнхэн дундад улстай байха харилцаагаан дээд хэмжээгээр чухалчилж дундад улстай байлд хутлагын ойлголцоог нь чангатгаж хамтын ажиллагаанаа чар хүрээгэн өргөтгөж хоёр улсын харилцааг ахиулан мэнх хөгжилттэй болохыг хүсэн хүлээж байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпин бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгыг дурдж халамжил асуудлыг улс төрийн аргаар шийдвэрлэхийг ахиулж дэлхийн эв найрамдал 50 тогтуунда хөгжил чичгэлэлд чухал их хөв нэмэр үзүүлсэн юм. Белорусийнхан дундадын талтай олон улсын ба бус нутгийн хэрэг явдлын тухай нягтж өгчүүлгаан үргэлжилэн баталж олон улсын ба бус нутгийн эв найрамдал хөгжилт ба 50 тогтун байдлыг хамтаар хамгаалах дуртай байна гэжээ. Уванги уулзалтад оролцсон байна.
1: Товара жоги мэтэ. Дундад улсын өв хамтан байгуулагдсан жообгүй 5 жилийн ойх бэлэглэх хурлыг 7-р сарын 1-нд харван чагт хартын хурлын танхимд өвдөг шихээр хуралдуулах болно. Дундад улсын өв хамтамын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн чиргийн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин 7 сарын 1-нд Гавьян тэмдэг хүртэгсэнд Гавьян тэмдэг гардуулгын хамт чухал яриа тавих болно. Их хурлаас бас бүх улсын шилдэг намын гишүүн, бүх улсын шилдэг намын ажилтан болон бүх улсын үндсэн шатны тэргүүнээ намын жохон байгууллалтыг сайшаан хөхиүүлэх болно. Тухай үед төвийн хараажуу телевизийн ерөнхий хорооны харьяан дэх төв телевизийн ерөнхийлсэн совх, сонин мэдээний совх, хатид хэлнэ холон улсын совх, улсын батлан хамгаалалтын совх, 4K тод харагдалт совх, дундад улсын холон улсын телевизийн хэл хэлнэ совх, төвийн хардын хараажуу нэвтрүүлгийн хорооны дундадын дуу хоолой, их болонгийн дуу хоолой, дундад улсын холон улсын хараажуу хорооны бүх бөмбөрчхийн мэдээллийн араажуу зэрэг совгийнхэн ч тухайн талбараас шууд нэвтрүүлэх болно. Төв телевизийн сонин мэд, төвийн видео тавчин, төв телевизийн сүлжээ төрчлөн, шинхуа сүлжээ зэрэг төвийн гол гол хөвлөл мэдээллийн тавчин чиргээр дамжуулах болно.
0: Тубараж үгийн мэдээ. Төрийн эвдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 6-р сарын 29-ны өдөр төрийн эвдлийн хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хуралдуулж оюунлаг чадвархийн хөгжилтийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож одоохны гадаад арилжааны байдал болоод арилжааны хүчирхэг улсын байгууллалтын хамаатай ажлыг судалж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нүүрстөрөгчийн давхар эслэгийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй болгох ажлын төсөл болон иргэдийн эрүүл мэндийн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг хянан баталжээ. Хурлаасаа жахтан оюунлаг чадвархийн улрын ховсох хамт шиг гүнжгэ эжимдэж дэмжих төрийн бодлого болоод жасан чигчлэх системийг төгөлдржүүлж хөгжилтийн санаачлах төрхийг бат эжимдэх хэрэгтэй. Оюунлаг чадвархийн үүдэлт шинжилэлтийн шувталтыг хүч 50 ахиулж жангалгын мэрэгжлийн бэрхийг туулах ба хэт их хөвчөөнө оюунлаг бодлолтын сүрэг жилийн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэн чанарлаг тоо баримтын хангалгыг чангатгаж чадвартан бэлэн мөнгө зэрэг чухал хүчин зүйлийн баталгааг чангатхан аж ахуйн суур судалгаан ба хайн сүвгчлэлт өрнүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй. Оюунлаг чадвартай уялдуулах ажиллагыг гүнжгэх хэрэгжүүлж манай улсын аж үйлсийн системийн бүрэн төгөлдөр хэрэглэгээний хөвчөө өргөн зэрэг давуулгыг бадруулж оюунлаг үйлдэхүүн болоод үйлчилгээний хөвчөөдсөн худалдааны хэрэглэгээг түргэтгэхийг ахиулах хэрэгтэй. Оюунлаг чадвархийн амар төвчнөө хорио шугамыг бат сахиж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ёс суртахуун хэмжин туршиж гэрчлэх зэрэг дүрм тогтоолыг төгөлдөржүүлж хөдлөнгүй жогчох дэс төрөл хуваах амар төвчнээ хяналт хамааралтын системийг байгуулж олон улсын оюунлаг чадвархийн жасан чигчлэлтийн хамтын ажиллагыг чангатгах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа жахтан гадаад арилжааны хөгжилтийн сайн сайхан хамт шиг баталж итгэмжит жийлэлэг итгэмжийн баталгаа зэрэг дэмжлэгээ нэмэгдүүлж чанарлаг таваар болоод үйлчилгээний гадаад оруулалтыг өргөтгөж арилжааны тулгуурлах системийг төвлөрдөржүүлж олон нийтийн үйлчилгээний тавчинг байгуулж гадаадаас

0: даралжийг гадаадын танчууртай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Гадаад даралжааны ёс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулж, барааны арилжааны төрөл тэмдгийн нөлөөл хүчин болоод үйлдэхүүний нэмэлт өртгийг дээшлүүлж, үйлчилгээний арилжаа тоочлсон арилжааг хүчрхэжүүлэн шилдэгжүүлж, арилжааны шинэ эжгэнэлтийн хэлбэр шинэ жагварыг түргэн бий болгон хөгжүүлж, арилжаа бил оруулалтыг нэг чогччуулах, дотоод гадаад арилжааг нэг чогччуулах хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Баян дааж нээлт хийхэн идэх үед өргөтгөж, олон улсын аж ахуй арилжааны эмх журмыг хамгаалан, гадаадд холбогдох амар төвшнээ баталгааны чадвараа чангатгах хэрэгтэй гэжээ.
1: Хурлаас жаахта нүрс төрөгчийн давхар эсэл гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй болгох ба нүрс төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах ба шингэх хэмжээг тэнчвэршүүлэх байлдах бодлогын дайчлах хүлдлийг бадруулжээ. Хаж ахуйн бүтчийн хэлбэрийн ховруулын шилдэгжүүлэхийг ахуулжээ. Тохиртолгүй хаж ахуйн нэн олон нэмэгдлийн чигийг бий болгох хэрэгтэй. Голдлох дайж хар хүрээ жангилгийн гогчоонд анкарланд хөвлөрүүлжээ. Үргэлжилэн хүчлэн чармайж, энергийн сорвуулжийн бүтчийг тохируулж шилдэгжүүлэхийг түргэтгэжээ. Хаж вэлсийн бихурдлагуу болгох ба нүүрс төрөгч баг болгох явдлыг ахуулжээ. Хуул чааж хуул тогтоолын баримжаа, нүүрс төрөгч гадагшлуулхийг бүртгэж тоочоо хийх зэрэг системийг бүрэн шүүлэн төгөлдржүүлжээ. Хүнлэн шалгах ажлыг шинтлэн ухаанчаар хэмэх журамтайгаар хөрнүүлж, бохирдлагуу нүрс төрөгч баг гадагшлуулах худардамжийг улс ардын аж ахуйн орчлын хөл чар хүрээ хөл жангалгийн гогчоонд хуусгаж, бохирдлагуу үйлдвэрлэл амьдралын харга маягийг бий болгохыг ахуулж, чанарлах хөгжилтийн бохирдлагуу суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж хурлаас жаахта. Сүүлийн жилөөс Хөрүүлэнк дундад улсын байгууллалтыг түргэн ахуулж, хард тумнай Хөрүүлэнкийн төвшин хүргэлжлэн дээшиллээ. Хэм насны бүхэл хүйлэлийн хугацааны хэрүүл мөндийн үйлчилгээний системийг байгуулж, хөх байлгийн байршуулалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, хэмэмлэх хэмэмлэгийн даатгал хөвчөө өмхөгийг сэргийлэн хажгаарлах зэрэг талын хамжилт чаг чангатгаж, холон туманд системтэй, тогтвортой, чанарлах өндөр бүтөмжтэй хэрүүл мөндийн үйлчилгээ хангах хэрэгтэй. Хөрүүл мөндийн хаж вэлсийг хийхээр хөгжүүлж, дэмжих төрийн бодлогыг төгөлдржүүлэн, хөрүүл мөндийн чар хүрээндх шинэ хэлбэрийн үйлчилгээний вэлсийн хэлбэрийг бий болгон хөгжүүлж, хөрүүл мөндийн үйлдэхүүн хангалгийг баялагжуулж, ёс чанарын амар төвшнээ ханилт хамааралтыг чандалж, холон түмнийх санаа амар хэрэглүүлэн хөрүүл мөнд амьдруулах хэрэгтэй гэж хурлаас бас бусад зүйлийг судалсан байна.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Хүчирхэг хийх улсын дотоодын жах тэлгүүрийг байгуулах тухай байчаан судлалт хийх зөвдөлчих ярилцах хурал 6 дугаар сарын 29 өдөр Бээжинд хуралдаж, хамаатай арчилсан нам бүлгийн төв хороо нам бүлгийн бос зүтгэлтдийн өрнүүлсэн голдлоготой байчаан судлалтын үр бүтээлийн тухай зөвдөлдсөн байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний байнгын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны төргүүлэгч Ванхүнийн хуралд оролцож яриа тавьжээ. Тэр илэрхийлэхдээ хүчирхэг их улсын дотоодын жах дэлгүүрийг байгуулах бол нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон дундад улсын өв хамт намын төв хорооноос дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүх талыг бодлого хийлж гаргасан чухал их шийдвэрт бодлого юм аа. Бид хүчирхэг их улсын дотоодын жах дэлгүүрийг байгуулах тухай ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал өгүүлэлт болон дундад улсын өв хамт намын 20 дугаар хугацааны төв хорооно 4-р бүгд хурлын чухал байрлуулалтыг гүнжгээ суралчин тоочлуулж, голдлогийн тойронд их талд үйлчлэх улс төрийн жогсчон дэвшлүүлж, сайн арга бодлогыг сөвгчлөх ба үнэн үг хэлэх хариуцлагаан үүргэлэх хэрэгтэй гэж. Ванхүнийн илэрхийлэхдээ хүчирхэг их улсын дотоодын жах дэлгүүрийг байгуулах бол хөгжилтийн шинэ байршлыг байгуулах, чанарлах хөгжилтийг ахиулах байлдах бодлогын тулгуур болохоор марахгүй, мөн ч өөрчлөлтийн цаашид бүх талаар гүнжгэрүүлэх өндөр төвшинтэй нийгэм журамт жах дэлгүүрийн аж ахуйн системийг байгуулахын чухал үүрэг болно. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт төрийн явдалд оролцогч нам ба төрийн явдалд оролцогч хүчнээ тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх чанар чансаа үр бүтөмжийг дээшлүүлж, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаандх хүчирхэгийн улсын дотоодын жах дэлгүүрийг байгуулах үүргийн байрлуулалтад суурилж, нэн гүнжгэ бөгөөд нэн бүтөөлч чанартай санал сануулгыг судлан дурдж, олон намын хамтран ажиллах давуулгаар нам төрийн ажил үйлсийн хөгжилтөд сэтгэлээ нэхтрүүлэн хүчнээ хамтдах хэрэгтэй гэжээ.
1: Дондод улсын Гоминдан намын ховсгол төв хорооны тэргүүлэгч Жэнжэнбан, харчилсан холбооны төв хорооны тэргүүлэгч Димжунли, харчлаар ахуулах нийгэмлэгийн төв хорооны тэргүүлэгч Цайдафэн, Тайваны хахтуунэрийн харчлаар хөөртөн жасах холбооны төв хорооны тэргүүлэгч Сүүхвэй, нам бүлгийн бус жүтгэлтдийн төлөөлөгч Гуэлэ, ярилцах хурал дээр байчаан судлалтын хүр бүтээлэн танилцуулсны хамт бүх улсын нэгдэлтэй энергийн жах дэлгүүрийг шалбдан байгуулах, хот хөдөөний гажир шороон дүрмийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх, соёлын хэрэглэгээ хөрөгдөх, хэрэглэгээ хөгжөөх тусгай ажиллагааг гүнжгийг хэрэгжүүлэх, бүтөмжтэй бэл оруулалтын хоронжийг хідүү хитэгээр хөрөгдөх, бүх улсын нэгдэлтэй том жах дэлгүүрийн байгуулалтад хашигтай шишчэм тогтчийг төгөлдөржүүлэх зэрэг талаар бодтой бөгөөд бусдаж төрийн бодлогын сануулга дурдсан байна. Лиганж хурлыг эрхэлж, улсын хөгжилт хөрчлөлтийн комисс, эдийн засгийн яамн, байгалийн хөх баялагын яамн, жах дэлгүүрийн ханилт хамааралтын ерөнхий товчооны хариуцлагат нөхөд намын гаднах зүтгэлтэдтэй зөвдөлчж санал бодлоон солилчжээ.
0: Тубараж үгийн мэдээ. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерин бол манай улсын амь ухаан боловснаа байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерин болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг буулгаж, энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадах үетэй Хатанбат умарт хилийн ногоон урт чагаан хэрэм ба амь ухаан амар төвчнээ халахвч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам Мочир болон умартын 3 орныхан уул ус ой шугай таран гажар нуур бүрд өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж элсийг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож Умартын амь ухаан амар төвчнээ халахвчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ухаан чадамж илэрхэ чангарсан байна.
2: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошууны нүүдэл элсэж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл элснээ та баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл элсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турши 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 100-76-д хүрч элсэрхэгдсэн гажир шарон жасалтын норм 167-82-д хүрч Тус тус жуна 1-13 болон жуна 12-78-ар дээшилсэн байна.
0: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, жүн хойт орон, умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын умартын амь ухаан амар төвчнээ халахвчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн тойрогдох хүрч тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгаж умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерин зэрэг голдлохтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын амь ахуйн амар төвшин

0: та холбогдох улсан хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтанд холбогдох дунддын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох одоо үед гавьяатай өн удаандаан ашиг тустай эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
1: 2023 оны 6 дугаар сард өлсөр хөгжил чөлсөрлийн ерөнхийлэн сэргийлэн засхийг чангатгах ба Өмөртийн 3 орноо халахвч ойж ирэх голдлогтой ам ахын инженерингийн бүтээн байгуулалтын ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дундын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрөлхтнээ хувь зяанаа хамтын жогчий байгуулах өндөрчөөс Өмөртийн 3 орноо халахвч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дэвшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад Өмөртийн 3 орноо халахвч ойгийн инженерингийн жангалхын ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжийн шаардлагатан уул ус, ой шугай, таран газар, нуур бүрд, өвс өлсийн нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэхийг лавтан баттай явуулж 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээр нь сайн хийж Өлсрхэг чөлөрхөг газрын ам ахын системийн яс чанар болон тогтвурт чанарыг бүх талаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерэн манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ажиллаж байдаг. Хэрхэн засах, хаа засах, юу гэж засах ажлын тойронд улсаас Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж Салам учрын хамжилчаа төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгаж. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлний жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэх дайлалдаан, хорчин болон холын шарга даагийн хоёр их элсэрхэг гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдаан, хөшигийн хонхил, Такалмакана элсэн чөлийн жахах хөвөө дагуу орондох хашиж хориглох дайлалдаан зэрэг 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс мод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэнэ хамт төрөл зүйлийн орноо ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж засаг жахаргааны орноо хуваарлын жаг хэжгарыг өвдөж холболон сэргийлж холболон жасах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансугийн Минчин шэнд Өвөр Монгол Гансу холболон Хөвөө Жахын өмдөрлөн дарсан ой шугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж хоёр гажрын уулжирдах өлсөнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж Бадан жирэн тэнгэр өлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоригласан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техно мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгээд амжилт олсон бөгөөд түүнээс элсэж асах 1-р фронтод хэрэгжилж элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Өмөртийн 3 орны элсийг оюунлах мөрөгжилээр жасах том жагварч туршин тохируулах шатанд орж элсээ сэргийлж элсээ жасахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
0: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элсэрхэгжил чөлшөрлийг сэргийлэн жасах тухай судлан суралцах анги өнөөхөн Нингшаад суралцалгаа эхлүүлж 10-р улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангалгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөм муу гажрыг жасаж сайжруулсан байна. Жүмбэйн оронд өвс модыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбэйн оронд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруунбэйн оронд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хориглж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Өмөртийн 3 орноо халахвч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 40-49 төхөр гэж элсэрхэгжиж чөлчөрсөн гажрын ерөнхөлсөн ургамлын бүрхчийг жуна 22-т хүргэх болно.
1: Тубараж хэмэдэ, сурвалжлагч байгалийн их баялгийн ямнаас ойлгосноор манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэгжүүлж, энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнцэж байна.
2: Мэдээ сонсглоо. Мэдээний хариуц найруулагч Гэрэлт Хуя, Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Журамт, Яруу Чилгэр.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бацхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв боражуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хин жаахта. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэлж үлэхэд жангалахын үйлдэл бадруулах нь намт чанар юм гэжээ. Энэ чухал магадлалт нь Марксийн үгчлийн төрийн номын байгуулалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн дотоод харьцаг гүнжиг илэрхийлж, намт чанар нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийн бий болоход үзүүлэх гол баяр суур болон шинжилгээ ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэхүү чухал магадлалтын шинжилгээ ухаанч агуулгах тухайн гүнжиг ойлгох нь намын гишүүн хаатарчудаас засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэлж үлэхийн үндсэн жогсолт, өртгөн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж, намын гишүүн хаатарчуудын чог жолоо төгөлдрөөр шилдэг сайн ажлын хэв сурталар, шинжилгээ ухаанч ажлын арга барилаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахд чухал бөгөөд гүнжиг ачаалалтай. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хийх чухал шалгалтаа. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүдийн Эрс Бат намт чанар бол манай намын тэргүүнэ чанар болон ариун чигч байхыг батлан удирдах хэр төвшин болон засаг барих чадварыг дээшлүүлэх чухал баталгаа мөн гэжээ. Ариун чигч байх намт чанар бол Марксийн үжилийн төрийн номд онцгой байдах үжил санаанай уламжил мөн. Марксийн үжилийн сонгодогч холчод төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус намт чанарын шинжилгээ ухаанч агуулгах тухайг тодорхойлж өнгөрсөн байдаг юм. Маркс Энгелесийн Эвхонт намын тунхагт тодорхойж аахта. Эвхонт намын гишүүдэд үгээгүй ангийн ашиг тустай адил ус байдаг ямар ч бусдчвийн ашиг тус гэж байхгүй юм. Ямар ч онцгой зарчим нөхцөл дурдан үгээгүй ангийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ үгдэлт нь нам даваад хэлбэлээ. Ард түмнэ ашиг тусаас гадна өөрийн онцгой ашиг сонирхол гэж байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдаг юм. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүд Марксийн үжилийн нам чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7-р их хурал дээр жаахта нам чанар бол хамтын шин чанар, нийтмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдтэй бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж, нэгдэлтэй санал өгч, хамт зүйлийг баримталдах. Энэ бол дараа нам чанар мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хийн гүнжгэж аахта. Нам чанар бол эцсийн эцэстэй жогсолтын асуудал мөн. Нам чанар бол намын гишүүн хаатарчуудын баян дааж үйлсэн босгож, яраагаан хичээн моралын дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төрийн ярахад хамгийн үндсэн зүйлийн дараа нам чанар мөн гэж. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь нам чанарыг намын урт хугацаагаар төр барих болон намын гишүүн хаатарчуудын улс төрийн амь насын суур болох гэсэн өндөрч ус авч үжиж, шин чавгийн намын гишүүн хаатарчуудын нам чанарын боловсруулалт чангатхан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бат бэх бий болгоход үндсэн журамлал хангасан байна. Өчигдрийн програмд бид нам чанарын асуудлын тойронд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд чахрал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багши ирж ярилцсан. Өнөөдөр бид энэ сурвалжлагыг үргэлжлэн сонсцгоё.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэр. Төвараа зүгийн мэдээ мөрдлө.
3: Энгулоно маний олон нөхөд нараа бас нэг юм нэг тэлэлт бол тодорхой байх хэрэгтэй. Би заавал яхана. Заавал одоо энэ удааны сурвалжлага юм уу хөмжлийн дунд бид нэг ярьж яадаг шв. Заавал засгийн ажлын адны бүтэмжийн тухай зөв бүжилтийг бай болгож идэв юм биш. Бид өнөөс хойш тань бид бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгний хөгжөө. Нэн чанагславал бид үндэстэн мандуулж хүчрэг усыг байгуулах энэ урд удаан энэ явчин дундаан заавал энэ нам чанарын дээшлүүлж энэ засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үжилт энийг бол бой болгож ийлдвэржүүлэх Энийг баримтлах хэрэгтэй. Яг чи хагас жилийн одоо энэ хөдөлгөөнчөөр одоо ингэж өнгөрөөдөг ангиул ягтарч яваас нэг нэг улс төрийн одоо энэ сорилтлог болгоонд одоо ингэж хаас хасаар хандах юм уу? Одоо энэ бол одоо одоо зүв бос одоо юм бүр байха. Энэ бол заавал төвчиж эсэргүүцэх хэрэгтэй. Ангиул өнө нам чанарыг ягаад байдаг, нам чанарыг хөлөөдөл байдаг. Бид бол намын хөшгөний улс төрийн цургуу хөмжл, оллын сурчлаг, үйлдлэгийн дундаан, нэг намын хөшгөний ханил шалгах энэ бүх явцын дундаан бүр юрд ярддаг. Энэ бол одоо энэ нам чанарыг хэрхэн бай болгох. Тэг өөрийнхөө нам чанарын мөн боловсруулал яаг дээшлүүлэх. Энэ бол бас нэг намын гүшүүн намын зохион байгуулалтад бүр толгойх асуудал. Анан ялангуяа манай үндсэн цатны намын зохион байгуулалт бол толгойх асуудал. Энэ намын гүшүүдийн улс төрийн зохицуулт, улс төрийн хэр хэмжээг яаж дээшлүүлж байгаа. Намынх нь нам чанарын энэ нэг чанас чансах энийг дээшлүүлэх энэ бол бас нэг жирийн одоо гол одоо ажил болно. Энгөр одоо миний үзэхээр ийм дөрвөн талаар чармайж дөрвөн талын одоо ийм арга хэмжээг авбал намын хөшгөний энэ нам чанарыг дээшлүүлэхэд ийм дөрөхөж илдэл үзүүлнэ гэж. Энгөр хамгийн нэг дугаарт бол заавал энэ улс төрийн сурчлагыг хөнтгөх. Улс төрийн сурчлагыг хөнтгөх энэ одоохны одоо маний нөднө өмнөх энэ шаардлага бол марксийн үзэл нэм ялангуяа Ши Жинпингийн шин цаг үеийн нийгэм жирэмт онцлог бүхий энэ үзэл санаагийг сурчих энэ бол хамгийн гол болно. Бид оллийн сурчлаг, оллийнхаа энэ бат бөх танилтаар дамжиж ягаад засга хадлын тухай засга хадлын бүтэмжин зөв үзүүлэлтийг бой болгооч. Оллоор үйлдэлгэн жолоод болох энэ үндсэн аргыг баримтлж байгаа. Заавал Ши Жинпинг ерөнхий сүүжигийн нам чанарыг дээшлүүлэх тухай намын зохион байгуулалтын цангатах тухай энэ үзэл санаагийг сэтэр суулж хийж. Оллоор үнэ өөрийнх нь тэрэлтлогоог нь зэвсгэлнэ. Оллийн танилт бат энэ бол нам чанарын хамгийн гол илэрлэл, гол сүйр болно. Гол сүйр болно. Тийм үгүйл бид ямар зүйлийн нэг оллийг сайтар эзэмшиж оллийг сайхан сурч хой бол оллийнхаа одоо ийм хэр төвшөнд дээшлэх бол бид бол ийм хатуу бүрэх адлийн дулууны илүү одоо жирэлт энэ баримтлалд ирэх бол ангас оллийн жолоодлоо бол хамгийн чухал. Энгүүл хоёр дугаарт нь бол энэ нам чанар гэдэг бол ердөө аяндаа бой болох биш. Нэг бүлгэн бол одоо энэ аяндаа бой болж байгаа бол одоо тийм энэ нийгмийн амьдралын донтох одоо тийм нэг одоо тийм нэг зүг чиглэл ийм байдаг гэдэг бол яг нам чанар гэдэг бол заавал анхны ертөнд оллын сурчлагаар дамжиж ягаад бай бол. Одоо нэг нь бол энэ намын улс төрийн амьдралаар улс төрлийн амьдрал гэдэг бол нэг намын зохион байгуулалтад хамгийн гол болох ерийн ардаас ялгаагдах ерийн ардад оролцохваа ийм тусгай амьдрал улс төрийн амьдрал энэ намын улс төрийн амьдралаар дамжиж ягаад нэг намын хөшгөний нам чанарын боловсруулыг дээшлүүлэх нам чанарыг олон чанга болгох үндсэн арга бол. Үндсэн цатны намын зохион байгуулалт, намын хороо юм уу, намын үүрийн энэ удирдах хаатарчуд энийг онцгой анхаарах хэрэгтэй. Намын хөшгүүд намын зохион байгуулалтын тэр гурван хурл нэг хэвэл юм уу, намын одоо энэ үндсэн одоо энэ дүрм, намын улс төрийн амьдралын энэ үндсэн дүрм юу вэ? Заавал дүрмжүүлж арчлын амьдралын хурл, зохион байгуулалтын хурл сүмжлөх олоод өөрөө сүмжлөх энэ эдгээр дүрм тогтоолыг бол заавал төвлөрүүлж заавал баримтлах сар бүр жил бүр өөрийнх нь үзэл санаагаа зохион байгуультай нь хариу мөдөлөх өөрийн зохион байгуультын хэлбэрээр ирж байгаа намын гишүүдийн намын дүрм тогтоолд нийцэхгүй ийм үзэл санаа ийм энийг бол бүр сайхан чивэрлэх энэ чивэрлэх энэ бол намчны дээшлэх юм бол хамгийн одоо энэ гол арга. Ингээ бол бид энэ үндсэн цатны өвнө намын гишүүд үндсэн цатны намын зохион байгуултад төв чан намын доторх улс төрийн амьдралыг заавал баримтлж дүрм тогтоол ёсоор нь гүйцэтгэх энэ бол бүх намын одоо энэ намч нь болоод намын гишүүдийн намчныг дээшлүүлэх юм бол хамгийн үндсэн арга. Энийг заавал одоо баримтлах. Одоогоор нь 6 сар одоогоор нь 7 сарын 1 болох бидний намын одоо энэ мэндэлсэн юм дурсгалын өдөр. Бид ер нь одоо энэ нэг дурсгалын тохиолдуулж ягаад бас ийм улс төрийн сурчлага, улс төрийн амьдрал, улс төрийн одоо энэ зогсооч юм улс төрийн одоо ийм чивэршүүлэх ийм ажлуудыг бол хийдэг. Ангас энэ бас маний намын одоо энэ зохион байгуулалтын бас нэг одоо үнсэн нөлөөд одоо их сэн одоо ийм аргууд. Энийг баримтлах энэ бол хоёр дугаарч. Ямар гурав дугаарч юу бол одоо намын гүшүүний ийлгийн донд давтан боловсруулах. Оллийн жолоодлог их чухал, улс төрийн амьдралг бас их чухал. Гэдэг үүч ийлгийн донд санаачлал бол хамгийн гол нь бол арт төмний донтох ийлгийн донд энэ намын гүшүүн энэ намын гүшүүний нам чанарыг боловсруулах. Үг мөнхөө бид домнодын үндэсний сэргэн мандалтыг баярлуулах маний нийгэм зүрэмт энэ онцлог дээвэн хүчрэг одоогч үсэн домд усыг байгуулах энэ ийдлэгийн дунд ирж байгаа намын өгшүүний нам чанарыг дээшлүүлэх энэ бол хамгийн чухал. Хаатарч гэсэн үг бай маний иргэн ангийн намын өгшүүн. Заавал одоо энэ нийгмийн ийдлэгийн дунд арт төмний төлөө арт төмний асгад усыг баярлуулахын төлөө ийм хатууд хамчрын дунд чармайлгийн дунд ирж байгаа нам чанараа одоо дээшлүүлэх энэ бол 3 дугаар юм арга зам. Ангуу 4 дугаарт нь болов бид нам чанарыг чан нам чанарыг дээшлүүлэх энэ дүрм тогтоолыг бол төвлөрж болно. Ямар ч нэг зохион байгуулт гэсэн гоо заавал нэг өөрийнх нь жирэлт өөрийнх нь жирэлгоон баярлуулахын төлөө энэ цагийн байдал тохирсон юм төв чан ажлын одоо энэ дүрм тогтоол байх хэрэгтэй. Анхан би бас ярьж өнгөрсөн намын сахлах дүрм адилхан нам чанарыг энэ боловсруулыг дээшлүүлж нам чаны дээшлэхин дунд бол заавал энэ хэнэн шалгах энэ сан шаардах ийм дүрм тогтоол төлөрдж болно. Дүрм тогтоолоор ирж ягаад намын хэшгүүний нам чанарыг дээшлүүлнэ. Намын хэшгүүний нам чанарыг чивэр бос ийм асуудлын үлний цаг дараа нь сэтгүүлнэ. Энэ дамжиж ягаад намын хэшгүүний үжил санаагийг чивэршүүлнэ. Намын зохион байгуулалтын энэ чивэршүүлэх энэ бол хамгийн бас нэг үндсэн юм арга хэрэг. Ингээсэн бол одоохны яг сайхан маний гүнзгэр үүж байгаа засгийн адлын бүтөмжийн зөв үжилтийг бой болгож ийдвэржүүлэх одоо ийм гол сэдвүүд сурчлах хөмжлийн донд яг сайхан одоо энэ онлайн сурчлагаар дамжиж ягаад тэр гурван алхам шүү тийм ээ сурчлах байцаах өөрчлөх шинжлэх дээшлүүлэх энэ хэдэн жилийн алхам маань нэгт ойлдуулж байгаа. Гол сэдвүүц сурчлах хөмжлийн боттой энэ асах боттой үр бүтөмжийг одоо баримтлаж бой болгох. Энэ бас хамгийн чухал. Ангасын дундаа бол яг сайхан нам чанараа дээшлүүлж нам чанарыг дээшлүүлэхээр дамжиж бүх хаатарчуд бүх намын гишүүдтэй засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үйлчлэлтийг бой болгож боттой адлын дундаа ийлдвэржүүлэх энэ хоёрыг бол харилцан ахуулж нэг ялангуяа бол нам чанарын бол энэ сэдвэрт ийдлийн бол олон одоо энэ гүнзгий батруулах.
2: Хүндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжч найруулагч найрсах хянахч отхон бид дараагийн дугаар болтол баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвранжуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндээ дундад улсын жохиолчдын нийгэмлэгийн гишүүн Өвөр Монголын Хөлн Байр хотын хуучин барах хошуугар нутагтай яруу найрагч Дуугийн шүлгийн жохиолчийн Ний Баяргайг сурвалжилсан сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсохгоор бэлтгэлээ. Ингээд сурвалжилгаан Өвөр Монголын радио телевиз хорооны нэвтрүүлэгч хөтлөгч Эйлсгийн хөтөлснөр та бүхэнд дон хүргэе.

0: Дуунай яруу найргийг бол одоо охорхон хэдэн бадагт үгээр уралж гүн утга бол гэн шингээдгээр өмссөн. Одоо бусад стел төрлөөсөн бас өөр тийм ээ арай өөр. Тэгэхээр одоо дууны шүлгийг сайн бичих тухай бас та юу боддог вэ?
1: Тий, дууны шүлгш нь одоо гурван бадаг дотор бүх утгаа багтаар гэдэг бол бас тэгжил бишэндээ бүх утгаа багтааж. Одоо роман шиг утгыг багтааж, ур шүлгш утгыг гурван бадаг дотор багтаах хэрэгтэй. Одоо уламжилт бол ийм. Одоо бол бас нэг бадгаар бичих бас байна. Айхгүй шээ. Одоо өөрчлөж шин штэ. Тэгтээ дууны шүлгийг бичих бат тийм амархан юм биш ч үү. Одоо маны нэртийн нэг яруу найрах шиг ишгэлсэн байгаа. Ардын дуу шиг сайхан дууны үг биш гэсэн гэж. Тий. Дууны үг ер нь энэ талаараа тийж бодох юм бол хүмүүсэд амархан ойлгогддог, мэдрэгдэг. Тэр мөртөө бас утга уулгаа бас бүрийн хадгалж ассан байх хэрэгтэй л гэсэн үг болов уу гэж бодод тань би хэл. Дууны шүлгийн миний хувьд бол их ширгааж, их удаан тавьжэд бишдэх. Хатгын дотор одоо идүү дутуу үг байхгүй байх юм. Маш их шийдэх. Олон талаас нь үздэг. Миний аншлаг бол ямар нэгэн дууны үг юм. Олон талаас нь үздэг гэсэн үг. Тэ нийгмийн талаас ямар байж гин хүлээж авч болно уу? Гасхаа өөрийн биш ч өөрийн төлөө биш ч тий. Хүмүүсүүд яаж хүлээж авах хэрэгтэй вэ? Нийгэмж биш үл. Тэгвэл одоо цаг үе яаж хүлээж авах хэрэгтэй байна уу? Тий. Төржисхийн бодлогын дагуу байж нүг гэж. Дээж бодож биш хэрэгтэй л дээ. Биш. Тэгээд одоо тийм бичиж байгаа. Тийм учраас ганц л одоо догдлоноороо игээд нэг юм бол бишгүй би бол. Догдлсон юм аа долоон талаас нь үзнэ гэсэн үг.
0: Их удаан бол.
1: Хэн юузнэ гэсэн үг. Өө байна уу байхгүй юу? Алдаж байна уу байхгүй юу? Тэгээд тийм л бичдэг. Миний хувь хүн биш. Тэгтээ өөр хүмүүсүүд янз янз дээ биш нэ. Амар гой биш нэ. Тэгээд би бол дэндүү хичээсэн юм уу гэж бодоод байгаа өргөө л. Тэгээд би бас аргагүй миний явсан өнгөрлөлт ажлын байр намын бодгосон. Би бас ийгэж хариуцлагатай хийх хэрэгтэй. Тийм учраас ийж бичдэг. Хариуцлагатай бичдэг гэж. Би юуж болно өргөө. Тэгээд дууны уран бүтээл миний хувьд бол би үл ийж боддог. Бодох саганд биш их сагаасан урт байдаг байхгүй юу. Тэгээд сайн бодох хэрэгтэй гэдэг чинь чанарын батлах хэрэгтэй гэсэн үг л да. Тий, хамаагүй биш юм бол би чинь дороо хамаагүй биш нь шүү дээ. 15 минут ч биш нь, 5 минут ч биш ч гэнэ гэсэн үг. Тэгтээ тэр чанар нь өөрийнх нь санаанд хүрэхгүй. Жишээлбэл одоо миний айдуутын ханагдаг нутаг гэж одоо хучин бараг хэлээрээ бичсэн. Хучин бараг айлгаараа бичсэн дуугүй бол үнэхээр яг 15 жил бодож 15 минутаар бичиж марсан туу. Яа гэвэл одоо энэ баримжаагаар игээд бишээдэггүй юу да. Жишээлбэл одоо хориг хозлоовын хүндээс хулцсан гэр минь бууснуу гэдээ асуугаа тэгэхээр ямар ч онцлог гарахгүй, хучин бараг онцлог гарахгүй гэсэн үг. Тэгээ олон удаа бичиж өнгөсөн баримжаагаар. Тэгээд бүр тоосонгүй. Тэгээд сүүлд нь энэ бурятын дуунаас бол бас их санаа авсан баг. Тэгээд би яг хучин бараг хэлээр нэгэд бичсэн шин. Таймер айхын болчихсон. Хориг хослогын хүндээс хулуун гэр мэн бууга юм гэж яггүй. Хулуу гэдэл. Хулсан гэр үндэ. Хулсан гэсээр яг аялан байлгууд дээр нь хучин бараг сэтгэлэг юм уу хэл хэлдгийн юу ин гарах гэхэд бол тийм оновчтой биш ч. Тэгээ хулуун гэр мэн бууга юм уу гэхээр да. Амар орсон сайхан сэтгэлчүүд орсоод ирнэ. Онцгой хошин баг хүмүүс сонсох юм байна да. Нулуус унтар.

0: Тэгээд бас танай одоо олон сайхан дуунууд дотор тусгайлан одоо хүүхэд дүүнэртэй юм уу түүхийн хамарсан олон сайхан одоо мэдлэг хөрөвчтэй эдгээр зүйлүүдийг бас таниулъя гэсэн тэмж урлагаар бас бичигдсэн дуугууд бас олон байдаг тийм ээ.
1: Тийм дуу байна. Түүхийн сэдвтэй дуунууд бас байгаа. Тий, би бол одоо яг бай манай барахчууд бас өөрийн түүх соёлоо мэддэг гээд онцгой залуу нэгэн үеийнхэн бас мэддэг хэрэгтэй яг юу да. Жишээлбэл одоо н Алангоогийн бол одоо өөр хүн биш гэдэг бол хэзээдэл Алангоо ижи тэр сайхан нүүдлийн мохлогийн уртад сууж байгаа гоё охин гэдэл ихэлдэг байхгүй юу? Баргыг хизээш дуртахгүй. Тэгээ энэ дотор барга ямар их үйлдэл үзүүлж байгаа гэдгийг бас мэдчихгүй. Барга ээжээс төрсөн өх юм байхгүй юу? Дань өх юм шинэ. Энэ баргатын маш их харшаатай, холбоотой. Одоо нэг л үгээр бол хамтын чохшийн ухаамсартын байх хэрэгтэй гэсэн талаас Алангоо ээж өөрөөш бас хамтын чохшийн ухаамсартай уугаа их ээж байгаа шүү дээ. Таван мөсөөр хүүхдээ сургааж ийн гэдэг чинь хамтдаа байвал хүчтэй, ганцаараа байвал өвчнгүй. Дохтор дуу гарвал дуу нэгтэй, дохтор уул хүч нэгтэй бай гэдэг ёсыг зааж өгсөн шиг санагдаад энэ над бол
0: санаад өрөхгүй нас тэр дуу одоо нүлээд өрч бичихчихв.
1: Өрч бичихсэн тэр 90 оны сүүлчээр бичсэн юм аа. 90 оны сүүлчээр. Тэр бол сайн их бас нэг үлгэртэй одоо дуу гэдэг юм зарим нас үлгэртэй шалтгаантай. Ямар нэг талаа шиний сэтгэл зүрхийг хөдлөгсөн, хүндсэн болохоор зохиолчлуулж биш нь штэ. Тэр дуу бол одоо нэг настын өвгөн миний алуун гэрт ирээд өөрийнхөө үлгэрээ ярьсан байхгүй. 70-80 орчиг ба. Их хөрхөө. Тэр өвгөн тэр үед настадын хүрээлэнд байжээ. Тэгэд одоо энэ өвгөн бол энэ дасхгүй. Тэгээ нутаг руугаа явна. Та нар явуулаад өгнө үү гэж. Миний сони хараад байхад. Одоо тэгээ сони харааны яг тэр өвгөн одоо мэдхгүй юм шигтэй хөрхөө. Юу гэж болсон байл гээд. Ардын явдлын тавшааш гэж болсон байдаг. Тэгээд одоо өвгөний биш уулд явуулаад өгсөн байгаа. Барахшигтын хашаад. Энд одоо өөрөө хөлмөл амтгүй, зам зажин адилгүй хоолунд нь дасахгүй гэдэг. Бара метр 80 хүн шүү. Цэрэг байсан, мори болгож байсан, адуусан байсан. Чиний бараг 100 хашууны бог дуулын ингэрт одоо нүүж байсан. Тим гоё хүн.
0: Ямар сайхан үе.
1: Харсан чинь ийм болоод байна. Тэгээд одоо сайхан хүний нас дараад хайрхан уулын цас дарна хэлдэг юм лөө тийм үү? Тэр л болж та. Хүн бүхэд бүрэл тахиалданда тайж гарах хүн байхгүй. Тийм учраас одоо өвгөн дэндүү бич өгсөн шүү дээ. Өдөр ирээд л. Өдөр ирээд гэртээ бишээд. Өдөө хайн хөгжмийн зохиолт өгөөд орын хөгжмийн зохиолт гаргасан шүү дээ. Хурдандаа дуу бол маш хурд. Хөгжмийн зохиолтоо үзээд энэ дуу амар сэтгэлийн догтлуулсан. Тэгэл гарсан.
0: Шаагад өнгөрсөн бороо шиг сайхан жалуу үе, чагийн жигүүрээр холцсон санаа төрөх нас юм гэж байна.

0: Тэгвэл танай хийж бүтээсэн ажлын дунд одоо я харахгүй хөлмөр ардын дууган одоо чуглуулж өмгтгэсэн энэ адлыг бол дуртах ёстой гэж бодож байна. Тэгээд манай энэ ширээн дээр тавьж байгаа одоо бараг эвэнк орчин одоо хөлмөрийн олон сайхан үндэстэн ястнайхан ардын дуугаас чуглуулсан ажилд бол та одоо их ч үтгэсэн. Энэ талаараа яриач.
1: Энэ ардын дуулаа бусын бус соёлын өв. Монгол урдын дуул дэлхийн одоо бусын бус соёлын өв. Ийг бол одоо бусад одоо маны өвөг юм уу, дагуур юм уу, одоо маны энэ ил үндэсний ардын дуу бол улсын боёо орны дэсийн бусын бус соёлын өв. Тийм учраас бол бусын бус соёлын өвийн их суглуулга. Энийг бол одоо маны хотын намын хороо болоо засгийн ордны одоо нэг төлөв жийлэр ашиж хийсэн анни. Да би бол одоо зохион байгуулж удирдах хийсэн тэтэй. Энэ дотор олон хүний хөлсөө байх шүү хөдөлмөр байна.
0: За.
1: Та миний өөрийн бий болоод миний удирдах багийн хүмүүсүүд. Яг л одоо маны одоо урж хэрэгжилж байгаа тусгийн мэрэгжилтэд. Тэг бол одоо ил хошоо хотын утга урлагийн холбооны ажилчид. Яг л одоо холбоотлогын хүмүүсүүд бүр гар бие орсон шүү. Шинэ олон хүний хөдөлмөрээр өнөөдөрт хүрж байгаа гэдэг нь хэлэх хэрэгтэй. Маны Хөлбөмбөрийн ардын дуугийн тоовлаа улс байгуулалт наашаа бол нэг 2000-ийн орчмол эргэлдэж ийсэн шүү. Тэгээ нүдэ одоо бид их бүх талаар игээд байна. Баяжалт хийгээд тэмдэглээд сурвалжлаад 2000 чахам дуу нэмэгдсэн. Энэ бол тийм амархан биш. Энэ маны төвийн үндэстний дээд сургуулийн профессор судлаач докторийн жолоодогч улаажи багш хэлсэн. Одоо бол ардын дуугийн үнэхээр нэг ш алхад нэг дуугийн алхад хүртэл хүчэр шүү. Та нар ийм олон дуугийн олцсон болохоор үнэхээр одоо сайхан адил хийлээ гэж хэлсэн байгаа.
0: За ингээд өнөөдөр одоо нөтрүүлэгт маань оролцож өрийнхөн одоо дуур бүтээлийн талаар хийж бүтээсэн ажил үйлсийн мөрийнхөн талаар бидэнтэй сайхан хаваалжлаа. Ингээд танаа оролцсонд маш их баярлалаа. Тантай жаал жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье.
1: За баярлалаа.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид, Тубаражгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дөхрөөд өндөрлж байна. Энд Өвөр Монголын радио төлөвлөс хорооны Дорнын товчон дэлгэцийн Ном Эрдэнэ Булангийн хамт олонд талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарын найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт, Хянахч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйлсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөөн үнэнч байж, түүнийгэн бийлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг бийлүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн бийлүүлнэ.
3: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: Тубаражгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэн Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар битийн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Авхайнар, авгайнар, найз нара. Аз ТВ-ийн улсууд уул усаар залгалдаж хүн нийгэм нь ойр дотн байдгаас адил өвтөр түүхэн өнгөрлөлттэй учралтай юм. Адилхан хүсэл хөөчлөлттэй юм. Ирээдүйд хандхуя бид их хандшийг жимтэн чагийн урсгалдаж өгчөж Аз ТВ-ийн ард түмнээ сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмжиллийг бодот авахыг болгон хувируулахар чармайвалж охин. Аз ТВ-ийн ард түмэн инг тайван амар тогтун Аз ТВ-ийг хүсэн эрмэлжилж байна. Инг тайвны хамгаалах бол улс нэг бүрийн үүргэлэх ёстой хариуцлага мөн. Инг тайван байхгүй бол мөргөлдөөн тасрахгүй болж чаашилвал дайн дажин дэгдэж аж ахуй нэмэгдэл, ардын амьдралын сайжралт, нийгмийн тогтун байдал, ард түмний явалчаж иргэн чүм хоосон яриа тэдий болно. Аз ТВ-ийн ил улсын ард түмэн хилмэгдлээс холдож амар тайван аж төрж нийгмийн амар төвшний биелүүлэхийг хүсдэг. Иймээс ил улсынх нь харилцан хүндэтгэн итгэлжиж, эй найртайгаар хамтран оршиж, улс орон алсалсан, цаг оронжи алсалсан, боловсон алсалсан харилцааны ажиллагыг өргөн дэлгэр өрнүүлж, алтаас ч ховор нандин инг тайван цаг мөчийг хамтаар хамгаалахыг хүсэж байна. Аз ТВ-ийн ард түмэн хамтаар чичгэлэн хөгжсөн Аз ТВ-ийг хүсэн эрмэлжилж байна. Аз ухаан хөгжилт бол боловснээ оршин үргэлжлэхийн хүчтэй тулгуурлал мөн. Чичгэлэн хөгжиж баяжин хүчрэхчих бол улс орны давшилтын чухал суур мөн. Аз ТВ-ийн нэг бүлэг ард иргэд ялангуяа өмгтэйчүүд хөөхд яг ядуужүүдөө өсгөлэн гачиг өвчин өмхөгийн тарчилхлыг амсаж байна. Ийм байдлын эрхүүсэ ховируулах хэрэгтэй. Аз ТВ-ийн ил улсын ард түмэн ядуу хүчирдлээс ангичирж баян чинэлэг амар амгалан байхыг хүсдэг. Иймээс ил улсынхны нээлттэй, багтаамжтай, түгээмэл харгалзлалтай, тэнцвэртэй хамтаар ашиг хүртсэн аж ахуйн дэлхийчлэлтийг хамтаар ахиулж, зарим улсын ард олонд мөн тулгарсаар байгаа ядуу хочирнгуй байдлыг хамтаар арилгаж, хүүхдүүдэд идэж өмсөхөд жоохгүй амьдралыг хамтаар үүдэн өгч, жол жаргал ба баяр чингэлийг айл болгонд эдлүүлэхийг хүсэж байна. Аз ТВ-ийн ард түмэн нээлттэй, уусалч нэвтрэлсэн Аз ТВ-ийг хүсэн эрмэлжилж байна. Төв Аз орчмын хэдэн 10 жилд түргэн хөгжсөний маш чухал нэгэн туршлага бол дараа үүдэ нөөж дэлхийн аж ахуйн хөгжилтийн урсгалд санаачилгаасан уусалцсанд оршин. Хэрвээ ил улс эргээд үүдэ хааж хаалгаан төгссөн өнчин арал болоход хүрвэл үхэн үхтлээ явуулчгүйгаас болж хүн төрөлхийднээ боловсон амьдлаг хүчнээ алдах болно. Аз ТВ-ийн ил улсын ард түмэн битүмжил салж уусалчин нэвтрэлцхийг хүсдэг. Иймээс нээлтийн жориг санааг баримталж төрийн бодлогыг нэвтрэлцүүлэх, төхөөрөмжийг холм нэвтрүүлэх, арилжааг саадгүй нэвтрүүлэх, бэл мөнгийг нэвтрүүлэн гүйлгэх, ардын сэтгэлийн нэвтрэлцүүлэхийг ахиулж Аз ТВ-ийн ховжианы хамтын чогч, хүн төрөлхийдний ховжианы хамтын чогчийг хамтаар байг

0: Төлхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгдөгдийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгдөгдийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгдөгдийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүн найр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
1: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

0: авханыр авганыр найднара боловсн нь олон янз байдгийн улмаас солилцоо хийж солилцоо хийхин улмаас харилчин толилж харилчин толилхын улмаас хөгждгийм. Бид дэлхий дээрх адил бос улс, адил бос үндэстэн, адил бос соёлын солилцоо хийж харилцан толилцуулахыг чангатгаж, Аз ТВ-ийн ховжааны хамтын цогч, хүн төрөлхийн ховжааны хамтын цогчийг хамтаар байгуулах, хүн нийгмийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Үүний тулд би дуртая, дөрвөн талын жорилт дуртай. Нэгдүгээрт, харилцан хүндэтгэж, харилцан эрэгтгэж хандхыг баримтлана. Боловсны бүрийн өөрийнх нь орсон тогтнох, тохиромжтой хөрөс шоронд үндэслэж, нэг улс, нэг үндэснээ юр бусын оюун ухаан ба оюун санааны хөөцөлдлийг нэгтруулж чүм өөрийнх нь оршин тогтнох үн өртөгтэй байдаг. Хүн төрөлхийн зөвхөн арсны өнгө ба үхэлнээ ялгаатай боловсн нь зөвхөн өнгө будаг ончлох шинжийн ялгаатай гэвч эрхэм доод сайн муугийн ялгаа гэж огт байхгүй. Өөрийн арстан ба боловснаа хүнээс дээгүр гэж үжиж бусад боловсны заавал өөрчлөх буюу цаашилбал орлог гэдэг бол танилтын талаар тэнэг монхох хийдлийн талаар гай гамшигын чанартай. Хүн төрөлхийнхээ боловсн нь нэг л өнг аяс, нэг л хөв завгартай болоход хүрвэл энэ ертөнцийн данч, дан цолгой, данч сонирхолгүй болох юм. Бид эрэгтгэж байх ба харилцан хүндэтгэхийг баримталж, оморхох овор хэлбэгүү үжилийг таягдаж, өөрийн боловсон болон бусдын боловсны жөрөөд чанарын тухай танилтаан гүнжгэрүүлж, адил бос боловсны солилцоо ярилцлах хийж, ээж огчлтой хамт оршихыг айхуулуулж өгнө. Би дэлхийн олон газраар айлчилж өнгөрсөн билээ. Миний анхаарлын хамгаас илүү татсан нь үнэр амтаар адил бос боловснууд болно. Жишээлбэл Дундад Азийн эртний хот Самарканди, Египетийн Луксо сахиусны сүм, Сингапурын Сантуса, Таулсын Бангкокийн Хас бурханд сүм, Грегийн Адены хайгуул хот зэрэг Дундад улс дуртая ил улстай хамтар Аз ТВ-ийн өв соёлыг хамгаалах ажиллагаа өрнүүлж боловсныг нэн сан уламжлахад чухал тулгуурлал хангана.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн Дундад улс дорн дахин бас өндөрлөн эрин үеийн Дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

0: орчим гоо сайхны охид бүтээл болох бөгөөд үүдэн бүтээлтийн гоо сайхныг илрүүлж байдгийм. Альваа сайн сайхан хэрэг бодсон бүр харилч нь нөвтрөлчж байдгаа. Хүмүүсийн сайн сайхан хэрэг бодсон тухай хүсэл мөрөөдлийг ямар ч хүчингөд хориглохын аргагүй. Ил жилийн боловсанд чохомдоо мөргөлдөн гэж байдаггүй. Зөвхөн альваа боловсны гоо сайхны бахархан сонирхох нүдтэй байх хэрэгтэй. Бид тус улсынхан боловсныг амьдлах хүчнээр бэлхэн болгох мөртөө бас бусад улсын боловсны хөгжилтөд нөхчил бүрэлдүүлэн өгч дэлхийн боловсны өнөр жижигхэн хүрээлэнд өнгө бүрийн чичхийг дэлгэрүүлүүлж охино. Боловсны гоо сайхан нь гүн ухаан, нийгмийн шинжилгээ ухаан зэрэг сонгодог жохоол бүтээл ба утга жохоол, дуу хөгжим, кино телевиз, жүжиг зэрэг утга урлагийн бүтээлд төвлөрөнгөө илэрж байдаг юм. Одоохонд гадаадын үлэм жолон шилдэг соёлын бүтээгдэхүүн дундад улсад орж ирж байна. Дундад улсын маш олон шилдэг соёлын бүтээгдэхүүнч дэлхийд дахинд гарч бий. Дундад улс дуртай я холбогдол бүхий улстай хамтаар Ази ТВ-ийн сонгодог жохоол бүтээлийг харилцан орчуулах төлөвлөг ба Ази ТВ-ийн кино телевизийн солилж байгаа хамтралцааны төлөвлөгийг хэрэгжүүлж хүмүүсийг хавсарч хэн альныхаа соёлын ойлголчлол ба бахархлыг гүнжгэрүүлж боловсны гоо сайхныг дэлгэн үзүүлж уламжлан дэлгэрүүлэхэд харилцан солилцож харилцан талилах тавчныг үүдэн өгнө.
1: Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
0: Гуравдугаарт нээлттэй багтаамжтай харилцан суралцж харилцан талилахыг баримтлан ам насны оргоног чогч бүхэн шин хуучны солигдлыг шаарддаг юм. Эсвэл ам нас үргэлжилж чадахгүй болно. Боловсон ч ийм байдаг юм. Хэрвээ урт хугацаагаар өөрийгөө битүүмжилвэл лавтай уруудах болно. Солилж оо хийж харилцан толилох бол боловсны хөгжилтийн мөн чанарын шаардлага мөн. Ганцхан бусад боловсонтай солилж оо хийж харилцан толилж сайн талын авч шааруу талаа нөхөрлөвөл сая чог бадрангуй ам насны амьдлах хүчнийг хадгалж чадна. Боловснаар солилцож харилцан толилоход адил тэгш, эрэг тэгш байх хэрэгтэй. Олон ишт, олон чиглэлийн байх ёстой. Харин алавдлагын шахамдуулахын чанартай байж болохгүй. Дан ганч, дан чиглэлийн байж болохгүй. Бид анбад далай, жуу мөрний багтаах уудам багтамжаар соёлын харилцааны хориог өвдөж бүхнийг багтааж бүхнийг хадгалах овроор бусад боловсны шим тэжээлий шингэн авч Ази ТВ-ийн боловсны солилж оо хийж харилцан толилох дунд хамтаар урагшилахыг агуулж өгнө. Хүн бол боловсны солилж оо толилдооны хамгийн сайн ачаалагч мөн. Хүн нийгмийн солилж оо толилдоо гүнжгэрүүлэх бол завсардал ба эндүрлийг арилгах, ардын сэтгэлийн ойлголцоо нэвтрэлжээг ахиулах чухал арга зам болно. Эдгээр жилүүдэд дундад улс, ил улстай хамтаар сургаан хүмүүжил, соёл, биеийн тамир, эрүүл хамгаалал зэрэг хүрээнд маш олон хамтралцааны тавчинг байгуулж, өргөн дэлгэр хамтралцааны арга замын нөөжээ. Дундад улс дуртай ил улстай залуучууд багчууд ардын бүлхэм орон нутаг жуучлуур зэрэг ил этгээд ихнээ солилж байгаа чангатгаж оюуны хүмүүргийн солилж байгаа хамтралцааны тор сүлжээг байгуулж хамтралцааны хөв загварын шинийгүүдэн ил жилийн хэлбэрийн хамтралцааг гүнжгэрүүлэн боттайжуулахыг ахиулж боловсны солилж байгаа талилдааг ахиулахад нөхцөл бүрэлдүүлж өгнө.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: 4-дүгээртэй. Цаг үетэй жиргээр урагшилж шинийг үүдэн хөгжилтийг баримтлана. Боловсныг үрд үргэлжилүүлэн хөгжүүлэхэд үеийн үедэн уламжилж үеийн үедэн хамгаалах чухалтай. Нинч цаг үед жогцоолон байдлыг дагаж хуучныг орхиж шинийг үүдэх чухалтай. Ямарваа нэг жилийн боловсон ч юм цаг үетэй жиргээр урагшилж цаг үеийн огсоодыг тасралтгүй шингэн авдаг гэдэг ийм нэгэн чим ёсыг дэлхийн боловсны түүх илрүүлсэн байдаг. Бид шинийг үүдэхээр боловсны хөгжилтийн хөдөлгөх хүчнийг нэмэгдүүлж, боловсны давшилтын их сургуулжийг амлуулж, цаг оронжи алсалсан өндийн рид шидтэй боловсны үр бүтээлийг тасралтгүй үүдэн бүтээгүүлж өгнө. Хүмүүсийн шинийг үүдэж үүдэн бүтээх амьдлах хүчнийг хөгжөөхийн хамгийн шууд арга нь адил бос боловсныг ойлгож, бусдын давуулах талыг илрүүлэн өөрийн сэтгэхүйг сэнхрүүлэхэд байдаг. 2018 онд дундад улсын дотоодын суугаал ардын хилээс гарсан тоо 1-6 дуншуур хүн удааг давж, хилд орж ирсэн жуулчид 1-4 дуншуур хүн удааг давжээ. Энэ бол дундад гадаадын боловсны солилцоо толилдоог ахиулах чухал хүчин болно. Дундад улс дуртай ил улстай Аз ТВ-ийн жуулчлалыг ахиулах төлөвлөгийг хэрэгжүүлж, Аз ТВ-ийн аж ахуйн хөгжилтийг ахиулах, Аз ТВ-ийн ард түмний нөхөрлөлийг жузаадах гэдэг нэн их ховь нөмөр үзүүлнэ. Авгайнар, найднараа. Дундадын боловсон бол Аз ТВ-ийн боловсны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Эртнээс аваад дундадын боловсон нь залгамжилах ба шинийг үүдэх дундад тасралтгүй хөгжиж, цагийн ховролтод жогчих дундад тасралтгүй баялагжиж, дундадын үндэснээ хамгийн гүн чихмээ оюун санааны хөөчлөлийг хормдуулж, дундадын үндэснээ үй уларан үргэлжилж хөгжин бужгаарахын элбэг баялаг шим тэжээл болсон юм. Дундад улсын цаас их мэрэгжил, дайр хөвлөх мэрэгжил зүглөөр одон орон журхай гүн ухааны үжил санаа ардаар үндэс болгох ойлгох тухайн зэрэг нь дэлхий дээр алс хэтийн нөлөө гаргаж, хүн төрөлхтнээ боловсны хөгжилтийн агчийг хүчтэй ахиулжээ. Дунддын боловсон бол бусад боловсонтай тасралтгүй солилцоо хийж харилцан толилох дундад бүрэлдсэн нээлттэй шиштэн болно. Түүхэн дээрх боддын шашин дорн дахинд уламжлагдсан исламын соёл ба бичгийн сургаал нэвтрэлцснээс аваад, ойр үеэс наших өрн дахны сургаал дорн дахинд уламжлагдсан шин соёлын хөдөлгөөн, марксийн үжил болон нийгэм журмын үжил санаа дундад улсад уламжлагдсан хүртэл, дахиад өөрчлөлт нээлт хийснээс нааши бүх талаар гадагш нээлт хийсэн хүртэл дундадын боловсон ямагт бүгдийг шингээж авах дунд өнө удаан амьдлах хүчин төгөлдөр болсон юм. Өйлсэг дотн хөрш бололчиж, улс бүхэнтэй өй найрамдуу явуулчих бол дундадын боловсны ямагтын харилцааны арга зам мөн. Ардад ашиг тус хүртэх, ардыг амаржуулан ардыг баяжуулах бол дундадын боловсны ил тод өртхийн удирдамж мөн. Хуучныг өөрчилж шинийг байгуулах, цаг үетэй жиргээр урагшлах бол дунддын боловсны өндийн жориг санааны чог зевхаа мөн. Ёсон ану байгалыг мөрдөх, байгаль хийгээд хүн жогчлдон нэгдэх бол дунддын боловсны дотоод оршин тогтнолын ойлгох тухай мөн. Өнөөдрийн дундад улс бол дундад улсын дундад улс болохоор барахгүй, Аз ТВ-ийн дундад улс, дэлхийн дундад улс мөн. Ирээдүйн дундад улс лавтай нэн нөөлттэй овроор дэлхий дахинд хандаж, нэн амьдлаг хүчинтэй боловсны амжилт бүтэмжөөрөн дэлхий дахинд ховь нөмөр үзүүлэх болно. Авгайнар, найднараа. Энэ удааны Аз ТВ-ийн боловсны ярилцааны их хурлын зөвлөх сэдв өргөн дэлгэр агуулга баялаг байна. Хамтын оюун ухаанаа төвлөрүүлж, бодсон санснаа уужиртал ярьж, үнэн мэдлэг нэвтрэхээ үзэлтэнд дурдаж, Аз ТВ-ийн боловсон ба дэлхийн боловсны сайн сайхан ирээдүйг хамтаар үүдэн бүтээхийг та бүхэндээ хүсэж байна. Эцэст Аз ТВ-ийн боловсны ярилцааны их хурлын төгс амжилт олохыг бэлэгдэе. Та бүхэнд баярлалаа.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Хүчин хамтдагч чанар сайтай дэлхийн аж ахуйг цогцлие. Энэ бүл Ши Жинпингийн 20 улсын өвсөл бүлэглэлийн удирдах хүмүүсийн төрүүчүүдийн хуралдаан дээр дэлхийн аж ахуйн байдал ба арилжааны асуудлын тухай ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Олон улсын мөнгөн хөвлөгөөний хямрал үүссэний 10 жилийн дараа дэлхийн аж ахуй дахин та тоноложин замд хүрч иржээ. Хамгаалах үжил, ганц талт үжил үргэлжлэн дэлгэрж, арилжаа ба бэл оруулалтын маргаан шүрүүсэж, бүх бөмбөрчгийн аж үйлсийн байршил ба мөнгөн гүйлгээний тогтун байдал дайралтад учирж дэлхийн аж ахуйн ажиллагааны аюул түгшүүр болон магад бос чанар илэт нэмэгдэн олон улсын бэл оруулагчдын итгэл илт хүрлчгүй байна. 20 улсын бүлэглэл бол олон улсын аж ахуйн хамтарлцааны гол ярилцааны тавчин болно. Дэлхийн гол болох аж ахуйн цогцын удирдах хүмүүс болсны хувьд бид жангилгийн цаг мөчид дэлхийн аж ахуй болон бүх бөмбөрчгийн засалтын чиглэлийг зөв эзэмдэж, зах дэлгүүрийн итгэлийг нэмэгдүүлэн ард түмэнд хүсэл эрмжилэл олгох хариуцлагатай. Бид босдоч жим ясыг хүндэтгэх хэрэгтэй. Аж ахуйн ажиллагаанд өөрийнх нь жим яс байдгаа. Ганц аж ахуйн жим ясыг гүйцэд хүндэтгэж, зах дэлгүүрийн үйлдэлийг бадруулан жарууд харшилж байгаа 20 саадыг арилга манжин, үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийн шаардлага жогчиж, арилжаа саадгүй нэвтрэх ба аливаа ажил үйлс хөгжин мандахыг биелүүлж чадна. Бид хөгжилтийн их ханд шиг эзэмдэх хэрэгтэй. Эртээс эдгээ болтол хүн төрөлхийн төгжмөл байдлаас нээлт хийсэн, хүн дэрлээсэн уусалчих тээшээ жамансан явдал бол хориглогдшгүй цаг үеийн урсгал болно. Бид нэн их нээлтээр хөгжилтийн тохиолыг ухтаж, нэн сайн хамтарлж агаар харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэх замыг эрэлхийлж, аж ахуйн дэлхийчлэлтийн зөв чиглэлээр хөгжихийг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Бид хүүдэг чэйжиндэн хамтын ирээдүйг бодлох хийх хэрэгтэй.

0: дахны бараалхуя. Ил улс аль эрт нэгэнт жаргал жавлангаа хамтдхаж ховж яган хол ус юм. Бид хамтын ашиг тусад суурлан алс хэтийн хөгжилтийн бодол хэлж дэлхийн өн удааны энг 50 чичиглэл хөгжил ил улсын ард түмний амар төвшин аж төрхий биелүүлэхээр хүчлэн чармайж нэгэн чагийн охор бодлогоос болж эгүүлж дийлэшгүй түүхэт чанартай алдаа гаргахаас зайлсхийх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөх хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчдоо сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар битийн агуулгаас сонсглоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болд Баатар.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлийг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлийг. Самбаны хүндэт сонсогчдоо Төвийн радио телевизийн өрнөхийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Аялал жуулчлалын үйлсийг ихээр хөгжүүлэх нь хөгжилтийн арга хэлбэрийн хөврөлн, ажилсын дэс төвшгэ хулах, ажил олголтын өргөтгөх, ард толны орлогын нэмэгдүүлэх, орон нутгийн нөлөөлөх хүчний дээшлүүлэхэд бүр чухал ач холбогдолтой юм. Өвөр Монголынхан бохирдолгүй хөгжилтийн үжилтийг бат бий болгож, аялал жуулчлалын онцгой их баялагын давуулхан гүйчэд бадруулж, аялал жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийн шин аж тохиолыг амжиж, суур бэлтгэлт хөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг улам чаашид чангатгаж, хөгжилтийн шин байршлыг хүч тавин үүдэж, хамааралт болон үйлчлэгийг чангатгаж, аялал жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийг шин маягийн байлдах бодлогын чанартай тулгуур ажиллас болгохоор хүчин нэгтэй ажиллаж хаж байна. Эх улсын өмөр таалах өрн хотын аялал жуулчлалын үйлс өдрөөс өдөр шинтэн ховорж, шилдэгчин дээшилж, шин тэмдэглэлийг үүдэж байна. Ойрон жилээс нааш өрн хот нь Монгол улсад хандсан хамгийн том хуурай жамын бомд болон тал нутгийн торгон жамын чухал жам шугамын давуулхан гүйчэд ашглан бадруулснаас жуулчин олноо бахархлыг ихээр татах болсон байна. Хилэн хот их улсын өмөр таалах өрн хот бол урт удаан түүх соёлтой соёлын итгэлийг бий болгож үндэснээ шилдэх соёлыг ихээр бадруулсан сайхан орн юм. Энд ажил үйлс өрхилж адал амьдралаан чохчилж яваа улсын дотоод гадаадын иргэд олон байж дэлхийн олон газраас хүрэлцэн ирж гээсэн үйлсчэд өөр өөрийн өнгө аясараан өгшгэлэн өрн хотын өөрмөч дүрийг бүтээсэн юм. Өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар Өрн хотын соёл жуулчлалын бүлэглэл компанийн Нандиныг уран болжиж ярилцсан сурвалжилгийн эхний хэсгийг сонсгоё. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: За та сайн байна уу? Өнөөдрийн амрыг альтгаж байна.
3: Сайн уу та?
2: Юуны урд одоо өнөөдөр бас манай урлагийн хүлээ авчих одоо өн нэвтрүүлгээр сайхан ярилцлага өгөх болсон танд маш их баярлж байна. Нийт сонсогчдаа өөрийгөө танилцуулж болвол.
3: За нэнтэн гэмээ. Тэгвэл би бол одоо бол өрөөтийн музейд бол тайлбарлахын адлаар ажиллаж байна. Тэгвэл би бол улаан чам нутгатай. Тэгвэл өнд ирээд адлаад нэг жил болж байгаа.
2: Манай өрөөтийн одоо иргэдүүд бол мэдчихээ ер нь одоо Аврог гүрвэлийн музей нь хаа байдаг хүүхдээ хөдөн чагад очуулахыг бүр мэднэ. Тэгвэл бас одоо амралтын хугацаа одоо яг ирэхээр нь гадны орны одоо жуутлагсад манай өрөөтөнд ирж одоо жугаалахтаа бас одоо энэ тойрон жугаачих цах хугацааг нь бол та сая тодорхой сайхан ярьла. Тэгэд ер нь бас одоо энэ ээл жам шугамар одоо яаж очивол хамгийн дүгэн байдгийн бол өнийн нас нийт сонсогчтой танилцуулбал
3: одоо хамгийн дүгэн гэж юу вэ? Одоо шууд өрөөтийн музей гэж өрж болно. Тэгэд өртний амьд утсан музей гэж өрж болно. Тэгэд зарим хүмүүс өнгөж өрхөөд өрөөд өрж болохгүй. Тэгвэл хамгийн амархан өрөөтийн засгийн ордны өмнө талд нь байж байгаа. Шууд тэгэд өрөөч юу болно. Хөөс зарим хүн нь бол заавал гажин зураг үзээд алхаад явах дуртай. Тэгвэл одоо Синьхуа зөвлийн хамгийн баран талд нь байж байгаа. Тэгэд хөлөөр дүрсэн хатан жигтэй харагдж байгаа бол тэгвэл одоо манай өрөөтийн музей байж байгаа юм байна.
2: Тийм байна. Байгуулагдсанаас нас ер нь одоо бас жуутлах сэдийн хөлөөн жотлон. Тэгээд одоо жуутлах сэдтан ер нь бас баяр дурсгалын өдрөөр бас онцгой жийлсүүдийг харуулъя гэж бас одоо та нар маань мэдээж бас одоо бэлтгэл адлуудыг хийдэг. Ер нь одоо энэ бэлтгэл адлуудыг хийх дунд бас одоо та нар маань бас одоо жуутлах сэдтан бас ямар нэг жирүүлэлттэй одоо хүмүүсэд одоо бүр баяр дурсгалын өдрөө манай өрөө хотод ирвэл бас одоо утгатай, уулгатай ингэж өнгөрүүлэхийг жируулж бас тиймэрхүү адлагануудыг өнгөрүүлж өнгөрсөн үү?
3: Манус бол баяр дурсгалын өдөр бол хөдөлгөн их дуртай. Голдуу цаан сараар бол ариун тийм хөдөлгөн идэв. Манай гэт түнэ хөлдөг бол одоо мяу хүү гэсэн юм ариун хийдэг юм байна. Тэгэхэд манай монголчууд бол мөн ерөө тойрох дуртай. Манай цаан сарын хугацаанд бол монгол хүмүүс бол улам илүү тойрж үтчихэн ариун байж байгаа юм байна. Тэгэд өннийг гаргавал 5 сарын 1, 10 сарын 1, тэгэд 1 сарын 1 өнх хөдөө өдөр бол олон хүнтэй ариун хөдөлгөөнтэй байна. 5 сарын 1 бол 10 сарын 1-нд бол нэг илүүгүй яа хүүхдийн наадаг, пак тэгэд 3 сайхан ирсэн 3-ийн кино тэр нь бол олон хүнтэй хамдралтай байдаг юм байна. Гүтнэг онцгой ярих нь бол одоо 5 сарын 1, 10 сарын 1 бол яг жуулчлалын их яаруу чагуй болох нэрэн тахруу ирээд яг тайлбарлагч өрнөг бол хамгийн сайнтаа өрлөө өртгөн өрөхгүй бол яг тайлбарлагч өрөө алдаггүй. Тэгэ жүнэ үйлдэл бас мөн тийм байж байгаа. Манус нэг ирэн хүмүүсийн одоо ихлэд тайлуулаад явцаар тайлбарлагч өрж алдаггүй. Тэгэд хөжөөдөн арнаас утас гэмүү хурдан ирээд хаад нь уснуу байна гэх тийм хүүд дуудагддаг нэрэн байж байгаа. Тэгэхээрэн бол хамгийн сайнтаа бол өртгөн ирээрээ. Тэгэд үл талаар бол мөн харгалж үзүүлдэг юм байна. Чэргээс халагдсан хүмүүс, тэгээд 60 настай, 60 наснаас дээш хүмүүсд бол олон гэдэг харгалж үзүүлдэг, өдөвжийн плэт болохтай юм бол мөн ч харгалж үзүүлдэг юм байна.
2: Ер нь бас одоо дотор одоо тойрон жугаалахтай юм бол одоо энэ тэнхмүүд бол сэтгэл хураах тал дээр ямар одоо үн ханштай хураад юм бол.
3: Тэнхмүүн бол одоохондоо плэт хурааджгүй сэтгэл байхгүй юм байна. Тэгээд төлөвлөгөөгөр хадлж байгаа юм байна. Гүүч өдөвжийн хөдөлгөөн хийдэг юм байна. Одоо хүүхдийн тэм төрөлтийн хөдөлгөөн юм уу? Өрдөн өрлөлтийн тэмхүү хөдөлгөөн. Тэмхүү хөдөлгөөн бол хүүхдээс блөт авдаг. Тэгвэл онцгой жийл одоо онцгой хөдөлгөөн дууны уралдаан тэмхүү юм дээр бол одоо музейд байгуулах музейд хийнэ гэж байгаа юмсуудтай бол сэтгэл хураадаг юм байна. Гүүч чинтнэр музейгийн тойроо үднэ гэж байгаа бол сэтгэл хурааж ясангүй юм байна. Тэгвэл та хөдөлгөөн хэрвээ хөдөлгөөнд нь оролч нь гэж байгаа бол одоо сэтгэлэн тушаагад орж болно. Тэгвэл одоо нийлэнгүй чаашаан наадн тоглоомын газар орно гэж бол одоо сэтгэл хураадаг юм байна. Манус бол анк өөрийнхөө музейгаан явах тань бол нийлэнгүй олон түмэнд хандуулсан нь илүү чухал байдаг юм байна. Орчмын бол одоо хансын 3 өдрийн амралт бол мөн тоглоомоор дамжуудад хүүхдэд зориулсан тэгэд үнэн амьдралтай тэмхүү тоглоомын газрын үнэн амьдралтай өлдвжлийн хөдөлгөөн яасан. Тэгэд олон хитэн бол хагсаар нугалж өгөөд хүүхдүүдийг мөн зоригжуулаад арай баяссан сэнэртэй тэгэд амралтын өдөрт сайхан өнгөрөх зоригтойгоор тэмхүү хамтдлын хөдөлгөөн илүү явуулдаг юм байна.
2: Ингээд олон жилийн танаас одоо асууж, тэгээд бас манай өрөө хотын авраг гүрвлийн тухай бол манай нийт олон сонсогчд маань бас мэдэж ойлгосон байх. Ингээд ер нь манай өрөө хот бол мэдээж одоо дундад Монгол хоёр улсын маань одоо Бамтын хот ингээд ганч одоо манай хятад орны араад иргэд гэсэнгүү бас одоо монголчууд маань бас их тойрон жугалж байна уу.
3: Тийм. Ердөө бол манай өрөө хотын музейд бол монголчууд бол арив ирд юм байна. Тэгэхээр анх эхтэн бол тийм монголчууд байхгүй. Гэхдээ нас эхлээд бол манай жамын үгдөөс бол арив монголчууд орж ирсэн. Тэгэхэд хөдөөдөн уулдах нь бол нэг жамын үгдийн өгч байж байгаа. Тэгэхээр тэр хөдөөдөн нэг арив монгол найзуудаа дагуулад ирд юм байна. Ирэх болгонда ирнэ. Манай найзууд таны музейг чи өрж олохгүй. Тэгэхээр заавал нэг төлөөлөгч нартай хүн дагуулад ирээ. Тэгэхээр гажийн өрж олно гээд тэрийн чирмэдэг. Нэг илэнгуяа одоо төснөсөл цаасан Галкийн өрөөлөнд орно гэсээр ердөө сэтгэлтэй тэгэхээр Галкийн өрөөлөнгийн бодвол нааша музей руу ирээд хүүхдөө тойруулчихын тэгээд өөрөө бас яг төднөсийн хэлдэг үлэг гөрүүлийн гин завраа олоо үдчихэн тэгэхээр нэг илүү баяртай нааши ирэх нь илүү дуртай байдаг юм байна.
2: Тийм байна. Ингээд олон жилийн хуваалцахаас гадантай бас одоо мэдээж манай өрөө хотод бол одоо ганц авраг гөрүүлийн музей гэхгүй бас тойрон жугаачих олон чигүүд байгаа. Энэ тухай бас дүгэм тайлч болвол.
3: Манай одоо өрөө хот бол яг авраг гүрвлийн нутаг гэсэн нэртэй байжгаар тэгэхээрэн бол одоохонд бол авраг гүрвлийн хамаатай бол хоёр газар байж байгаа. Нэг нь бол геологийн хөрөлөн, геологийн хөрөлөн нь бол сэтгэл хурааж байгаа юм байна. Тэгэд тэр нь бол 3-аас 4 их ордонттай. Тэгэд мөн өрөө хотын нэрийн үүсэл гарал тэгэд авраг гүрвлийн хамаатай хөрөлөн бол тэр ярим байж байгаа юм байна. Тэгэд манай өрөө хотын музей бол мөн ч одоо авраг гүрвлэн ухагулсан, авраг гүрвлийн соёлын ухагулсан нэг музей байж байгаа. Үүнээс гадна бол улсын үүд байж байгаа. Тэгэхээр улсын үүд нь бол манай Монгол улс тэгэхээр манай дунд улс хоёрын харилцан нягтарсан одоо сайхан хамтарч байгаа нэ тэр хүтнийг одоо харуулж байгаа. Тэгэхээр нэг ялангуяа бомбтын тухай тэгэхээр бас баг тайлбар хийдэг. Тэгэхээр улсын үүд дээр оттам бол ердөө бол биеийн үнэмлэн заавлаагарэ.
2: Тий, улсын үүд одоо очихтай жирэг бас одоо улсын үүдийн тойрон жугалахаас гаднаас одоо бас дурангаар яг одоо Монгол улсын жамын үүд бомбтыг бол бас олж харах

0: тийм боломжтой тий.
1: Тийм байдгийн байна. Тэгэхээр ердөө бол усын үүдийн тэнд бол олон кетон бол ариун сүудэр зураг авахуд бол яхан хүчээр алддаг. Нөө ялангуяа дөвгөн нисдэг хаштангуй өлдөвчдийн зураг мурга авахуд бол жаавал дөөрөөс ингээд мөдөгдсөн байх хэрэгтэй. Дөөрөөс бол жаавал хөлж тохирсны дараа жаавал бол зураг мурга авдаг юм байна. Тэгэхээр олонхи юм дээр бол зураг авахуд гिचэх хэрэгтэй. Үг яран дээр гिचэх хэрэгтэй бол тойлын чухал бомтын нэг чиг болох нэр өмсгөл зүйлсээ бас их анхаарах чухалтай байдаг юм байна.
2: Тийм байна. За ингээд олон жилсийг хуваалцлаа. Маш их баярлж байна. Ер нь бас миний асуултанд оноог таньж үгээс бас одоо манай өрнөхтийн гэн соёл журчлын талаар танилцуулъя ярих гэсэн зүйл байгаа юу? Үлдэж байгаа юм чам бас танд үлдэе.
1: За манай өрөө хот бол одоо нэг бомтын нэг зэхэн хот болсны хувьд бол нэг илэнгуя өөрийнхөө онцлогоо бадруулад авраг гүрвлийн нутаг гэсэн суйрын дараа бол авраг гүрвлийн хамаатай суйлан бол ухаагуулж байгаа юм байна. Тэгэхээр үүний хамт бол одоо арван авраг гүрвлийн хамаатай гүчил оруулж байгаа юм байна. Жан сургалтын гүчил бол монголоор оржин гитарт мөн гүчилж байгаа юм байна. Тэгэд бол ердөө бол чүнэ амралтаан бол шлиот улаан цав хот тэгэд манай өрөө хотаас ус мөн арван хүн ирээд авраг гүрвлийн гүчилж байгаа ордгийн байна. Тэгэд энэ хоёр жилээс эхлээд монгол улсаас ус мөн ирээд гүчил орж байгааг нь тойл ярим байдгийн байна. Тэгэхээр нөхөрөө таавал хүүхдэн авраг гүрвлийн хамаатай соёлд бол их дуртай гэж байгаа бол мөн өрөө хотын музейтэй харьцаад тэгэд бүгдөө хамтарч ирээд өрөө хотын музейд бол жан сургалтын гүчил бол орж байгаа гэх юм байна.
2: Ер нь бас одоо соёл ухуулгын тал дээр манай өрөө хот манаас одоо орчмын жилээс маш хүчтэйвэн ажиллаж байгаа. Ганц өвөр Монгол гэхгүй ер нь бас одоо манай хятад орныхон бусад одоо гажар орнууд можуудаар хурцул одоо өрөө хотоны соёл ухуулга тэгээд идэ умдан одоо өрөө хотоор тойрон жугаач бол ямархан жийсийг олж харах энэ тал дээр бол маш их хүчтэй ажиллаж ин ухуулгын адил ивэл хийж ин орчмын жилүүдээс гэхгүй энэ орчим хандсан одоо бас таны одоо соёл жуулчлалын компонент бас одоо гадна мож оронд очиж байгаа соёл жуулчлалын ухуулгын хадлага өрнүүлсэн энэ тухай ярил.
1: За өмнө тухай гэж бол маас бол ердөө бол соёл жуулчлалын ухаагуулсан чирмэгад хэд юм байна. Тэгэхэд нийтдээ 11 сарын сүүлч 12 сарын өгөхөр бас соёл жуулчлалын хамаатай бас гिचэл орж өгсөн. Тэгэд бол өн жилийн 3 сарын сүүлчээр бол орчин хүн манай улсын Чүнчин хотод бол очиод бол ердөө бол соёл жуулчлалын хамаатай ухаагуул хийсэн байна. Манай дараа өөрөө очиод бас тоо бүтгийнхэн бүлхмэн дагуулж чаад хүмээгаа олон хүмүүстэй хүмүүжүүлсэн. Тэгээд нэн чашлаа манусын Монгол соёл тэгээд авраг гүрвлийн хамаатай өлдөв жилийн наадам тоглоом манд аваачаад тэгээд мөн ухаалаг хийсэн байна. Өн талаар бол манус бол мөн жүнэ уйлч гэсэнгүй. Тэгээд өмнө талихан уудам тал байд бол мөн өлдөв жилийн хөдөлгөөн үнэлдэг. Өвөлдөн бол бас мөс цаснай тийм улал басаар бас өлдөв жилийн тоглоомын газар бүтээн байгуулалтанд оролцож байгаа юм байна. Тэгэхээр бол энэ хоёр жил бол өрөө хот бол их соёл жуулчлалын талаар бол маш хүч тавьж байна. Энэ талаар бол амжилт болохыг их хүсэж байна.
2: Тийм байна. Ер нь одоо бас манай өрөө хот бол мөдөө соёл жуулчлалын талаар одоо их хэмжээний ухуулгын адилгаагийн өрнүүлэх нь бол ганц одоо өрөө хотоныг одоо бас бусад газар орн таниулах биш. Тэгэд манай өвөр Монголынхон одоо бас онтлоход идэ умдан соёл жуулчлал бүх жилийн үл бас одоо гадна мод жоронд хурч одоо танилцуулж байгаа учрын бол нэг болно гэж миний хувьд ам бодож байна. Ингээд манай өрөөхтийн соёл жуулчлалын төлөө бас одоо өдөр тутам одоо шинчилж бас одоо өдөр тутам ухаагуулга сурталчилгаа хийж байгаа. Манай соёл жуулчлалын бүлэглэлт компанийн бүх ажилтан ажилчдаан бол маш их баярлж байгаа хэлтгэё. Та нар манай өрөөхтийн соёл жуулчлалын төлөө нүр их хөдөлмөр гаргаж бас одоо соёл жуулчлалыг хөгжүүлнэ гэж өдөр өдөр чармайж байгаа тань маш их баярлж байна.
1: За баярлалаа. Тэгэд мөн ч одоо ариун олон хүмүүсийн дэмжлэгээр бол манай өрөө хотын жуулчлалын бизнесуд улмаас илм хөгжүүлнэ гэж манайсууд итгэж байна. Тэгэд чадхийн өрөөр олон таалагдсан олон хөрөлтэй олсон жуулчлалын бизнес бол улам сайн хийхээр бол одоо чармайж байгаа юм байна.
2: За баярлалаа. Манай өрөө хотын соёл жуулчлалын үйлс маань нэн илүү өрнөн хөгжиж олон жуулчлах сэти бамтын хотод жугаалуулж бас одоо бамтын хоттой ирсэн хөдөн өдр маань аж жаргалтай баяр баясгалантай тойрон үжих одоо хараагаан өргөтгөх тийм боломжуудыг нийт олон сонсогчдоо жуулчлах сэтэн харуулж байхыг хүсэн найдад өнөөдрийн ярилцлагаа өндөрлүүлье. Танд маш их баярлалаа.
1: За баярлалаа танд.
3: Ухаантай хүний чичиг бахтах

0: урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдми дээжилсэн уянга.
1: Эрт дэдүүхэх жолгуулах, эгэлгүй нэгэн их шиг, эрхэм танай санарт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Эрхэм сонсогчдод, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв Ражуугийн эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад сүн усын шүлэгч сүүшгийн Шүйдё Гэтү хэмээх дуулал, Янгуан Чүй дуулал, намрын дунд сарын 15-ны сарн гэсэн хоёр шүлгийг хүргэе. Сүүш нийтийн он толлын 1000 бөгөөд 36 онд төрж 1100 жүв бөгөөд 1 онд нас баржээ. Өргөсөн нэр Зэжан, Чол Дүмпө Обаш, Сычуан мужийн хүн. Шүлэг дуулал уран бичлэг уран жургийн талаар бүтөөлэгтэй сүн усын авгаа чолтон болно. Сүүш аав сүүшн дүү сүүчэтэйгэн гурвал гурван сүү гэж алдаршсан байдгаа. Эрт үедэн улс төрийн оврон хөвшмөл байсан учраас Ван Аншитай санал жүрлдэж шинэ хуулийг эсэргүүчих бодрол айлтхаад гадуурчлагдсан байна. Ханжуу Шүйжүү зэрэг газарт орон нутгийн ноён сууж байсан бөгөөд нийслэлд богн хугацаа ноён байж өнгөрчээ. Өтлөхийн үжүүр үсэг бичгээр төрийг гүтгсэн ял унж тушаалаас буурж Гуандунгийн хил хязгаар оронд чүлэгдээд сүүлд нь өршөөл хүртэж Чанжууд нас барсан байна. Тэр ноён сууж байхдаа ардын амьдралыг их харгалжиж баг бус сайн явдал хийсэн байдаг. Түүний Шүйжүүд байхад нь хатан гол нэг удаа их үерилжээ. Тэр биеэрэн чирэг ардыг дагуулж хашлага далан бүгэж хотын хүн ард эд уурсан хамгаалсан байна. Бас Ханжууд байхдаа Шиху нуурын усан жамыг засж олон түмнээ тарааг усалсан бөгөөд нуурын шаврыг ашиглаж 70 хашлага чогчлсон байдаг нь одоогийн алдартай Сүүти далан болно. Улс төрийн талаар урагшгүй байсан байдал нь нэг талаараа түнд ард түмнээ амьдрал их улсын хаан уул устай ойртох жавшаан олгосон учраас тэр урлагийн авьяас чадвараан улам баялгаж уусан байна. Түүний шүлэг уран сэтгэмжээр баян хэл хэллэгэн урсам сайхан ховорж уларх нь гайхалтай чохлог хэмжээнд уягддаггүй хүсгүй чүжлийн өнг бодохтай байдаг. Шүйдё Гэтү хэмээх дуулал сүүш улаан луу жилийн намар үүр чайтал архтан ихдээ согтож энэ бадгийг жохоож зүүг мөрөөцөн бүлүгэ гэгэн саран хижээ мандах хажаа хундаг өргөн хөх тэнгэрээс асуусгүй тэнгэр дээрх ордон харш энсүн аль жил болсон юм мэдхгүй. Салих хөлөглөн харьсугай хэмээн бодовч би сансар тэнгэрийн махшил асрын хүйтэн чихүүнээс бас айх булаа. Хөнгөн бүжиг махшин дүүлэн босхуя хүний ертөнцил үгэ яахан адил ажаа. Улаан асраас доош уран чонхоор бууж унтаагүй хүмүүсийн ингээгүүлнэм. Хорсох гачгадах хэрэггүй, хахчин одох хэр юунд төгрөг болон харагдамаа. Хүндур, уйрах, баярлах, хахчих, хамтрах би. Сарандур, чилмэг, мөрхөг, төгрөг, гэлтхий би. Эртний сүүний бүртгхүү ебэрх. Ганч хүү хүсгэн хүн үн ордод мянган гажраас харх нүдэн хамтдах суу. Жохоохч 1000 бөгөөд 76 онд Шандунгийн Мижууд тайшуу төшмөд сууж байхдаа Дүү Зэюган санам мөрөөдөж тус шүлгийг бичсэн байна. Энэ шүлэгт Тайбаны жохоолч шүлэгч Ай Жохоохч гсэн Лян Хүнж Ай Жохоож дуу болгосноор олноо дэлгэрсэн байдаг. Жохоохч

энэ шүлгийн 1076 он намрын дунд сарын 15-нд дүүгэн санахтаан бичсэн бол дараа жил нь буюу 1077 он намрын дунд сарын 15-нд дүүтэйгэн уулзсан дараа сарны сонирхон ярилцсан хөгжилдэж мөн утгүй бас л салах болсон сэтгэлгээгэн илтгэж Янгван Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наа саран химээсэн энэхүү шүлгэн бичсэн байна. Янгван Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наа саран үчин долон шуугдаж өндөр тэнгэр чөлимөө тэнгэрийн ойдл чив чимээгүй тэр дээр үүл хөвн энэ үдш шиг амьдрал хижээд сайхнараа байхгүй эргэх жилийн энэ өдөр хаа байдаг вүлээ.

хүндэт сонсогчдод одоо сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч Ван Аншигийн Юэнфэнгийн хойнох дуулал Абгайг итгэхүүе бэрх гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Ван Анши нийтийн он тооллын 1000 бөгөөд 21 оноос 1000 бөгөөд 86 оны хооронд амьдарч байжээ. Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч найруулгын жохолч юм. Өргөсөн нэр нь Жэфу гэдэг. Лин Чуан газрын хүн, хархан багаасаа сэчин сэргэлэн сурхад багтай. Авгай их улс төрийн хүслэнтэй байжээ. 20 хүрэхээсэн өмнө ичгэн дагаж өмнөд умарт олон газраар аялан жуулчилж, ноёнч газрын гжнээ дарлал мүлжлийн дорох өргөн олон тараачдын гашуун жобуурын нүдэрэн үжиж нийгэм ахуйн гүнж өрчлийн уламнаг алхам олж таньсан байна. Оргосод шалгаж орсны дараа 10 хэдэн жил орон нутгийн ноён сууж, ард түмэнд ач тустай ажил олон хийсэн бөгөөд улс төрийн шинчлэх хүслэнгийн хэсэг оронд биелүүлсэн байна. Он тооллын 1000 бөгөөд 69 онд Сүн Шинзун Жоушвид зайшаан өргөмжлөгдөж тушаалд гармах чан ордон дүүрэн хөвшмөл итгээд том газрын гжидийн эсэргүүчлийн үл хайхварч шинэ хуулийг хэрэгжүүлжээ. Инснээр тухайн үеийн улс төр аж ахуйн хямралыг жохох хэмжээнд намдаасан байна. Гэвч эчстэн хөвшмөл бүлэгтнээ харш саадаас болж арга бус тушаалаасан огчирсан байна. Жошви нас барснаа дараа шинэ хуулийг хүчингүй болгож 2-р жилд нь Ван Анши нас баржээ. Тэр ард түмнээ гашуун жүдүүр хийгээд нийгмийн асуудлыг гүн тусгасан дайчин бүтээл олны бичжээ. Түүнээ жохоол бүтээлийн хөв намбан сүрлэг идэрхэг өгч өндөр үг найрлага нь авсаар боловсронгүй шүлэгтээ найруулал маягийн өгүүлбэр хэрэгэлдэг бөгөөд сүнгийн шүлгийн хожмын хөгжилтөд маш чухал нөлөө үзүүлжээ. Өтлөө насандаа бичсэн амар сэлүү сул шүлгүүдийн урлагийн арга мэрэгжил нь нэн боловсронгүй байдаг

0: Юэнфэнгийн хойнох дуулал Ван Анши Дуул сугай Юэнфэнгийн оны Тав арван өдөр тур нэгэнт хур ус чивчмээ. Энгүй буудайн трандур шороо үл харагдан үүл шурхтсан хад уулна шүлхий дүүртэл ургаж охвэ. Эрт оройн тутарханчих сахлаг жужаан марилжин эшвүрт усны хобоог унны үжүр өлгөж өхвэ. Амттай тарган чахч жахсы хойг дүүртэл чутхаад аятай шимтэй хулсан сүйе үхрийн махнаас хэт хэдмэй. Тайбу жуун жоос гаргавас мал дарс сольж тахлахын өдр бус атал хөнгөрөх үргэлж нүржгэнмэй. Үүгийн хөвгүүд дуулах хэдур охид босон бүжиглөөд өдр туж жарган чингэж вэтхар жовлонгүй. Урдын настадын жассан усан баран өмнш урсаад уд уляасны бүрхэг түндр өчүүхэн жавж огсомой. Урам хөгжин хажуулан хевтмэгч байшаага өнгөртөл унт бай. Учирсан хүмүүс чарай өөд огт жовлонгүй. Ванганшигийн шинэ хуулийг хэрэгжүүлээд 10 жил болсны дараа Тралан бэлтгэл их хэмжээгээр хөгжиж Юэнфэнгийн оннуудад жил дараалан элбэх хурааж улс даяар чичиглэн хөгцсөн өнг тайван байдал илэрсэн юм. Энэхүү Юэнфэнгийн хойнох дуулал гэсэн шүлгийг Ван Анш Зайшангийн тушаалаас ам буусны дараа бичсэн байна. Одоо түүний Абгайг итгэхгүйе бэрх гэсэн шүлгийг сонсгоё. Абгайг итгэхгүйе бэрх. Эрт дэлгэрээд үдэш жулгардах чичиг буюу эхнэр би чичгээс ямар өөр бай. Ижил шин дасалцнаан эргчүүлэн ботхуя хархан багийн үе. Янаг амаргийн хэн дурдлага урд хожид үгүй. Авгай чиний амарг сэтгэл дур би даган очоод адал амьдралыг чин тохируулаад адвш жовлон амслуга. Хүний сэтгэл хөрбөн урвахы хэрхэн олж мэднэм. Хөнөөх хов үгий сонсмогч намай орхон одж ухай. Ураглах үеийн торгон дээлээ дахиж өмсхөөс ичнэм. Одоо сая авгай чамай итгэхүүе бэрхи мэдлүгэ. Авгайг итгэхүүе бэрх. Абаалын амлалаан эхнэр би үхширтлээ үл мартнам. Энэхүү шүлэгт нэг эмэгтэйгийн ирагаар дамжуулж феодлын нийгэмдэх эмэгтэйчүүдийн янаг дурлалын амьдрал өчүүхэнч батлагаагүй яг өглөө дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг шиг байдгийг бичиж нөгөө талаар тэдгээр хар сэтгэлт эрсүүдийн жигшин голж бахан илтгэж.
1: Өрхөм сонсогчдоо Төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлахыг хангасан өрн хотын радиогийн хүнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн тухаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: За найж минь орд надад нэг учир тохиолдлоо.
3: За юу гэж?
2: Хэдэн хоногийн өмнө би 2 дуншур төгөргийн гоё машиндаа суугаад ажилдаа явлаа.
3: За битгий худлаа яраа. 2 дуншур төгөргийн машин гэж хаа байсан юм.
2: Өнөө метро шүү дээ. Гажир даагуур аялдаг галтар.
3: Тэгнэ, тэгнэ, тэгнэ.
2: Метро дээр нэг залуу 2 жаал охиныг харааж байхыг харсан. Ястай их уурдлсан шүү дээ.
3: Тэгэд яасан? Оцсон юм уу? Хассан юм уу энэ чинь?
2: Үгүй ээ, үгүй юу гэж. Би гар утсан гаргаад сайхан жоргилаад сүлжээн дээр тавьчихсан. Тэр залуугийн нүрийн нэг сайн барий гэж утсан. Гай уу. Хөөш, тэгсэн чинь сүлжээн дээр бас олон хүн намайг дэмжиж байсан шүү дээ.
3: Явж явж хашаагүй юм байна шүү дээ.
2: Тийм ээ. Дараа өдөр нь би бас өнөө үнэтэй машиндаа суугаад ажилдаа явсан.
3: Юу машаа? Метро, метро.
2: Тийм ээ. Метро дээр бас нэг муу жалуу хөрхийн нэг настай жоосын хулгайлж байхыг харлаа. Үнэхээр хүлчгүй ээ бэрх.
3: Одоо бол очиж хашин үйдтэй чинь.
2: Үгүй ээ. Бүх явчийн жоргалаад автсан. Сүлжээнд дөр хүмүүс бүр тэр жалуу харааж ил байсан. Харин миний нийтлэлийг бол их дэмжиж байсан.
3: Ийм үш чинь дэмжих хэрэгтэй штэ. Хаших хэрэгтэй штэ.
2: За 3 дугаар өдөр нэг лойверч хайрын намайг ямар ч учиргүйгээр жодлоо. Би чинь сандрахтаа надад туслаачаа гэж гойж хасгирлаа шүү дээ.
3: Тэгэд яасан хүн ирсэн үү? Тусалсан уу? Дэмцсэн үү?
2: Үгүй ээ, үгүй. Бүгдөөрэн гар утсан гаргаад жургилж ил байна.
3: Тэгнэ. Ийм байдаг байхгүй нь уу тэр чинь.
2: Одоо үнэхээр харамсч байна шүү би. Ийм учир таарвал дахиад лав очиж хориглох юм аа.
3: Энд чил зөв.
2: Хожим надад ийм учир таарвал үнэ худлаа хэлчихгүй шүү. Би хүлчиж суухгүй. Лавтай очиж туслана. Тухайн үед чиж гисэн туслах хэрэгтэй шүү дээ.
3: Тэгнэ, тэгнэ. Ер нь хүмүүс чинь би биендээ тусдам болж л амьдрах хэрэгтэй. Дэм дэмдээ
2: дээс ирчмдээ.
4: 民族广播，携手新时代，奋进新征程。新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理，治国方略。 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定，把党的伟大自我革命进行到底。 2023年 1月9日，治国必先治党，党兴才能国强。党的二十大发出了为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗的伟大号召。党领导的社会革命迈上新征程，党的自我革命必须展现新气象。 全面从严治党，更要有新的认识、新的作为。过去10年，面对党内一系列突出矛盾和问题，党中央把全面从严治党纳入四个全面战略布局，刀刃向内，刮骨疗毒，猛药去疴重点之乱，使党在革命性锻造中变得更加坚强有力。 党的二十大深刻总结全面从严治党10年磨一剑的历史性成就，进一步要求全党时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定。这是我们党从所处的历史方位、肩负的使命任务、面临的复杂环境出发，深刻把握党的根本性质和党情发展变化。 对新时代新征程全面从严治党提出的新的重大命题。我们党是在马克思主义建党学说指导下，按照民主集中制原则建立起来的世界最大政党，在世界上人口最多的国家长期执政，历史久，人数多，规模大，既有办大事建伟业的巨大优势。 也面临治党治国的特殊难题。我看，至少有以下几大难题需要进一步研究解决：如何始终不忘初心、牢记使命？党的事业伟大而艰巨、任重而道远，有人走着走着就忘记了为什么出发，忘记了共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想。 忘记了我是谁，为了谁，依靠谁，从而丧失了共产党人的本色。我们必须坚守奠基创业时的初心，坚守党的理想信念宗旨，始终为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，始终保持党同人民群众的血肉联系，永葆党的先进性和纯洁性。 如何始终统一思想、统一意志、统一行动？ 党的规模大了，一些人容易出现搞小山头、小圈子、小团伙现象，容易出现尾大不掉、自行其事问题，破坏党的团结统一，影响党的凝聚力、战斗力。随着改革开放逐步深入，社会利益多元化、思想多样化，也深刻影响到党员干部的观念和行为。 我们必须在重大问题严峻形势面前，始终心往一处想，劲往一处使，做到凝心聚力、众志成城，确保全党紧密团结在党中央周围，步调一致向前进。如何始终具备强大的执政能力和领导水平？百年大党长期执政， 思维惯性、行为惰性客观存在，一些老观念、老套路、老办法容易相沿承袭，队伍不断发展。

哎呀，不过你陆公的钱太难赚了，你要求太严了，你又想喊我陆扒皮，嗯，哼哼，以后啊，你会感谢我。

0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声，
0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаргийн 6 гаргийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өвө соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдар улаан сарын жүдгэсэн Романыг дундад улсын олон улсын ражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэнтэй сонирхуулж дараа нь Хуурч Жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Улан сарын жүд дундад улсын олон улсын ражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
1: Тэр хүн сонсоод бид өнөөдөр нэг өдөр нуужи галин ахаар багсаг юм төхөөрүүлээд маргаашийн үүрийн зингээр бомтор цоврон гарсагвэ. Та нар бомтын гадна 20 газрын хөтөлдөр намайг хүлээх дуу хэмээв. Олон хулгай хэлэлцэн тогтож юман хуваагаад тархсныг өгүүлэхгүй. Өгүүлэх хануу жаажан нар шарилтыг сүмдэр хүргэж очоод байрлуулан тавьсан хойно төрөл садан тархан явчихгүй. Жаажан зигүүрийн гэр дүр шарилтыг сахин суучи шин ван хоёр фүрм шүн турш уйлан суусныг төр өгүүлэхгүй. Маргааш нь шарал дур тахилэг өргөж, будаа хоол өрж байтал юнгар орч ирээд лоотайтагийн шарал дур нэг мөргөөд сентимент жаажингийн дэргэд хүрч сүгдэн амар айлтгаад сүйлхийсээр. Өчигдөр шүн хулгай орж, лоотайтагийн дээдгэрийн юмыг хооцлоод боо юм нэхэн хүрч нэгийг чохож алсан ба бичиг цэргийн яамандур мэдүүлснэг ярьж өгөв. Жаачин сонсоод ихэл сочиж, шин ван хоёр фүрэн бас дотор гэрээс олж сонсоод сүнсэн жатал айж, уйлан гашуудвэй. Жаачин түр байцнэж аваад, алдсан юмын дансыг яахан бичвээ хэмэн асуусан дүр жаюн. Гэрийн хүмүүс ч мэдхгүй төл бичээдээ байсараа хэмээ мэдүүлэв. Жаачин бас болмай. Манай гэрээ нэгэнтэй хүндэж өнгөрсөн тул сайн гэдгийг дансал басуу бас буруудмай. Хурдан лян хорийг дуудах дун хэмээв. Тэр үе дүр жаалям боёг дагуулан өөр газар тахилэг тавиад ирээдээ байсан тул жаажин хүн явуулаж дуудуулвэ. Жаалян сонсоод уурлаж дээр үсрэн юн орийг үзмэгчээ жаажин дэргэд нь байхыг ч хайхурлгүйгээр юн орийг шүд зүүн хараад зүгүүлрэн. Хүн дэлхийг даахгүй муу ховхой гавл. Би чамдар улсыг дагуулан манай халаа эргэх ийм чухал ажил даалгасан байтал чи өвхөд байв уу? Бас ямар нүрээр ирж хэлж баймай химээсээр жаюнэ нүүртэр хэдэнтэй нөлмөв. Жаюн хариу дуугарч чадалгүй гар тавин жохсмэ. Жаажин чи үүнийг хараасанд тус болохгүй химээсэн дүр жаалын сөгдөөд одоо яамэ химэв. Жаажин мөн аргагүй булээ. Яаман дүр мэдүүлж хулгайг бариулахаас өөр ямар арга баймай. Хичээх нэг зүйл ануу лоотайтайгийн гэрээ өсөлсөн гэдгийг бид юр хөдлөгсөнгүй. Чи мөнгийг авсгүй химээхүүлээр лоотайтай нас болоод хитгэн өдр болж байх тул би хөдөлгөж төвдсөнгүй болээ. Явдал өнгөрсөн хойно дансан бодоод хүний өрийг бучаасгүй химээсэн бүлгөө. Үлдсэн мөнгөөр энд бах өмнө газар хүүр онгоны хөрөнгө бэлтгэсгүй химээсэн болээ. Үлдсэн юмын тоо байг чи мэдхгүй. Эдүүгөө бичиг цэргийн яамнаас алтсан юмнээ данс авмаа химээх тулы хэдэн сайн эдийг дансал басу болохгүй. Алтан мөнгө өдий төдий, ховчос хонор засал зүүдэл өдий төдий химээ гээд магадтай тоогүй хий данс бичиж болохгүй. Эдүүгөө чи харин ангитаа өөр хүн мөт болсон нану инээлттэй болээ. Яахан энэ мэт арга алдармай. Чи энд сөгдөөд юу болмай химээв. Жаалын хариу дугарч чассангүй. Босон гарч явчихвэ. Жаажин бос. Чи хаа очмэ химэн дуудсан дүр. Ачи хөвгүн би харж сайтар төхнөлсөгэ химэв. Жаажин нэг айлж авсан дүр. Жаалын доош бүхэв. Жаажин чи орж ихтэй мэдүүлээд лоотайтагийн инжэс нэг хоёрыг аваачаад теднэр нарийн сайн бодуулж байгаад данс бичтгэ химэв. Лоотайтагийн юмыг чум ян гардан хурааж байсныг жаалын сайн мэдэх бөгөөд эдүүгөө тэр үхсэн тул хинээс очиж асуумэй. жанжуу тэд яахан төдий нарийн мэдмэ. Хэмээн санасан болвучи маргаж чадалгүй дээр дээрээс заа хэмээн хүлээв. Эргэж дотогшорсон дур шингван хоёр фүрэн бас нэгэн зэрэг донгодоод жаалыг хурдан харьцыг гэр сахсан хүмүүс дур маргаас ямар нүрээр бидэнтэй уулзмаа хэмээн хэлэх дүнгэв. Жаалын бас аргагүй заа хэмээн гарч ирээд тэрэг хүлүүлж хууба нарыг хотон дөр оруулахаар зайхаад өөрөө луус унжи хэдэн зарц дагуулан нисэх мэт дутлгов. Жаавинч дахин мэдүүлж чадалгүй алгуураар зишүүлэн ухарсаар гарч ирээд морин дүр мордож жаалын араас дутлсныг өгүүлэхгүй. Гэр төрсөн дүр линжшо амар ирээд шууд дагалдан орж ирв. Жаалян лотатагийн дээд гэр дүр хүрчээ, фэнгчэ шиэчвэн хоёр тэнд байхыг үзээд дотрон хорсосон болвучи гэл хэлч чадсангүй. Линжшогоос яамнаас хүн ирдэх үзвүү хэмээн асуув. Линжшо ярь хийснэ мэдэх тулах газар сөвгдөөд, бичиг цэргийн яамнаас чум ирж үзээд, орсон гарсан ул мөрийч үжиж хүүрийгч байцаач ухай хэмээ мэдүүлсэн дүр жаалян ихэн сочиж бас ямар үхтэл болов хэмээв. Линжшо боёнгийн цохож алсан холгой жүүрийн хуурай хөвгөн мөт байсныг жаалян дүр дахин мэдүүлвэ. Жаалян юн норыг дуудах тун хэмээсэн дүр жаюн орж ирээд сөгдөв. Жаалян чи лоёр дүр очоод жүүрийн хуурай хөвгөн юм холгайлаад боёнг дүр цохогдсон алгасныг юун дүр мэдүүлсэнгүй вэ гэсэнтэй жаюн. Манааны хүн түүнтэй төсөөтэй химээсэн тул биш байж мэдмэй химээгээд мэдүүлсэнгүй гэв. Жаален, хэдий мөнхөг амтан бэ? Чи хэлсэн болохуула би жүүрийг авчирч үжүүлээд мэдэх байжгүй химээсэн дүр линжишо. Эдүүгөө яамны гацраас хүүрийг таниулах химээн зээлийн амсэр дээр тавьчихгүй химээв. Жаален, бас нэг мөнхөг амтан таарчихгүй. Юм хулгайлж очоод цохогдсон алгассан хүний амийг бас төлнө хэмээсэн дүр линжшо. Үүнийг хүнээр таниулах хэрэггүй. Бол би таньмаа. Яг тэр мөн болээ хэмээв. Жаалын сонсоод дотрон. Тийм болээ. Тэр жил Жендаягийн занчих хэмээсэн тэр хүн дарий Жөөргийн гэрийн хүн болээ хэмээн бодож автал линжшо дарий бортэй зодолсон тэр болдээ. Арийе бас үжичихвэ хэмээ мэдүүлв. Жаалын сонсоод улам уурлаж манааны хүнийг занчих хэмээсэн дүрл линжшо. Арийе ууран дарах болбуу. Манааны хүмүүсийг томилж гаргасан тул тэд манахгүй сууч чадмуу. Ганч манай ордон дүр 3 дугаар хаалганы дотор нэгч эр хүн оруулахгүй дүрмтэй тул боол бид чи дотроос дуутахгүй бөгөөс орж чадахгүй болээ. Бол би гадна юн агилуга цаг тутам эргэн байцааж байв. 3 дугаар хаалгийг таг дараж гадна хаалгийг нэг ч нээсэнгүй байв. Тэр хулгай арийн годлоор орчихгүй хэмээ мэдүүлв. Жаален доторх манааны юмс яв хэмээсэн дүр линжшо манааны хүмүүсийг найнагийн зарлагаар хөлөөд арийгийн байцаан асуухыг хүлээж байхыг хэлж өгөв. Жаален боюн хавэн гэсэн дэ линжшо бас хүрээн дүр очихгүй хэмээв. Жаалын дари дуудаж авчрах тун хэмээсэн дүр зарчнаар боёнгийг авчираад золтой чи энд байчихгүй. Чи байсангүй бөгөөс хамаг юмыг цөм цөлбөн аваач гэж мэдмэй хэмээсэн дүр боён үг дуугарсангүй. Шийчүн тэр үгийг хэлж гарахгаас айжи дотроо сандарч байв. Фэнгжэч айж үг дуугарсангүй. Гэтэл гадна хууба эгцнэр харьж ирчихгүй хэмэг сонсдол бүгдөр уулжаад бас нэгэн зэрэг байлав. Жаалын үлдсэн юмыг бүртгэхгүй л дээл ховчс торог дурдан зоосны авдрыг хөвөр хорхоод бусдык цөм цөлмөн аваачихгүй. Жаалын үжиод модон сарвчны мөнгө тогооны гэрийн мөнгөг цөм өгөөдий. Одоо юугаараа төлмэй хэмэн ихэл батамдмаа. Хуба нар орж очоод нэгэн зэрэг байлжээ, авдар хоргон чум нээлттэй байхыг үжээд яахан тэр бүхнийг санж олмай. Дамилээ барах цаалж худал данс нэгийг бичүүлээд бичиг цэргийн яамандар хүргүүлчихгүй. Жаалын бас шүний манааны хүн томлоод фэнгчэ шийчүн хоёр гэр гэртэн харчихгүй. Жаалын гэртэн хонж чадахгүй. Фэнгчэг жимэлжич завдалгүй морон унаад хотын гадна гарчихгүй. Фэнгчэ шийч хүн яг ахарчлуужээ химээн болгоомжилж фон орыг илгээж хань болгов. Хоёр жингийн үй болж тэр хулгайчууд боомтын газар очисныг өгүүлэхгүй. Энд бүгдөөр улам илүү хичээн болгоомжилж унтталгүй суучхав. Өгүүлханууд тэр хулгайчууд мёюдр нэгэнтэй дурлалдаж бөглөө ганц сумын олон гэмсийг даралгүй дөрө хэлбэр химэн бодоод гурван чим болж хүл хураахсан хойно хөнгөн зэвсэг атгаж монгоруулах утлаг аваад өндөр хөрмийн дээр үсрэн гарчгүй. Лунгциан сумын дэнгэзул гялалжиж байхыг холоос олж үзээд шолдром бууж хэрм наалдан явсаар нэг болон дөрө очиж нуучгүй. Дөрвөн чим болтол нэг мөнгө цолын гэрэл дүр мёви ганцаар утлын олбог дээр бишэлгэлдэр суу харагдав. Төр амарч суугаад санаа алдан айлсаар миний бүй нэр алдарч сугай хэмэн амирлангийн орноос энэ хүү нийслэлийн газар ирсэн атал энд өрөгдөн ирснээр өөр газар сууж чадахгүй болчихвэ. Өчигдөр сайныг санаж дөрөвдүгээр гүүнянтай очиж уулзаад харин тэр таних амтан дүр ад үжигдэн шүн бас их л айчгүй. Эдүүгээ эргэж ирэхгүйлээ гол зүрх савлаад энэ олбогдоор сууж тогтохгүй болчихгүй хэмээв. Бишлгаал дүр ямахтай ганцаар суусаар ирсэн тул өнөөдөр хүн авчирч хань болохгүй дүр бас эвгүй байв. Таван жингийн үеэр бэйн дагцсан тул хүн дууцахгүй хэмээтэл цонхны гадна чимээ гарч авав. Мёги өчгтөр шүнийн явдлыг санаж нэн их айгаад хүн дуутгуулаа хөвчтөөс нэг ч хүн дуурсангүй. Ганцаар сууж байтал гэнэт нэг сайхан өндөр хангалж автал гар хөл нь хөдлөж чадахгүй минчүүрж үг хэлж чадахгүй болсон тул нэн их айв. Ангитл гялалтсан хутаг барьсан нэг хүн орж ирэв. Энэ хэр мёги хөдлөж чадахгүй болбочи ухаан нь саруул байсан тул түүнийг алхаар ирснийг мэдээд харин зүрх нь бүдүрч айхгүй болчихгүй. Гэтэл тэр хүн хутхан ардан хавчуулж мёгиг зөөлөн сайхан тэмэрч нэгэн удаа айлгүй дээд арн дуруун дээрэн авч өрөв. Энэ хэр мёгигийн дотор согтсон мөд мөнгөрсөн адил санагдав. Хөөрхийн нэгэн асар ариун охиныг энэ дээрм утлагаар мөнгөруулад дур мэдэн авч арилжгүй. Энэ хулгай мёгиг үрчи арийн хүрээний хэрмин ёроодор хүрчи дээсэн шатаар дээш авирн гараад гадагш үсрэн буутал нөгөө хулгайчууд нь хэдийн тэрэг унаа бэлтгэн хүлээж байжгүй. Тэр хүн мёгиг тэрэгэн дээр хөвтүүлээд харин зэрэгтэн тушаалтны дөнгөлөө үүлгэж хашаа хаалтыг дуудан нээлгээд хотын хаалган дээр завдан хүртэл яг хаалга нэг цаг болчихгүй. Хаалганы төсчмөл альбны явдал дур яарч баймай хэмээн бодоод байчаж завсангүй гарахчихгүй. Хулгайчууд хотоос гараад шавдан түргэлдэж 20 газрын хөтөл дээр хүрээд олон хулгайлуга учирч тус тус өмнө талыг зорон өдчихгүй. Мёги хулгай дүр булаагдан яваад их эй өвийг дагсан боيو эсвэл этгээдэлсээр алгаснаа алим болсныг мэдсэнгүй. Дамила таамглах хуя бас бэрх болээ. Мёгиг дагж лүнци анэ нэг цавгүнчи бишлэглийн дугангийн ард унтж байсан бөгөөд таван жингийн үеэр өмнө хүний чимээ гарсныг сонсоод мёгиг бишлэгэл дүр сууж чадахгүй айж баймай хэмэн санчгүй. Дараагаар эрх хүний хөлийн чимээ гарч үүд цонх дугуурсан дүр босож үжсэхгүй хэмээн сансан болмочи тамир алдарч дугарх дургүй болоод бас мёигийн үг дуун сонсгоцсонгүй тул нүдэн бүлтийн чагансаар үүр цайтал дотор нь сая баахан өнгөчгүй. Босож дээлэн нөмрөөд хөгшин бомбийг дуудаж мёигийн

буцаж болсонгүй. Иймэрт биднийг дуудаж яамэ хэмэц гэв. Тэр цавганчээ багшхаа уцсны мэдхгүй хэмэсэн дүр бүгдөр. Хомсын бодиствагийн дуган дүр бишлгал хийж баймэ хэмэв. Цавганчээ дэми зүудлж баймэ. Ерч үжих тун хэмэв. Бүгдөр мэдхгүй тул ихэл сандарчээ сумын гүдийг нээжи хүрээний дотуур мохтол ирээд дөрөвдүгээр гүүнянгийн тэнд хүрсэн болов уу хэмэн бодов. Бүгдөр захын хаалган дээр ирж тогшсон дүр бооюн бас нэг зэрэг зандчв. Бүгдөр манай мё багши өчигдөр шүн хаа уцсныг мэдхгүй тул ирж ирчихгүй. Эрхэм та үүдэ нээж өгвөөсүү бид ирсэн баагүйг асуугаад мэдсүгэй хэмэсэн дүр бооюн. Багш чинь хулгай дагуулан ирж химаныг хулгаад аманд нь орж жаргал хэдлэхээр хулгайг даган одчгүй химэв. Бүгдөр оммааны батмай хуун ийм үгийг хэлээд хилэн охтлуулах тамдар унгажээ химэсэн дүр бооюн уурлаж. Цалчих хэрэггүй. Та нар бас аашилваасуу би жанчмай химэв. Бүгдөр царайдан инээмсгэлж гуян өгүүлрэн. Авгай та үүдэ нээлгэх туун. Бид үжээд үгүй болвасуу авгай таныг дахин зовоохгүй хэмээсэн дүр бооюн. Итэхгүй бөгөөсүү орж эртгүй. Ирээд олохгүй бөгөөсүү та нартай хэрэлчмээ. Хэмээсээр бооюн захын хаалгийг нээлгсэн дүр бүгдөр шийч хүнээ тэнд ирж хөрөв. Эндээ шийч хүн яг гашуудан зовж дотроон мёи өглөө эртэг гарч яваад манай тэр боо овогтын үгийг сонсож уурлаад дахин ирж өгөхгүй болбаасуу надур сэтгэлийн үгэн ярах хүнгүй болмээ. Одоо би үнэхээр хүний нүрийг харж чадахгүй болчихгүй. Эцэг эхээс эрт өнчирсний дээр бэрэгэн бас намайг илүү үжмээ. Лоо тайтай байхдаа намайг бас баахан сандаг боловч эдүүгээ үгүй болоод намайг ганцаар орхсон тул хожим юу болохыг мэдхгүй хэмээн зовоод бас. Янчун нэгч үйл тамаан үзэж ши өгч өвчтэй эрийг харж суугаад гурав дугаар эгч хол мурцсан ануучм урд төрлийн муу зая мөнхүү тул ямар арга баймэ. Энэ мёуи ганцаар хөвхөөлөө хээрийн галуу мөтө санааны тавар явнаа. Би тэр мэд болж чадвасуу миний зол болээ. Тэн хэмэвчээ би болбасуу удамт ухсаагийн үр болох тулд яахан санаагар болж чадмаа. Энэ удаа гэр сахаад ихэл алдал хийсэн тул бас ямар нүүр баймэ. Тайтанд бас миний сэтгэлийн зовлонгийг мэдхгүй тул хожим хоштын явдал хааш болхийг нэн хэлж мэдхгүй хэмээн бодомогчи гэрээс гарч ховрог болсгүй хэмээн хөө хар гэжгэн хайчилхийг завдав. Цайпинг нар олж мэдээд сэнтэ мэдээ гүйн гэрж хоргөлтөл гэжгнийхан хагсыг хэдин хайчилж хайчихвэ. Цайпинг нэнтэй сандарчи нэг хэрэг бараатыгаар бас нэг хэрэг гарчихвэ. Одоо яамэ хэмэв. Яг ийн хуй үймэлдэж байтал мёйгийн хөвсөн тавгэнчи мёйг онгэрж ирчихвэ. Цайпинг уцрыг асууж мэдээд хэртхэн сандарчи өчигдөр өглөө яваад ирсэнгүй хэмэв. Дотор шийч нь олж сонсоод сентиментээ хаа очвэ хэмээн асуусан дүр хөгшин чавганч өчигдөр шүнийн анир цэмээ нүүрсний утаан дүр хордсон. Энэ өглөө мёйи алаг болсон ба сүмдөр дээсэн шат өлгөж хутганы хүй орхсон зэргийг нэгэн удаа ярьж өгөв. Шийч нь айн сандарчи бооюнгийн өчигдрийн үгийг санаад лав тэр хулгайчууд түүнийг олж үжээд өнгөрөхшөн түүнийг булан аваасан ч байж мэдмэ. Тэн химээвч тэр болбосуу ихэл ариун гүжирмэг хүн тул аман хайрлахгүй болээ химээн бодоод. Та нар яахан бүгдөр олж сонссонгүй ажээ химээн асуу. Хөгшин чавганчээ яахан сонссонгүй баймэ. Бид бүгдөр бүлттэл харж байвчи нэг ч үг дуурч чадахгүй болчихгүй. Тэр хулгай лав мөнхөрөх утлаг шатаасан байх. Мяу чавган чич мөн тэр утаан дөр хордоод дуурч чадахгүй болсон бэ. Үүгээр үл барам олон хулгай хутаг барин айлг басуу тэр яахан бахирч чадмэ химэв. Ин хэлэлцэж атал бооюн бас захын хаалгын дээр дотроос энэ муусын цавганч мавганчийг хурдан хөөж гаргах тун. Захын хаалгийг түргэн хаатгүй хэмээн бахирсан тул цайпин сонсоод буруутаа сайжи хөгшиннийг шавдан гаргаад захын хаалгийг даруулчихвэ. Шээчүн эдүүгээ нэнтэй зовсон дүр цайпин нар арга боيو ахин дахин зүйчлэн ятгсаар байж

0: үлдсэн хагас гэдгийг нь гүрж өгөв. Бөгдөөр цууч химээ гаргаж болохгүй. Мёйг алдсан учрыч мэдсэнгүй мэт өнгөрүүлээд Лоя тайтай нарыг ирсэн хойно мэдсэнгүй химээ зөвлөв. Шичун үүнээс хойш нэгэнтэй гэрээс гарахаар зоригшуулсныг түр өгүүлэхгүй. Өгүүлх нь үү жаалян тээчэнс сумдар хүрчээ гэртэн хараад манааны хүмүүсийг байчааж алдсан юм дансаж мэдүүлсэнийг жаачан дур нэгэн зэрэг тоочв. Жаачан яаж дансал вэ химээсэн дүр жаалян хуубагийн чээжээр хилсэн тооны хуудсыг гаргаж бариад эхэд дагнын хайрлсан юмыг тодорхойлон биччихвэ. Усын гэр дүр дэмий байдггүй юмыг данслах үедэр төвөгтэй тул ач хувгүй би бэлэвсрэл дууссан хонь гарч сайтарш мөрдүүл босуу эрин гаргаж болмэ химээсэн дүр жаачангийн санаа нугаа нийссэн тул үг дугуралгүй толгойд ахв. Жаален дотох шорж шин ван хоёр фүрэл луга. Лоёг эртэхэн хариул басуу сайн болээ. Үгүй бөгөөсүү нэгэнтэй осны сэв мэт ээдэрч ухай химэн зөвлсөн түр шин фүрэн. Үл тийм бэ яа. Бид энд басаж жүрхэн гартаан барьж баймай химэв. Жаален үүнийг бид хэлж чадахгүй. Тайтай мэдтгүй. Ар лоё зүрхгүй болё химээсэн дэр шин фүрэн ван фүрэн луга зөвлөн тогтов. Нэг хоноод жаачанч санаа амаргүй болож боёг илгэн тайтай нарх энэ өдөр хараад 2-3 өдрийн гэсэ дахин ирэх болбу. Энд үлдээх грин зардсыг нэгэнтэй тогтчихвэ. Тайтай нар үлдээх хүмүүсийг тогтоох болгүй химээн хэлүүлсэн дүр шин фүрэн инг нарын хэдэн хүнийг илгээж шарал дүр бараа болгоод Жоорийн эхнэр мэтийн хэдэн хүнийг ерөнхий даамлаар үлдээгээд бусад эзэн боолыг цөм буцхаар захицгүй. Энхэн дарий тэрэг хөллөж мор имэллэн яаралдаж жаажан нар жаамугийн шарал дүр ёслон мөрөгсөн дүр бөгдөр бас нэгэн зэрэг байландав. Бөгдөр босоод явах болохулаа Жоорийн ян ганцаар электрүүлэн хевтээж босч өгсөнгүй. Жоорийн эхнэр түүнийг бас уйлж баймай химээн бодоод очиж татхуулаа. Жоорийн харин ам дүүрэн цагаан хөөс баргуулж нүдэн цагаанаар эргүүлээд хилэн унжуулсан тул грин зардаснаар үжээд ихэл айв. Жаахан хурч очоод дэмилэ бахарсан дүр Жоорийн мэдээ ороод би харихгүй лотайтаг дагаж өмнөш боч мэ химээв. Бөгдөр Лотайтай чамаар яа мэ химээсэн дүр Жоорийн. Би лотайтайг насаараа дагсан байтал даа лоё бас хүлээхгүй. Намайг онгод заяахч дүр зөвхөн ярлама. Маа утганы ачаар ууран гаргахгүй хэмээн мөнгөн талгаар сүйтгээд нэгийч үхүүлч чадсангүй. Одоо би харихуула бас аль нэгэн ану намайг ярлама хэмээв. Бөгдөр эхэндээ яян оршичгүй химээсэн болвч маа утганы уучрыг сонсоод арай биш бололтой хэмээн санав. Шингван хоёр фүрэн их үг дуурсангүй. Цайбин ганцаар түүний өмнөөс яян гэхчи чи өөрөө дуртай үгсэн байтал Жоорийн ангас зуурд ямаа тавих тун. Хэмээн гоёж шингфүрэн дэрэгдэн байсан тул их өөр юм хэлж чадсангүй. Жоорийн ян Би яньян биш ээ. Намайг аваач ичи маа утгантай хоёул юуны учир дүр хараал бүтөөснийг асуухаар эрлэг номын хаан элч томилжгүй хэмээсээр бас. Лянгар нэнэ минь чи энтэх лоёгийн өмнө дутуу дуурах болов. Би мянган өдрийн буруутай болвч нэг өдөр сайн явсан удаа баймэ. Сайн ор нэнэ минь хайртай ор нэнэ минь би чамайг хорлох хэмээсэн бос болээ. Нэгэн цагийн мөнгөгоор төрх өгшин янкны өвгөндөр орчих байх юм байхрав.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдаг. Бусдад

0: сайн хандх нь эрхэм хүний аран шин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аран шин.
0: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дунджуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх биш. Өөрийнхөө рүү явж, өөрингөсөн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөөн үнэнч байж, түүнийгэн бийлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг бийлүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн бийлүүлнэ.
2: Одоо та бүхэндээ хуурийн үлгэр баруун хан улсын үлгэрийг хуурч жалсангийн хэлснээр сонирхуулъя.

0: の番だ。俺が厳しいや。юу нэ валтад хөрөөт л манай бис петлиг ин уучлаа вантрах калдан этла хамбал бас дэрэтгсгтэ хандэж нэгэн ватаны их дэний хигэдэ хан валс гилдэт овури манай хэнд чирэг болоод мэр болмал хан валс дарагт баха хан валтад бэрэгтад төвний хэвэйда хөдөн хөдөр шид хогдов хөвийн байда арагаха боссо хан олсод божогжээ арван дөмөн хэрэг ам овс жирчилсэн хөдөн өр хин жангжун дээд жубочи валса хан олсын эжинне жияги дагжээ дээн бэлдани оври хин байда дарахсан нэ бишээ Бодюхсын ичээ наши болбол ханжинди эжинне өршөл болбол ёйм Овриэм манэхэнне бэйхи болбол дордугар өссэнвэ Өршөл агуадам ханвалсын түлөвэн жүтэхсэнэн өнна хахи Шэхши шодорогу ханвалсын бэдэлэ лавлаад өчхэлэ Өнөө нэгэн төө сүр болоад гэрлэн төнгрийгий толгэ. Богоомд бүгдийг шовтал сорыгаад саймачын энэ хөрмөөр болгийдэ. Өнөө валсийг вантаргахтар нэгэн төө толгэ. Өнөө өгүрийдийн батүү жүрэмий бэгүлэн гэдэ. Өгнээ батүүгий өвүрий хэмбэйдэ ханвалсы төлгэ. Өнөөчи ватаныг нь ерсэн бачидыг ихад хөлбөндө. Амаачи өвсөө чирг өмөрийг аваачхаар ирвөө.
1: Өдгөр хөлсөнийг шамби вон сонсаат нэгэн жиргөө өвчүү жөөжінээ дотар өрэгчүүрін бадбаа. Юүн валсын чэнгшян үүн чөнэ үгийг өсхөө. Ег чирг жангжүні темлэнэ болбаа. Өнөө чиний өлөөр болвол юун улас нэгэн төлөө вантар гэж үхтэй хандаад хан улас болвол хантал лүн ишаны хооронд гажраа эргүүлж авахтар толжээ. Тийм үү. Та нэгэн төлөө буугаад өгч гэжээ. Бууж өгчгөөд батуу жирмий байгууллаад дүү ванчи үгнээ батуугийн хөл жигсэн учир дээр ах ванчин би зөрг гажрагвэ гэж. Ийм болсон юм аа. Өврийн бай. Нэгэн төлөө Чиний өлсний болоо өвчүүж хоннон танагаж үжих гэлээ. Юун улстай өвдөргөн болоод хан улстай няхта болж гисэн сэрэн дээр болов. Олом юу няхта болох хэрэгтэй. Эл элдэн чгүй хан улстай өсргүчж жүрлдэн юун улстай өшөө барилдагтэр толон болом манай улс амьдрийн арахгүй боллоо. Иймийн толда хаасан болох хандлгын нэг хамар амны сүйлүүр нэг. Яг ийм байдал энэ дор чирэг жангжин хөдөө аваашивал аваашаа. Чэгмэн жаагийн хөлөөж үн нэг өдрийг юнгэрва. Нэг өдрийн хохчааны дотор шамби вангд дотор юм бодноо.

бат уучин өрлөлли дууан минда ичээд одоо бэгүүл чихсэн толдана. Өвдөр шүүгээ олон бат уу явлж хийгих.

Нэгэн жилийн яхтав ханиги чөлнөгөн боди бүх Вараг сатиги перлсэн нэсүүлэр Уруу шүтлээд лан Хожимин хологи бодоод үжибол Эрлчо болхан чахуулаха Иуани валасти өвдөрөөд бетнада Өнжамдар толчигжи Батуу шигшигар хан валси бетнада Түшлүг болгахуэ болхи Өврийн бүйді босын бодлгийган тахтау гэнэрэн. Дүүчі ваңаши сүңді жүнгігі жақтаган дуот ба. Өврийн дүү ваңид бачы сүңді жүнгін бүй ахгымаан әрі рүйін бүйсэд чемтэ нэгін очар жөбдия. Чіні ирэ дүлсін очар ба өннө зөөші ебтлі боссоор егаад болбол. Өврийн бүйнээ бол түрв дугаар хүүн шүйжин гүнжүгүй болвол жингди хандр мөн фэй датвал чиг. Өнөөр өнөн нэжин өнгүй бүдүлг гэж голхуэ дээр толом болу орхуат бэрлсэнэ сүүлэр. Оруэн шүүд ядал ярлча ос чагас ядал нэхтаа гэж. Юүн болсый тосалуэ ишад нэгэн тэлэ хан болсый дагас сими дагвал дагсан жүхтэн бэдн а хансан жүхтэн. Эн ямар бэх гэнэсэд сүнгдэг энүгий сангасад Чөө жағырмаар байл ба. Ахадыггү хойлон өн очарий хөлчэд дээрүү гэнээрэн сээн очарий гэж сээн өддөрүү сээн чагийгий сонжээ. Нэгэн саллаа түмэн жирийгийгий дайшэлж ам болоадий өвсийгий өлбэг эрэбэн бахшилаад жирж явсаг жарахуу барахуу чиргийн хөргсөлли тэргэнөө төвгөнөөрөн нэгэн өдөрийн хавандар шүйжийн гүнжүүгий тэргэндар жалаад. Ерэхсэн мөрөөрөн болвол хан болсын хэжгарин гажараа ени мэн гонжүг чирг айлаад гараа ба. Үл осыйг тілгей явсан жам баға бүшчээ нэгэн өттүрү болбул ені мэнгван нүдн нүмүн болжээ. Доттүгши чима хорыгы хүйдір дотар ишчоу вахчээ гадан ишчоу төлхэлж. Хэна ишчоу ерхсан чиригийгий вахтан мэн чиригий хүрэндүрү болгааж үй ехэгэр хүндүүгэр вахта ба. Тэрвэйсэ сүүнгдө жүнг варахшин нандавчээ юэн шуэгээн өмно мэдүл яна өн үддөрү болвал амму бүс жарху бэрху чиригийн хэрэгсэл чишир мэйхэн өлбэгэ арабын авчирстанар барахуэ нэгэн чахуала очар бэйна гэджээ ямар очарийм арабын орнээ шамбэй вангэн хэлсэн үгэ Өн үддөрү болбал шүйжийн гүнжүүгий богдоо өчиндөрү хүргөөж ерсэн очарий юэншуэ фэнжий дүрчүй даралан хэлжий. Фэнжий юэншуэ өн үгий сонсоад. Өн очарий болбал юэншуэ хэдий өрхтээ болдыг болбаш хүлөөж болох ябдал оғд бишээ. Богод өчиндөрү элтхаахуэ гараа болхуэ. Сүүңдөөжінгі чі өбірейен өмөдүүлө. Тәрвейсі сүүңдөөжінгі мүн өчіннэй жақтыр абжарава. Өмөнөөдір ашыж гүн ясы күшэмэн өчіннэй өмөнөөдір өбірімбөйнэй ерсін өчірі жүй даралын өхілбө. Төмін настуу бағдай.

0: шамби оластаа нэргэд одоо ахвангийн чарлагий сонсоод. Анду хоёрын зүвдэд тэрсэн мочри арван норны богдоодур элтгах үлгэн.
1: Үнэн гарч ирсэн очир юун валсын төлөө иржээ. Дээн толлон хийгээд дарагдаад таны валсад бэрхсэн очираа.
0: Өлбрэн жүрмий бодоодоодо үншин дагаад увалс ишн дөмжөөд.
1: Үнэн вачри адаа өжин чиадаа мэтгүйд. Үнгэрэлт ваа явдал лиги өргэж хараад л оластаа мэдүүлэж. Шамби ван сонсоод бол шөө чагармаар баялжээ.
0: Хан валсигий төтгөж юун валсигий өсөргөж гэжээ. Хагаан вангал басл иймэл хатвж хаажл биена.
1: Өвдрэш үгээ батуу жүрмий өгүрі бягуланғымана. Өвірін валсин ван болбол өөр ямаран елд ба. Өрхөөнө түрүүдгар ғүнжу шуэйжийн ғүнжуған
0: өнэн үжін чинэй бөй үнгүйгэч өртүнгүйгэч бүдүлгар батхуэ балабалды. Өнэн үжін үршиягад үүдігэн үүгэд хүмүн үйер тэнэх балбо.
1: Ахуангийн чарлгий хүлэгэд абадырчээ үнвада. Арбан орны үжін нада үнүгийгий сонсады.
0: Төжінне дахтыраадан нөгін жүрүү тонған бодоад.
1: Мүрхгүүгі жақса
0: есіл хүүгі байгаа.
1: Соғымын суатлы хэрлжа. А, өн вада чинэй үй явсанын болуул аммүүбіс ашыг өдөлөбгі ачырын чирг мэр авширын гэж явжаг. Волостагаан хэрад өн мэтүүгар гүнжу хүргагээд абаад ерсэн очырдар болуул. Өвэрин бүй хэн өмэн явдлыг сайн өргчлөөд бодоод гэлээ. Боллоогоо тэлийг нэ хүчрөө. Болхойгоо тэлийг нэ. Үнэн төв шадаргагаар дээн тулааны өмнө явжээ. Ам өвс жарху гэрэв өлөв гэрэв нь авчиржээ. Үнэн чигчгээр явжээ хүнээ үгүй яаж хөсөрдүүлд. Чөнгдөг болбоч сайд олтэж өгдөө. Өнөө бол волон тоосноо явжээ наа. Өн байдлын нэгэл зэрэг бодоод бол. Фэнжи өн шаба доорох Тог тогын жанжин артыж отоодаж өн явдлыж өгдөв. Өжнэ санагий дагнаа гэж олон төшмөлөр хөлхийн үсэд өжин богдоо. Нэг өдрийн явандар сүйжин гонж гэж ахтагаан дууд ба. Өн гонж орж ирвгнээр өжнэ өмнө өдөр гүүр ясныг вишитгэмэн. Гажир төвөрөн сөхтгийгний үйсэд хагаан гэж нүд тонгаан шигэмжэлэн үжибас. Өн хүүхнэ төрсөн байдал ану. Арабын тавнэ төргөл сармэтүү тонглог. Бөйоин үндүрү долон тухгээ хэтрүүн ягүрийн нүн арчихсан хасандүрү төлөвдээ. Хаган үжин үжбгэссар мэнэ өвчүүнэ дотторан бахаран бишираад. Нас жил алдыр. Сорсан нүрдэм өдгөөрийн нэгэн жирэг лавэлэн асуу мэнчин бух гажирэн аачаж амаруула. Шуэйжэн гүнжүүгі бух гажирэн амаруулахсан нэ дарага үжин нэ бүй олэн сэдэн өмнэ өгэлна. Өн өдр шуэйжэн гүнжүүгі мэнэ бүй фэйд ахтангэм мэн жарлэг бүйжэн. Солаатын гүмэр хаганы жарлэг бэг бачраас тэр өдөр тэр чагшуйжин гүнжүүгі мэн хүндөөгөр гүн ордан ажалаад. Жа, өн өдөр өн чага самби болстэ мэн орхоттын өр болоод бэхийгі түр өгүлвэ. Фэнжи вэншуай. Дэсэнэ бэтлэй лаппэлжу дэн хүтүлгөө хүр бэлэдхэжу бэтл гэнүтэ. Өмүн үүдіне харуулын жирыг ташынан дамдаммараг үйлжын. Чанган хотын ечжо үл жиржээг жэна. 페르위스 담담마라 떠신는 어르리히드르 버스 홈문의 비시에 샤우준 어진의 작두리 이제 샤우준 볼볼 장안 허티 다치는 울득슨 느긴 세디모 도문나스 두 박다 어진의 엄태 테르구나 허머르구나 아라바니 어르네 아슬로네 부를와 그근득은 될라 아스네 부이더 샤오준 은우들 야로 왔지 이르바 알바네 지 허시 창안에 가질 에마르 까라와 아스인 부이더 샤오준아 쥐다라라디 무둘여 왈진 으허 동황호야 동리진나 토스는 오두리는 애가는 흰것 토스는 날씨 저글올지 토스는 지나사 주원이 얻었네 탕하던데 언론 세디기 잘씀 빨바샤다 아승구엔 을베그 토스는 오두리긴 애가는 흰것 주원이 탕하던데 과르바다 잘제가 아바차들 볼볼 주름선인 멋제 주름선인 멋더더 탕을 하트나다 타이스문들 회스더 오늘 동을 하트나다 아요티허를 가르가바 왕종을 때 세디인 볼볼 누디노 하다부지 орлоод өгсөн сэдэн нар бас өди төди болжээ. Ардийн хүүхдийн эмарам болбуш тайсгий сэлжавжээ. Астан гажыр жиндийн хуудан харигыл жижээна. Үжнэ хоттийн гажыр хуанху нигэнтэй самуржээ. Обрэ мини хэнэ вэйгий болбашата өжгнүүдл үгээлээ. Дунглахнда дунруи чэнды самунжа марьявжэна. Чангжиэ чангван хойрнэртэ хумунада донда ордна сархуэлэээ. Гэнэху бэдли чуи даралатл үчиндэгэн мэдулжэ. Учихо нүтэнэс шаужуни болбасын мэлэмсэгэ вангана. Ваннэнэ үчинда үдигара мэдулсэнэ сонгса тэкэлээ. उन्होंने इर्सिन शाओजुनी बलबला ता बस क मंजांदर ना हा बस छांगा ना तीन हर की छेमत थसाजा ची है ने दे मेल तकाने गाजर इरुमंचिन वालसीन होंग हो ईमो कुछ अलन से तीन ओमनो उरी हरे को उगी हल तुम होंग हो थी मन कुछ उन्हें दाईस मल जी था उन्हें दाईस मन दिल जे चंदी हो धारगल चनी था чиндингуд харгалж байна хагаан үтжин өдгөр үгкий сонсод нэгэн жирэг өрг чүүлэн бодвш томда ордэнэ дүнрүй чин тим өмөн биш э чөнхгөрө нэгэлд өрн сөлөө өвчин олж гисэн юм чинэ шаужун чиний хэр хэрэд өн вачириг нэгнэгэр тодлмын хоёр дугаар удаа мэдүүлэх юм бол тэгэл хий өнөөхөр ходол хуурмаг явтал болсон бол чиний тэргүн унна үжинэ чэрлэг гэдэг өөр өхтэй таар хөө шаужун нуур олсонгүй алхлаад гарана шаужун нуур олсгүй вачраас арга гэмэн үгүй өврийн бо ирсэн мөрөөр чанга натанда хэрва

0: Ая дуугаар мэдэж хэлсэн Төвийн Монгол Радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байж хаана уу? Хэрхэн өндөрт сонсогчдоо? Тубаражгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудамрбогийн уян гар эксиг тусгай нэвтрүүлгийн шинэ эхлэлтэй шинэ хөвөрлөлтөөсөн тусгай дугаар та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдөр Агуй их дундад улсын явхамтнаа байгуулагдаад нэгэнт жоо бөгөөд 5 жилийн агуй их түүхэн замналыг өнгөрүүлсэн байна. Энэ ер босын жоо бөгөөд 5 жилийн хугацаанд дундад улсын явхамтнаа бүх улсын өмдөстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дайчилж, эрэлхэгээр тэмчин урагшилж, ядуу хочрон гоё хуучин дундад улсыг өдрөөс өдөр хөгжин чижгэлж, хүчирхэгж мандсан шинэ дундад улс болгон бутов байгуулсан юм. Аж жаргалтай амьдрал эрх чөлөөг олгосон агуу намдан талархаж байна. Альваа сайн сайхнай жүгэнлэн ачит намдан дэвшүүлж байна. Энэ жил бол мөн ч хөгжил дэвшлийг хураалсан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Шинэ гараанаас их улс минь агуу намын удирдлагаар улам хөгжин хүчрхэгжих нь лавтай юм. Ингээд нэвтрүүлгийн нэртэй яруу найрагч Артагийн намдан өргөх сэтгэл гисэн шүлгээр эхлүүлье. Намдан өргөх сэтгэл Артай. Мянган таа мөшөөх жаргалын чичиг үндэстэй байдаг. Мэлмэлчин асгарах баярын хүрхрээ эхтэй байдаг. Мандалт нийгмийн жаргалт нөхтөө бодож үзээч. Манай ялалт, манай амьдрал яаж ирв? Гужуу баймлогч харангуй байгууллыг нам минь эцлүүлж, хөгжин сачрагч мөнхийн хаврыг нам минь ивээсэн. Хималуулын ноён оргилд бид гараад, хөвчин дэлхийг донслон донсолтол омхтой тунхаглана. Нойтон хамуу шиг баядын мүлжлөөс нам минь чулуулж, нотсон гал шиг халуун тэмчилд нам минь жолоотсон. Ногоон талын хэмрэлэг өрчөнд бид жогсоод, номхон далайг чалгилан чалгилтал баярлан дуулна. Ангиан уурхайгийн ундарбал нүрснээ асгасан хураар аврага бухтын ган чичиг ярилжиж байдаг. Жар гарсан өвгөн ажилчин ингэж хилээд жахт нь байгаа жалуу шавдан хүмүүжил хийдгэ. Нанны ванай мөнгөн арчуур гарт гялалждгаас нарийн овоо уулыг хучиж үүлээр хөшгөлдөг. Насан жалуу сэхэтэн хүүхэн ингэж танилцуулаад наранд борлсон хөрслөг чарайндан омгшил тодруулдаг. Сарвал талын аршан хур Бээжингээс намраалж, сатсан сувд шиг баян сүрэг минь одноос олширлоо. Сархад нэрсэн малчин ээж минь ингэж яраад, сачирж байгаа тэргүүлэгчийн хөргийг удтал ширтэдэг. Гардах буугч нь хүлээж авлаа, лейфэн минь, гайхамшигт тэмдэглэлийн чинь жалган бичнэ бид одоо. Галтай чогтой хилийн байлдагчид ингэж тангарглаад, галжуу шуурганд харуулын байрандан сэрэмжтэй жохсдог. Жаргалын наран агуун нам минь ивэдэг болохоор жолвоот бидний ууга тамчил ялдаг болохоор зүрхний дотроос хайрын уянга чутгалахгүй яхав, жүг бүхнөөс баярын солонг мэрлчихгүй яхав. Талын чичиг талын өрчнөөс бэжин жүг солонгорн, давшилтын туг давшилтын оргилоос бэжин жүг хурайлж байна. Далай шиг чалгалсан ялалтын мэдээ бэжин жүг чутгална, далавч урхсан миний сэтгэлч бэжин жүг нийснэ.

Бэлхэн сонсогчдоо сая та бүхэндөө нэртэй яруу найрагч Артагийн намдан өргөхөс сэтгэл гисэн шүлгийг сонсголоо. Одоо та бүхэн нутгийн дуугаан намдан өргөхөс дууг хүлээ авч сонсноо. Булган дуулна.

Төвөрөөж үгийн Уудам Хорвогийн уян гагшиг тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жалгаад та бүхэнд Өвөр Монголын багшийнх сургуулийн профессор доктор Жагар багшийн жохож бит бос соёлын өв болох холбоог өвлөн уламжлагчдын хэлсэн эрхэм малдар уугаа гавья гэсэн хамтын холбоог сонирхуулъя.

Эрхэм сонсогчдоо, чимэг бүрдэж ялалтай хангинсан их улс минь чечиг дэлгэж ус инээсэн шин чаг үеийн жаргал думбан. Чэж тэнийсэн хүн ардаа, авраг хууран хөглчхөөй. Чин жүрхнэ хайр хүндэтгэлэн агуу намдаан дэвшүүлчгээй. Сэтгэл жүрхнэ махтаал дууган агуу намдаан дэвшүүлчгээе. Махтаал дуу, дуучин мөнх өлжи дуулна.

Бражуугийн Уудам Хорвоогийн уянгаг шиг тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жалгаад та бүхэндөө насны шүлэг алдарт хөгжмийн жохолч Морин Хуурчин Рашигавагийн хөгжим Дуучин Оюун Билгийн дуулсан Сайхан Даа гэсэн дуг сонирхуулъя. Энэ сайхан мөчд энэхүү дуугаараа Агуу намынхан Мендельсон өдөрт бэлэг барьж байна. Уран бүтээлчин уран нарийн мэдрэмжээр бүтээгдэж торгон холойт дуучин 8 хоолойгоор дуулагдсан энэ сайхан дууг таалан сонирхно.

0: Төвраажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам хорвоогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвраажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам хорвоогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод одоо жалгаад шинэ хөдөө тусганыг хөгжүүлэх Өмнө Франтд гавшхайлан ажиллаж байгаа Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн баруун үзмчин хошуунай Хоолтын гол Балгасын шин булга гачаагаар нутагтай малчин жалуу амгаланг сурвалжилсан хүсэл мөрөөдлөөр нь оюунчлагдсан малжих амьдрал гэсэн сурвалжилгыг хүргэе. Амглан Өвөр Монголын эдийн засаг аж ахуйн их сургуулиас төгсөж хөдөө нутагдан харчи шин хөдөө тусгаан хөгжүүлэх Өмнө Франтд гавшхайлан ажиллаж байгаа юм.
3: Өндөр дунд байх үед нөгөө таманы ангийн эрхлэгч сурагч болгоны одоо тайсан дээр гараа өөрийн хүслэнгээ яриа гэдэг шээ. Би бол тайсан дээр гарчхаад би бол мод хотоны хараад өн төндгөө өрдөн одоо ярсын аб бүц өрдөн махин аб бүц өрдөн онцгой үнд үрдэг тийм мал малжна. Одоо тийм амтан гэж хэл яваал шээ. Тийм юм мална гэдэг. Одоо ягаад юм гэвэл багасаа ятаага одоо тэр чин төвийн 7 дугаар төлбөс орооны тэр нэг нэвт совгаа. Тэн дээр одоо мал малцны ярвант хэдэг шээ. Тэгээ тэрийн үгээр одоо өнгөл үнээр жаас олно гэдэг ямар бахархтлаа. Тэгээ би чи одоо лектор хүслэгэн боёлж явж байна. Миний одоо малчих малцсан бол одоо яг л өн төндгөө эрдэм.

0: үрдэнтэй адил болчихжээ. Бухтуул бол бүр хоёр том гараад, охин дугуул бол том хөдмөн гүйцэгч одоо. Одоогийн цагийн мал дотроо бол үрдэн гэсэн үг. Одоо төр үеийн багийн гүслэн юм бол одоо бийлүүлж явж байна. Би өөрөө бүлийг сургуулаа жуутлалын тусгай мөрөглөл сурсан шүү дээ. Ягаад юм бэ? Би багасаа гөрөөсөө ярихын жуутлалэр тэмээ онолж. Тэгээд одоо нас бага байсан. Тэгээд нэг зүний амралтад бас 2 3 томд яваасалаа төр үед төр яваснаа одоо мондөг их санагддаг шүү дээ. Тэгээд одоо жуутлалын үйлсэл одоо их ч яваасаа дийлнэ гэв би одоо их сургуулаа жуутлалын тухайд ясарч шүү дээ. Тэгээд төгсөө гарын ирэх үед одоо өөрөө нэг жуутлалын тухайд ийм өрхлөө гэлээ одоо их бүл оруулалт орно. Хүнээ доор адлиф гэлээ бас төми мөнгө авахгүй шиг шүү дээ. Тэгээд тэр чамааны бол одоо тагидаад өөрөө одоо мал төрөн гарч ирсэн. Одоо өөрийн маймааж аяраас нь сав үлдрийн мал малчсан чинь би одоо нэг чамын жалгаа яваад малынхаа үлдрийг нэг илүү сайн болгоод одоо энэ дөрөө нэг илүү ашиг олё. Одоо хүнээс анчих юм нэг малчаа гэд одоо нэг гарч ирсэн. Миний маймааж аяр бол одоо 2000 бөгөөд 2 оноос эхлээд Австралианы хар алаг үнэ малчсан. Тэгээд одоо сүү болдож одоо жаас олж ийж байгаа шүнж байгаа өдрөө өдрөө сүүж байгаа. Сүлэн бол одоо энэ ажин аймаар их болоод өнөөгийн юугаар гар хөдөлгөөлгөөр хамжаад одоо махны үлдэрж байгаа юуж та. Одоо үлдэр сайжруулж та. Тэгэхээр одоо энэ хар алгаас нь махны үлдэр болгоногдчих юм бол аймаар хол зам ийв ш та. Тэгвэл юу 2015 онд бол одоо хар алгааны бүрийн хултаад түмлээс 50 толгоо одоо улаан алга хөр авчираад одоо өндөн бол одоо махны гар хөдөлгөөлгийг хийж одоо үлдэр сайжруулах чамааны махны үлдэр сайжруулах чамаа юм бөхлүүлж. Би чи одоо оюутан байснаасаа малчин болсон хүн чи хамгийн түрүүнд одоо нэг малчин үнэх нэг бүлэг мөргөлийн сурч болохгүй. Одоо би чи үлдэр сайжруулах гэж хүн чи ажаагаас хамгийн түрүүнд гар хөдөлгөөлгийг суралцсан. 20 онд одоо төгссөн жилдээ жоон гар хөдөлгөөлгийг сураад одоо болтол гар хөдөлгөөлгийг өжимшиж одоо хөргөлөөд 6 жилийн үр үзчихэ. Энэ хооронд бол би энэ айрынхаа малчин өрхөд бас гар хөдөлгөөлгийн мөргөлөөр одоо үнэнд гар хөдөлгөөлгийг хийж өгч ш та. Надад авч хэлвэл одоо гар хөлтүүлэг бол одоо малчин хүн болох хамгийн үндсэн мөрөгдөл шүү дээ. Одоо надад авч хэлвэл би чи одоо үлдэр сайжруулах тийм харалттай хүн чинь одоо өргөд өнийгөө суралцхад бол энэсөө цаашаа одоо хүнээс онцгой нэг оюутан малчин болсныхаа нэг юм сэт чи одоо өөр нэг юм хийчих одоо арим жилийн бодож одоо өвлийн цаг үл манай ээшин чи одоо манаанд гарна гэдэг чи хамгийн их илтэй байдал шүү дээ. Өвлийн цаг 7 өрөөсөн гараад зөвхөн альс эзэм дүрийн нэг бүрэншүүл чи гэдэг одоо гарж ирсэн цагаас одоо сургууль төгсөж гарж ирсэн цагаас аваад нас эзэн зүрийн тухайтай бол бүрэн шүлсээр ирж байгаа. Одоо болоход бол одоо манай нэг пан хорооны хүнчүү болны бүр алс эзэн зүрээрээ үтчихнэ. Одоо сүн өрөө бол одоо өмнөө мань хар гарах хүч хэрэг нэгч байхгүй шүү дээ. Өргөн бүтээн байгуулалт бол бас мандаг их хүчин дарамттай шүү дээ. Бүтээн байгуулалт сайн бол өвлийн цаг чиний гадаа явах цагчин багсан, хийх ажил чин багсан. Өргөн машин маханаг бас одоо хүнээ хүч их ярьвлээ шүү дээ. Зөвлөл одоо эхлээдүүл би авахгүй миний маяг энэ төр дургуй шүү дээ. Одоо энэ болж их юм болгоо. Зэгэж одоо цаасан бараа ямар хэрэг байна. Одоо өөрөө хүчээрээ хийгээд хэлчих юм. Би шиг одоо хэрэггүй одоо буй байж ивэл өөрөө ч гаргуу шүү дээ гэдэг одоо энэ машины үл одоо хангалттай авдаг. Одоо болоход л одоо түлхдэг машин яа 3 байна. Одоо их айдлааны үл их машинаар хийтэн, бага айдлааны үл бага машинаар хийж шүү дээ. Тэгээд одоо болоход үл хэлж байгаа энэ цааш хэрэгтэй юм байна. Одоо хүчин дарамттай юм байна гэдэг. Одоо бол манайс л одоо ингээд Этлеег арыг чигэд маажинт руу л өнтэй ярих үед холдуусаа авж ийна, нөхчиг болох үед сая орж ийж ийна гэдэг чинь өвлийн чиг. Манайх бол одоо 8 чи өнгөрөө гараад 9 чи 10 чи болохоос юм өвлийн чиг бол баг гэрдээ орж ирчих шээ. Тэмийн их тийм нэг хар ядлаа гэж байхгүй. Одоо манай хэдийн буйнд л одоо чаг амтай болчих шээ. Түрүү аяж илүүл жоне чиг өхөр услахнаас манай явдал болчих шээ. Өдрийн баг 5 6 удаа бэлчэрж өнгө үл гэнэ. Манай дөр ходгийн ширгэн шээ. Тэгээд одоо 5-6 удаа гүйлэх чинь бас чууны халуунд ямар идэрнэ. Одоо хөлбөл мотортой гүйлэх юм дэмий хэдлийн хийхгүй байхад идэрнэ шүү дээ. Неднаас эхлээд л одоо бүр юу тааруулж чинь. Нарны өнөрхи ус татах машин. Өөрөөр хэлбэл аль хэдийн дүр ус тааруулж. Тэн дээрөө үдээ тэр нь бол одоо усанд ширглөөж ахсууд нь ширгэн байлаа усааны татчих шүү дээ. Тэгээ одоо аль хэдийн дүр дээрөө үзээд тэрийг хараад л судаг болчих. Одоо өдрийн 5-6 удаа дутуу явах чинь бас тосондоос хамттай хүнд бас одоо хамттай болчих. Өөрөөр хэлбэл одоо намрын жигчин болоос өдрөдөө халуун сондон бол нэлээ хийдэж шүү дээ. Миний одоо намрын чиг ариун үнэ тоглоно. Одоо чигэд энэ үнэгээний тоглож гинөө үгүй өрлөөрт бүр энэ үгэн жигэр ача үтчих ш та. Энэ бас одоо амьдрал дөгм үзүүлжээ. Үгүй л одоо энэ намрын чиг өрлөөрт мотортой гүйлэх гэсэн бас бараг өвлийн овцтой ихгүй л бас таарна. Өннөөс одоо миний амьдралд онцгой дүгнэлт үүсэв. Би одоо сургуулиас гарч ирээ өөрийн амьдралаа машинчилсан, оюунчилсан, олон өөрчлөлт хийсэн шүү дээ. Одоо малчин үнэн гэдэг чинь одоо намрын чиг, малын гаргалт хийж одоо нэг л юм нэг орлогын чиг байж та. Одоо хамгийн чухал нь одоо малын гаргалтаан бас нэг арга бутхгүй одоо яаж энэ малааны мөнд хүргэн үү одоо нэг өөрийн юм нэг сав үлдрийн малааны яаж олон хүнд мөдүүлнэ үү гэж бас олон арга суугчилжээ. Би бол одоо 21 оноос эхлэн дууин тавчингаар давжаад өөрийн Украиний явуулдаг шв. Өглөөд одоо энэ дууин тавчингаар тоглоом тавихад түүний малын гаргалт ийн холмыг бодсонгүй шв. Гэнтгэн өгөөдөр хүндсэн шинэрэл тоглоом холдно уу гэж асуув. Би зөө аймаар тагтлаад тоглолтнаа гэж хүнд тоглоом явуулж өгөөт. Тэр үед одоо хамгийн түрүү дууинээр дамжаа тоглолж ямар тагтлж. Тэгээд одоо Шилиот дээр авгаас хүн авсан. Шилиот дээр аваач ч гэж хэлсэн. Тэр үед чинь бүр баярлаад. Одоо тэрнээс хашин бол одоо дууин тавчингаар жилийн баг тут тайван тугал болтно. Авир тугал ахын тугал одоо юу шилийн гал ийвэл хошуу хулан бэр одоо ордос тийшэн бэл манай бух бүр явж байна. Аа энэ дотор одоо хамгийн ярмаар шиг нь бол одоо манай хулан бэрийн одоо бүдүүн анхан даши ах явсан бух байна. Одоо 6 жил түмэн байс тээ. Даши ах явсан энэ бух шээ. Нэгэн 11 сарын үед гинсэн ба. Одоо энэ бух тугалын ах нь шээ. Мөн шин барга юу ашин толджээ. Одоо тэр чи 23 он толж шээ. Нэгэн жүд тулна гараад гой гой тул гарч яа одоо үнтэй болжээ гэнаа фага ирж ижээ. Би бас үүн дээр фаж ижээ. Чага одоо манай энэ үхэрч махны үлдрийн үхэр ш та. Одоо нутгийн үхэр тохирно, бэлчээрлүүлэн малцхад тохирно. Одоо хөлмбөр тийш нэм бол олон малчин өөрөх одоо менеж бухын нэг жил тавиад дараа жил нь төлгийн тосоод мандаг их ашиг хүртээд одоо өргөд дахин дахин авж яхаа ил бас олон байна. Одоо манайхаас бол одоо энэ бухчин сайн байна гэд 3 бух авсан ил бас 5 байна. Тэрвээ өстэй энэ манай энэ бухнаас ашиг хүртсэнгүй юм бол одоо лав дахин дахин лав авахгүй шүү дээ. Тэгэхээр манай энэ махны үйлдрийн бухууд бол одоо нутгийн үхэр онцгой тохирно шүү дээ. Одоо сантэ тал нь бол одоо бэлчээрлж явж байгаад одоо хөндөн нөмөгдөн одоо илүү тархална. Одоо мах их, махны гарч их. Бүр ийм ийм сантэ талтай.
1: За энэ нэг сэрэндэгүрэн чагантай байна алэг тоглол. Одоо нэг хөт хансаар 6 сар болтно. Бараг 600 гарын юм байна. Дивэнж үдсэнгүй. Энэ өхний асана. Өхөн нь шимаш саарч ине толоо. Өнөө өвлөөс бүр жараад ирсэн байх.
2: Амгалангийн сүлжээнээ шууд нэвтрүүлэг хийж бараа худалдаж байгаа ахва байдлын шингээлт.
3: Чаа бүгдээрээ сайн байна. Уяртад оно өнөө мал тоглох цаг болсон чи яруу болсод оно жанхмчин байна уу гэж асууж байна. Би өнөөдрийн жанхм одоо нэг гаргав уу гэсэн. Би одоо өдөрт энэ жанхмдэрээ үгүй өхрөө устж байна. Миний жанхм бол одоо гадаа тавиад нөгжил ярьтлаа шүү. Хоронд норжин часанд ч хөвж байна. Одоо энэ бол хамаагүй жаардлаа юм. Нөгжил бол энэ яг гүнээ чанарын батлаг бол нөгжил бол лав хамаагүй гэсэн би одоо өөрөө нөгжил яачихсан.
1: Жавжилоо өөрөө ингээд дууин тавчингаар бараа удалтаад одоо багсаа орлого нэмэгдүүлж ш та. Фуфуе гэж хэлж байна.
4: Одоо ямар шүү бараа.
1: Голдо одоо өөрөө хөргөлөөд одоо амьдрал ямар тус болох тийм багч өргөд одоо малын юм халуун туух юм уу бөөсний юм уу. Одоо миний өнө холч юмуд би бүр өөрөө одоо хөргөлөөд сайн суйран дээр одоо болж ш та. Одоо нэгэн намар бол би нэг дотор орхоод байгаа юм болж юм. Нэг өнөө бол дотор орхоогоор бас алдчих ш та. Би өөрөө өнөндөө жутхаад тэр өнөө бол сайн болчих ерөө сайхан тарга аваад. Тэгээд одоо би өөрөө дуршилт хийж үжээд ергээ худалдаад одоо арва усуд бол тус болж яана сайн байна гэдэг ярьж ич. Одоо дан имэрхүү юм уу ш та. Малын юм одоо өдөр тутмын хэрэгсэг юм одоо тиймэрхүү юм ярилга олж байна. Тэгээ орлого бол бас болчихно. Одоо өдөр тутмын одоо тосон жаасан бол марга олоод л ийна. Иргэд манай нэг гэрийн одоо ич жоох гэнэ багсаг тэр жаас юу бүрийн энэ дээрээс олчихно.
0: Манай бол өөрөө 500 мөн нутгтээ. Ухааши үхэр голж малчихна. Манай бол 18 онд аймгийн дэсгийн махны үхрийн голдлох зургад оржээ. 23 онд бол ухааши үхрийн үлдэр байж болох талбайгаар сонгогдчихжээ. Төрөө энэ жин үхэр хямдхан биш үү? Тэрэнд бас манай бол одоо болтгаар болчихжээ. Мөн бухааны хоёр том л үхэр. Охин дуглаан тэрний жил хамгийн ааны олцсон том 4000 гэсэн жоор бол 15. Манай бол одоо 100 толгой өхмөл байна. Жилийн тугалын гаргалт бол одоо 80-аас 90 толгой. Жил жил одоо айдлгүй шээ. Ярам үед одоо нэг 2 цавар байдаг юм уу? Тэгээд одоо 80-аас 90 толгойны гаргалт ийн. Өөр дуглаан бол баг бүрий одоо 100-ны 98-ийн нь бол баг бухаар болдтна. Одоо бухаар болгох өөр дуглууд нь бол төгслөө хоёр том гарна. Одоо охин дуглал нь бол одоо том 5000-аар бол авдаг хэлдэг. Манай өөр дуглал бол бух тугал бол шилийн голын говьчын 4000-ын нөхөртэй. Охин тугал бол шилийн голын говьчын 2000-ын жасны нөхөртэй. Өнөөс одоо миний туулын гаргалтад одоо их тус болж байна. Миний бол одоо өөрөө нутаг байгуулах лээ. Ундаан бол нутаг дүрэслэн эргээд нэг бүлгийн айл тавна. Энэ бол одоо мандаг их жарлах шүү дээ. Хойштон бол би одоо өөрийн Украиний чөөгтөхөд одоо бүлдрээний улам шилжүүлээд одоо нэг бүлгийн бас одоо бордон таргалуулаад одоо өчлөн боловсруулж одоо нэг жамыг жамнах юм уу гэж бодож байна. Амьдралаа оюунчлал нь бол одоо өөрийн Атлант дөгөн болж байгаа хөдөлмөр хүчи дөгөн болгож байгаа. Эргээд нэг бүлэг Жоси ярьвалж шүү дээ. Тэгэхээр малын гаргалтаа оюунчлал нь бол одоо орлогын нэмэгдүүлж шүү дээ. Одоо энэ тулааны өнгийн жагтлгүрийн үнээс үнтэй болтон эргээд энэ өөрийн сай үйлдрийн малааны ярван газар мэдүүлнэ. Одоо газар газар тийш болтон энэ нь бол одоо орлогын нэмэгдүүлж.
2: Одоо жилгаад та бүхэн дон малчин түмэн хамт намаан махтан дуулна гэсэн дууг сонсхий. Дуучин уянга дуулна.

эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Одоо жалгаад та бүхэндөө хөгжин чичгэлж, амар жаргалтай сайхан ажи турж байгаа амгланд төрөөн дуулсан амгланд төрийн топчоо гэсэн дуу хөргий.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхэн Энэрэлт нам минь гэсэн дууг хүлээн авч сонссноо. Баруун жимчин хошуунаа улаан мөчрийн дуучин бүрэн жаргал нараас дуулна.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид аа. Одоо та бүхэн жалгаад дуучин Муланэд дуулсан Мандамлыг гэгээтэй Тянь Амын гэсэн дууг хүлээ авч сонсноо.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид аа. Одоо жалгаад дуучин хөгжилтийн дуулсан талын малчд таныгаан дуулна гэсэн дууг сонсъё.

Эрхэм сонсогчдоо, Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлгийн шинэ эхлэлтийн шинэ хувирлт гэсэн тусгай дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Өнөөдөр Дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан ай жоо бөгөөд 5 жилийн ой тохиож байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан Дундад улсын өв хамт нам Мендельсон тэр чагаасан эхэлж Дундад улсын ард түмэнд жол жаргалтай амьдралыг эдлүүлэх Дундадын үндэстнээ агуйх сэргэн мандалтын төлөө тэмчхийг өөрийнхөө тулгар жорилт үүрэг хариуцлагаан болгохоор тогтоосон байна. Жоо бөгөөд 5 жилийн турш Дундад улсын өв хамт нам ямхт тулгар жорилт үүрэг хариуцлагаан үйлдэлжүүлж бүх улсын ард түмнийг бүлхэндүүлэн дагуулж хүн төрөлхийнхээ хөгжилтийн түүхэнд дэх сурлаг сайхан зург төсвийг зургалж Дундадын үндэстнээ агуйх сэргэн мандалтад урд өмнө байгаагүй гэгэн сарвал ирээдүйг авчирсан байна гэж. Өнөөдрийн Дундад улс аж ахуйн ерөнхий хэмжээгээр дэлхийд 2 дугаарт жагсаж, Эдбраны арилжааны хөвчөө дэлхийд төрүүлж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийг үргэлжилэн ахиулж байна. Өнөөдрийн Дундад улс нэгэнт үүдэлт шинжилтийн хүчин хамгийн түргэн нэмэгдэж байгаа аж ахуйн чөгчийн нэг болж, ерөнхийдлсэн үүдэлт шинжилтийн чадвар нь дэлхийд 9 дугаарт жагсаж, Саран дагн нэрмжит хайн хэмжих машин саранд гарснаас аваад Финдуж нэрмжит шумбагч онгоч гүн далайд орсон хүртэл нэг бүлгэж хухал их ажил биелэсэж алгаагаар шувтлалтай болж манай улс судалгааны ажилтнуудын тоо дэлхийн үүдэлт шинжилтийн жун хүчрэхэг сүргэжлийн тоогоорон бүр дэлхийд төрүүлж дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрэхэг улс тээш түргэн ахиж байна. Өнөөдрийн Дундад улс нэгэнт дэлхийд хөвчээгээр хамгийн их 6 хүмүүжилийн систем, нийгмийн баталгааны систем, эмнэлгийн системийг байгуулснаар ард олны ололт хүрт амж жол жаргал, амар төвчнээ баталгаа, нэн гүйчэд нэн баталгаатай, нэн тогтвортой болсон байна. Өнөөдрийн Дундад улс нэгэнт чинээлэг нийгмийг бүх талаар тууштай байгуулж, харьчлаж үгүй ядуу байсан асуудлыг түүхэт чанартай шийдвэрлж, 14 дуншуур хүн ард нийгэм журамт одоогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар тууштай байгуулах харалт тийш урагшилж байна. Жуун жилийн түүхтэй том нам одоо яг чогж ахва бадрангүй өрнөн хөгжиж байна. Шинэ аянд бид нам байгуулсан агуйх жориг санааг нэн сайн бадруулж, тулгуур жоролтоо мартахгүй жогсош үгүй урагшилж, нэн шилдэг үр бүтөмж олж, нэн гялалтсан амжилт гаргах болно. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны дугаарын найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт, хянахч Отхон, хүлэн сонссон та бүхэн дон баярлалаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Дундад улсын өв хамтан ам байгуулагдсан жуу бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх ард түмнөн дээдлий гэсэн дуу хөгжмийн үдшилэг Бээжинд болж Ши Жинпин, Ли Чан, Зоу Лежи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Жин нар оролцсон.
2: Ши Жинпин Белорусын ерөнхийлөгчтэй уулзсан.
3: Дундад улсын өв хамтан ам байгуулагдсан жуу бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал 7-р сарын 1-ний үдийн өмнө Бээжинд өвдөгш ихээр явагдаж, Ши Жинпин 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртгэсэдэд гавьян тэмдэг олгохын хамт чухал яриа тавихаар байгаа зэрэг мэдээнүүдээс сонсхно.
2: Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно уу?
3: Төвөрөөгийн мэдээ. Гүн сэтгэлэгтэй аяс хөгжмөр гялалтсан түүхэн явчад хүндэтгэл дэвшүүлж, хангинам сайхан дуугаар ардын юруу туулсыг уянгална. Дундад улсын өв хамтан ам байгуулагдсан жуу бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх ард түмнөн дээдлий гэсэн дуу хөгжмийн үдшилэг 6-р сарын 29-ний орой Бээжинд явагджээ. Ши Жинпин, Ли Чан, Зоу Лежи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Жин зэрэг нам төрийн удирдах хүмүүс 3,000 гаруй үзэгчтэй хамтаар тоглолтыг сонирхож, энэхүү яруу алдарт баярын өдрийг хамтаар бэлгэлсэн байна. Ардын их хурлын танхимд өнгөт дэн дуваалж, баяр хөөрөөр бэлхэнэ. 19:55 баяр баясгалантай хөгжмийн аяс дунд Ши Жинпин зэрэг нам төрийн удирдах хүмүүс дуу хөгжмийн үдшилгийн ахуй талбайд ирэхэд талбай даяар нижгэнтэл алга ташжээ. Нутгийн дуугаан намдан өргөе. Би намаан ээжтэйгэн адилхан боддог гэсэн хүүхдийн найрал дуугаар дуу хөгжмийн үдшилгийн хөшгийг сөхжээ. Тоглолтон 5 бүлэг хуваагдаж, утгуурлагын ажилтанд гоч сайхан хөгжим, сэтгэл хөдлөгөм дуугаран, намдан хижгаалшгүй хайр сэтгэлэгтэй байхан илтгэж, үндэстнээ сэргэн мандалтын чаг үеийн хүчит дууныг хангинуулжээ. Улаан төгийн махтаал хангинтал чуурядаж, идэргүн хөг айсан хувсгалт хөвгд охидын хайр сэтгэлгийг догдлуулж, урдах хүмүүстэй хүндэтгэл дэвшүүлэгсэн оркестр хөгжмийн аян, хувьсгалын нөхцөм баатарчуудаан гүнэ дурсан сангалжиж байх ба, баатарчуудаан дэвшүүлсэн эрхэмдээд хүндэтгэлийг илэрхийлжээ. Ин Шанхун 8 сарын гавир чичиг гажир сайгүй дэлгэрлээ. Хатан голын махтаал, чөлөөлөгдсөн орны тэнгэрэн, хувьсгалт дайнаа он жилүүдийн чэрэг ардын сэтгэл нэгдэж, хүчээ хамтдахсан уугаа сүрлэг ахуй байдлыг эргэн санагдуулж, төг түмэн ард олнаа намаан дагаж, шин амиллан ухтсан баяр бахтлыг дамжуулна. Ташуур өргөн морон шалбдуулан ам хүнсэж өөбрлэн яаралдан, эрвэхэн булгийн хөвөнд, ховчос угаахад дуу, хабрын уларалд

0: Ран гажартай. Би Эхулстан чулуун тос хандвлын. Нарнай гэрэл таши курганыг гейгүүлэн жэрэг айдуугар бүрэлдсэн оркестр хөгжим ба найралдуу. Тансаг сайхан гэр орнон. Нийгэм журмын ховсгол ба бүтээн байгуулалтын чаг үеийн эл ажил төрлийн өрнөнгүй хөгжсөн үндэстнүүдийн катор олон томон хамтаар гэр орноо бүтээн байгуулсан гал халуун байдлыг зургалсан байна. Оркестр хөгжим ба найралдуу хүсэл бэлгсэн хөдөө тал нь нэг бадаг сонгодог дуугаран өөрчлөлт нээлт хийснээс наашах дундадын их гажирт өдөр ирэх үеийн шиндэн хувирж байгаа баяр луштай хувиралтыг тусгаж дундадын хөвгд охидын сэтгэлээ нэгтгэж хүсэл мөрөдлөн баялуулах сайн сайхан сэтгэлийн дууныг хөөрнэн.
1: Хүчээр бүрхийг хамтаар тулсан жообгөө 5 жил, гар холбож хэрэлхэглэн урагшилсан жообгөө 5 жил. Туу хөгжмийн үчилгэн гойцоохан явагдаж сэтгэл зүрхийг догтлуулна. Хуул усны дуулал сэтгэл зүрхнө холбоо гэсэн оркестр хөгжмөн шин чагуугийн хөгжил бадрлын хөнг айсыг харуулж хайр бэлхэм хуул ус гэсэн найрал дуун нь хулс гэрэн хайрлах сэтгэлгээг дамжуулж хар төмнөө хүсэрдүүлгүй гэсэн оркестр хөгжмөн сүр далайчтай хөг айсыг чуурадуулж туу хөгжмийн үчилгийн хуур амсгалыг хоригд нь хүргэжээ. Дараа нь бүгдөөрөө хөв хамт намгүйвэл шинэ дундад ус байхгүй гэсэн дууг дуулж туу хөгжмийн үчилэг хөндрүүлсэн байна. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны бөөжинд байгаа гишүүд төвийн шүүжи нарын гажрын шүүжи төвийн чиргээ явдлын хорооны дэд тэргүүлэгч бүх улсын хартийн төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны дэд хороон дарга төрийн явдлын гишүүн хардийн дэд шүүх хорооны дарга хардийн дэд байчаах хорооны байчаагч дарга улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны дэд тэргүүлэгч туу хөгжмийн хүчилгийг сонирхсан байна. Төвийн нам жасаг чирэг холн нийтийн хэл салаам хүчээр болон Бэйжин хотын гол хариуцлагад нөхөд хэл харчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын хүйлдвэр худалдааны холбоот хурлын хариуцлагад болон нам бүлгийн бус зүтгэлтдийн төлөөлөгч Тавьян Төмдөг Яруу Алдар сайшаал хөхигүүлэх хүртэгчийн төлөөлөгч Хахмад намын гишүүн Хахмад Катрин төлөөлөгч Дундад улсад ажиллаж байгаа гадаадын тусгай мэрэгжилтнээ төлөөлөгч нийслэлийн хүндсэн шатны намын гишүүн болон хэл этгээдийн холон төмнөө төлөөлөгч Пэйжин цоога чирэг ангийн дарга байлгагчдын төлөөлөгч бас туу хөгжмийн үчилгийг сонирхсан байна.
0: Тубараж үг юм дэ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 6 дугаар сарын 29-ны үдийн өмнө Бэйжингийн Дяои тайдах төрийн жочдын буудалд Белорусын ерөнхийлөгч Лукашенкотой уулзсан байна. Ши Жинпин жахтан дундад улс болоод Белорус бол харилцан итгэлцэн дэмтсэн жинхэнэ найз хамтаар хөгжин чичгэлсэн сайн түнш ба жайж авсургүй бүх талын байлдах бодлогын түнш мөн. Дундад Белорусын харилцаа олон улсын ороо босгоо хувиралтын шалгалтыг дааж ойрын жилд өсөрөнгөө хөгжилтийг бийлүүлж түүхийн хамгийн сайн цаг үед орлоо. Хоёр талын улс төрийн итгэлч Хатанбат болж нэг бүс нэг жамыг чанарлагаар хамтаар байгуулах ажил элвэг баялаг үр бүтээл олж голдлоготой хамтын ажиллагааны төрөл зүйл лав дунаар эхэж олон талын хамжилчаа элвэг баялаг үр бүтэмж олжээ. Дундад Белорусын жайж авсаргүй бүх талын хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэх нь түүхийн хөгжилтийн урсгалтай нийчиж хоёр улсын ард түмнээ үндсэн ашиг тустай нийчнэ гэдгийг бодот явдал гэрчилж байна гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагтан дундад Белорусын хам байлдах хөдөлгөөн ойлголцоогоон баталж хоёр талын харилцааг ахиулан өндөр төвшнөөр үргэлжлэн хөгжүүлж хоёр улсын ард түмэнд нэн олон буян жаргал эдлүүлж өгнө. Дундадын тал Белорусын улсын хаан эрх мэдэл тусгаар тогтнол болон нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхаа хамгаалж өөрийн улсын хаан байдалд нийцсэн хөгжилтийн жамаар жамнахыг дэмжиж Белорусын хөгжилт бүтээн байгуулалтад чадлын хэрээрэн хавсарлаг дэмжлэг үргэлжлэн үзүүлэх дуртай байна. Хоёр улсаараа ил талын эх баялагийг дайчилан нэг бүс нэг жамын байгуулалтыг ахиулж бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагааны агуулга дууныг баялаг жуулгуулж өгнө. Дундадын тал Белорусын талтай хамтаар

0: хүн төрөлхийтнээ ховж аяна хамтын чогчийг байгуулж, бүх дэлхийн дөрмийн их санаачилгыг үйлдэлжүүлж, олон улсын холбоот байгууллагыг Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулах зэрэг олон талын тогтчийн доторх жогчлуулга ба хамжилт чагаан чангатгаж, орой босгоо дэлхийн ертөнцөдөх тогтун хүчин болох дуртай байна гэжээ. Лукашенко илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпингийн хоёр улсын харилцааны тухай үнэлэлтийг бүрмөсөн зөвшөөрж байна. Дундад улс бол Белорусийн бүх талын байлдах хутлагын түнш мөн хоёр улсын боттог эрхэмлсэн хамтын ажиллагаа бүх талаар гүнжгэрж Белорусийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд чухал дэмжлэг хангаж байна. Белорусийнхэн дундад улстай байх харилцаагаан дээд хэмжээгээр чухалчилж дундад улстай байлдах хутлагын ойлголцоог нь чангатгаж хамтын ажиллагаанаа чар хүрээгэн өргөтгөж хоёр улсын харилцааг ахиулан мэн их хөгжилттэй болохыг хүсэн хүлээж байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпин бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгыг дурдж халамжил асуудлыг улс төрийн аргаар шийдвэрлэхийг ахиулж дэлхийн эв найрамдал тайван тогтун ба хөгжил чичгэлэлд чухал их хөм нөмөр үзүүлсэн юм. Белорусийнхан дундадын талтай олон улсын ба бүс нутгийн хэрэг явдлын тухай нягтаж жогчлуулгаан үргэлжилэн баталж олон улсын ба бүс нутгийн эв найрамдал хөгжилт ба тайван тогтун байдлыг хамтаар хамгаалах дуртай байна гэжээ. Ванги уулзалтад оролцсон байна.
1: Товараа жог юм дэ. Дундад улсын өв хамтан байгуулагдсан жобгүй 5 жилийн ойх бэлэглэх хурлыг 7-р сарын 1-ний 10 цагт хардын хурлын танхимд өвдөг шихээр хуралдуулах болно. Дундад улсын өв хамтамын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин 7 сарын 1-ний Гавьян тэмдэг хүртэгсэнд Гавьян тэмдэг гардуулгын хамт чухал яриа тавих болно. Их хурлаас бас бүх улсын шилдэг намын гишүүн, бүх улсын шилдэг намын ажилтан болон бүх улсын үндсэн шатны тэргүүнээ намын чохон байгуулалтыг сайшаан хөгжүүлэх болно. Тухай үед төвийн хараажуу телевизийн ерөнхий хорооны харьяан дэх төв телевизийн ерөнхийлсэн сувга, сонин мэдээний сувга, хатид хэлнэ олон улсын сувга, улсын батлан хамгаалалтын сувга, 4K тод харагдалт сувга, Дундад улсын олон улсын телевизийн хэл хэлнээ сувах, төвийн хардын хараажуу нэвтрүүлгийн хорооны дундадын дуу хоолой, хийх булангийн дуу хоолой, дундад улсын олон улсын хараажуу хорооны бүх бөмбөрчхийн мэдээллийн араажуу зэрэг сувгийнхэн ч тухайн талбараас шууд нэвтрүүлэх болно. Төв телевизийн сонин мэдээ, төвийн видео тавчин, төв телевизийн сүлжээ төрчлэн, Шинхуа сүлжээ зэрэг төвийн гол гол хөвлөл мэдээллийн тавчин чиргээр дамжуулах болно.
0: Тубараа жүгэн мэдээ. Төрийн эвдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 6-р сарын 29-ний өдөр төрийн эвдлийн хорооны байнгын ажлын хурлыг эрхэлэн хуралдуулж, оюунлаг чадвархийн хөгжилтийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, одоохны гадаа дарилжааны байдал болоод арилжааны хүчирхэг улсын байгууллалтын хамаатай ажлыг судалж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нүүрс төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй болгох ажлын төсөл болон иргэдийн эрүүл мэндийн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг хянан баталжээ. Хурлаас ажхатан оюунлаг чадвархийн уларн хувьсах хамтшийг гүнжгэ эжимдэж дэмжих төрийн бодлого болоод жасан чигчлэх системийг төгөлдөржүүлж хөгжилтийн санаачлах төрхийг бат эжимдэх хэрэгтэй. Оюунлаг чадвархийн үүдэлт шинжилэлтийн шувталтыг хүч тавин ахиулж жангалгын мэрэгжлийн бэрхийг туулах ба хэт их хөвчөний оюунлаг бодлолтын сүргэжлийн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэн чанарлаг тоо баримтын хангалгыг чангатгаж чадвартан бэлэн мөнгө зэрэг чухал хүчин зүйлийн баталгааг чангатхан аж ахуйн суур судалгаа ба хайн сүвгчлэлт өрнүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй. Оюунлаг чадвартай уялдуулах ажиллагааг гүнжгэ хэрэгжүүлж манай улсын ажвилсийн системийн бүрэн төгөлдөр хэрэглэгээний хөвчөө өргөн зэрэг давуулгыг бадруулж оюунлаг үйлдэхүүн болоод үйлчилгээний хөвчөөтсөн худалдааны хэрэглэгээг түргэтгэхийг ахиулах хэрэгтэй. Оюунлаг чадвархийн амар төвшнө хорой шугамыг бат сахиж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ёс суртахуун, хэмжин туршижиг гэрчлэх зэрэг дүрм тогтоолыг төгөлдөрж үлж хөдлөнгүй жогжох дэс төрөл хуваах амар төвчнээ хяналт хамааралтын системийг байгуулж олон улсын оюунлаг чадвархийн жасан чигчлэлтийн хамтын ажиллагааг чангатгах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа жахтан гадаад арилжааны хөгжилтийн сайн сайхан хамт шиг баталж итгэмжит жийллэг итгэмжийн баталгаа зэрэг дэмжлэгээ нэмэгдүүлж чанарлаг таваар болоод үйлчилгээний гадаад оруулалтыг өргөтгөж арилжааны тулгуурлах системийг төвлөрдүүлж олон нийтийн үйлчилгээний тавчинг байгуулж гадаадаас оруулж гадаадын танчвартай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Гадаад арилжааны яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулж барааны арилжааны төрөл тэмдгийн нөлөөл хүчин болоод үйлдэхүүний нэмэлт өртгийг дээшлүүлж үйлчилгээний арилжаа тоочлсон арилжааг хүчрхэжүүлэн шилдэгжүүлж арилжааны шин эжгэнэлтийн хэлбэр шин жагварыг түргэн бий болгон хөгжүүлж арилжаа бил оруулалтыг нэг чогччуулах дотоод гадаад арилжааг нэг чогччуулах хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Баян дааж нээлт хийхэн идэх хөтө өргөтгөж олон улсын аж ахуй арилжааны эмх журмыг хамгаалан гадаадд холбогдох амар төвчнээ баталгааны чадвараан чангатгах хэрэгтэй гэж.
1: Хорлаас жаахта нүрс төрөгчийн давхар эслэл гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй болгох ба нүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулах ба шингэх хэмжээг тэнчвэршүүлэх байлдах бодлогын дайчлах хүлдлийг бадруулж хаж ахуй бүтчийн хөлбөрөн ховруулын шилдэгжүүлэхийг ахуулж тохирдлогоо хаж ахуй нэн олон нэмэгдлийн чигийг бий болгох хэрэгтэй. Голдлогтай чар хүрээ жангилгийн гогчоонд анкарланд хөвлөрүүлж хүргэлжилэн хүчлэн чармайж энергийн сорвуулжийн бүтчийг тохируулж шилдэгжүүлэхийг төрөгтгэж хажилсан бохирдлогоо болгох ба нүрс төрөгч баг болгох явдлыг ахуулж хууль чааж хууль тогтоолын баримжаа нүрс төрөгч гадагшлуулахыг бүртгэж тоочоо хийх зэрэг системийг бүрэн шүүлэн төвлөрдүүлж хүнлэн шалгах ажлыг шинтлэн ухаанчаар хэмэх журамтайгаар хөрнүүлж бохирдлогоо нүрс төрөгч баг гадагшлуулах худардамжийг улс ардын аж ахуйн орчлын хөл чар хүрээ хөл жангилгийн гогчоонд хуусгаж бохирдлогоо үйлдвэрлэл амьдралын харга маягийг бий болгохыг ахуулж чанарлах хөгжилтийн бохирдлогоо суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж хурлаас жаахта. Сүүлийн жилөөс хөрүүлэнх дундад улсын байгууллалтыг түргэн ахуулж хар томнэ хөрүүлэнхийн төвшин хүргэлжилэн дээшил. Хам насны бүхий л хүйлэлийн хугацааны хөрүүл мөндийн үйлчилгээний системийг байгуулж хөх байлгийн байршуулалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хэмэмлэх хэмэмлэгийн даатгал хөвчөө өмхөгийг сэргийлэн хажгаарлах зэрэг талын хамжилчааг чангатгаж холон томонд системтэй тогтвортой чанарлах хөндөр бүтөмжтэй хөрүүл мөндийн үйлчилгээ хангах хэрэгтэй. Хөрүүл мөндийн хажуусыг хихээр хөгжүүлж дэмжих төрийн бодлогыг төвлөрдүүлэн хөрүүл мөндийн чар хүрээндх шинэ хөлбөрийн үйлчилгээний үйлсийн хөлбөрийг бий болгон хөгжүүлж хөрүүл мөндийн үйлдэхүүн хангалгийг баялагжуулж яс чанарын амар төвшнэ ханилт хамааралтыг чандалж холон томныг санаа амар хэрэглүүлэн хөрүүл мөнд хамдруулах хэрэгтэй гэж хурлаас бас бусад зүйлийг судалсан байна.
0: Тубаражуугийн мэдээд хүчирхэг хийх улсын дотоодын жагтэлгүүрийг байгуулах тухай байчаан судлалт хийх зөвдөлчих ярилцах хурал 6-р сарын 29-ны өдөр Бээжинд хуралдаж хамаатай арчилсан нам бүлгийн төв хороо нам бүлгийн бос зүтгэлтдийн өрнүүлсэн голдлогтой байчаан судлалтын үр бүтээлийн тухай зөвдөлдсөн байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө байнгын хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны төргүүлэгч Ванхуунийн хуралд оролцож яриа тавьжээ. Тэр илэрхийлэхдээ хүчирхэг их улсын дотоодын жагтэлгүүрийг байгуулах бол нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон дундад улсын өв хамт намын төв хорооноос дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүх талыг бодлох хийж гаргасан чухал их шийдвэрт бодлого юм. Бид хүчирхэг их улсын дотоодын жагтэлгүүрийг байгуулах тухай ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал өгүүлэлт болон дундад улсын өв хамт намын 20-р хугацааны төв хорооно 4-р бүгд хурлын чухал байрлуулалтыг гүнжгээ суралчин тоочлуулж голдлогийн тойронд их талд үйлчлэх улс төрийн жогсоочонд ажиллуулж сайн арга бодлогыг сөвгчлөх ба үнэн үг хэлэх хариуцлагаан үүргэлэх хэрэгтэй гэж Ван Хунин илэрхийлэхдээ

0: хүн ажиллах давуулгаар нам төрийн ажил үйлсийн хөгжилтөд сэтгэлээ нэхтрүүлэн хүчнээ хамтдах хэрэгтэй гэжээ.
1: Тондод улсын Гоминда намын ховсгол төв хорооны тэргүүлэгч Жэнжэнбан, харчилсан холбооны төв хорооны тэргүүлэгч Димжунли, харчлаар ахуулах нийгэмлэгийн төв хорооны тэргүүлэгч Цайдафэн, Тайваны хахтуунэрийн харчлаар хөөртөнж асах холбооны төв хорооны тэргүүлэгч Сүүхвэй, нам бүлгийн бус жүтгэлтдийн төлөөлөгч Гуэлэ, хяралчин хурал дээр байчаан судлалтын хүр бүтээлэн танилцуулсны хамт бүх улсын нэгдэлтэй энергийн жах дэлгүүрийг шалбдан байгуулах, хот хөдөөний гажир шороон дүрмийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх, соёлын хэрэглэгээг хөрөгдөх, хэрэглэгээг хөгжөөх тусгай ажиллагааг гүнжгийг хэрэгжүүлэх, бүтөмжтэй бэл оруулалтын хоронжийг хідүүхитэйгээр хөрөгдөх, бүх улсын нэгдэлтэй том жах дэлгүүрийн байгуулалтад хашигтай шишчэм тогтчийг төгөлдөржүүлэх зэрэг талаар бодтой бөгөөд бусдаж төрийн бодлогын сануулга дурдсан байна. Лиганж хурлыг эрхэлжээ. Улсын хөгжилт хөрчлөлтийн комисс, хэдийн засгийн яамн, байгалийн хөх баялагын яамн, жах дэлгүүрийн ханилт хамааралтын ерөнхий товчооны хариуцлагат нөхөд намын гаднах зүтгэлтэдтэй зөвдөлчиж санал бодлоон солилчжээ.
0: Тубараж үгийн мэдээ. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерин бол манай улсын амь ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерин болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг буулгаж, энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадах үетэй Хатанбат умарт хилийн ногоон урт чагаан хэрэм ба амь ухаан амар төвчнээ халахвч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам Учир болон умартын 3 орныхан уул ус ой шугай таран гажир нуур бүрд өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж элсийг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож Умартын амь ухаан амар төвчнээ халахвчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ухаан чадамж илэрхэ чангарсан байна.
2: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошууны нүүдэл элсэж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн гажрынхан тэнгэр гажрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл элснээ та баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл элсийг бүхний тогтворж болохоор чармайж байна. 3 жилийн турши 448 том 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар ногооруулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч элсэрхэгдсэн гажир шороон жасалтын норм 167.82-д хүрч Тус-тус жуна 1-1-3 болон жуна 12-7-8-ар дээшилсэн байна.
0: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шороон голдуу, жүн хойт орон, умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын умартын амь ухаан амар төвчнээ халахвчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн тойрогдох үрчи тухайн гажарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгаж умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерин зэрэг Голдлогтой амь ухаан инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын амь ухаан амар төвчөнтэй холбогдох, улсан хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтад холбогдох, дунддын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох, одоо үед авиатай,

0: нь удаандаа ашиг тустай эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
1: 2023 оны 6 дугаар сард өлсөр хөгжил чөлсөрлийн ерөнхийлэн сэргийлэн засхийг чангатгах ба Өмөртийн 3 орноо халахвч ойж ирэх голдлогтой ам ахын инженерингийн бүтээн байгуулалтын ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дунтын үндэснээ өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрлөختнээ хувь зяанаа хамтын жогчий байгуулах өндөрчөөс Өмөртийн 3 орноо халахвч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дэвшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад Өмөртийн 3 орноо халахвч ойгийн инженерингийн жангалхын ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжийн шаардлагатан уул ус, ой шугай, таран газар, нуур бүрд, өвс өлсий нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэхийг лавтан баттай явуулж, гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж, өлсрхэг чүлэрхэг газрын ам ахын системийн яс чанар болон тогтвурт чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ажиллаж байдаг. Хэрхэн засах, хаа засах, юу гэж засах ажлын тойронд улсаас Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж, салам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнээ жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэх дайлалдаан, хорчин болон холын шарга даагийн хоёр их элсэрхэг гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдаан, хөшигийн хонхил, такалмакана элсэн чулын жахах хөвөө дагуу орнодох, хашиж хориглох дайлалдаан зэрэг, 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэнэ хамт, төрөл жүйлийн орноо эл гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж, засаг жахаргааны орноо хуварлын жааг хижгарыг эвдэж, холболон сэргийлж холболон жасах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансугийн Минчин шэнд, Өвөр Монгол, Гансу холболон хөвөө жахын өмдөрлөн дарсан ой шугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж, хоёр гажрын уулжирдах өлсөнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, Бадан жирэн тэнгэр өлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоргалсан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж, өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, өлсөж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгээд амжилт олсон бөгөөд түүнэн өлсөж асах 1-р фронтод хэрэгжилж, өлсөж асах үр бүтэмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Өмөртийн 3 орны өлсийг оюунлах мөрөгжилээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, өлсийг сэргийлж өлсийг жасахад оюунлах оюун ухаантай болох болно.
0: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элсэрхэг жил чөлшөрлийг сэргийлэн жасах тухай судлан суралжих анги өнөөхөн Нингшад суралчилгаа эхлүүлж, 10-р улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж, дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангалгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөм муу газрыг жасаж сайжруулсан байна. Жүмбэйн оронд өвс модыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбэйн оронд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруунбэйн оронд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хоригэлж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Өмөртийн 3 орноо халахвч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49 хүргэж, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн газрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22 хүргэх болно.
1: Тубараж хэмэдэ, сурвалжлагч байгалийн их баялагын ямнаас ойлгосноор Манай улс өдөрт 3 гарай түмэн тон далайн усыг чингэж үлж. Энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнцэж байна.
2: Мэдээ сонслоо. Мэдээний хариуцсан найруулагч Гэрэлт Хуяа, Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Журамт, Яруу Чилгэр.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв боргожуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хин жаахта. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлж үлэхэд жангалхын үйлдэл бадруулах нь намт чанар юм гэжээ. Энэ чухал магадлалт нь Марксийн үйлчлийн төрийн номын байгуулалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлтийн дотоод харьцаг гүнжиг илэрхийлж, намт чанар нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийн бий болоход үзүүлэх гол баяр суурь болон шинжилгээ ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэхүү чухал магадлалтын шинжилгээ ухаанч агуулгах тухайн гүнжиг ойлгох нь намын гишүүн хаатарчудаас засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлж үлэхин үндсэн жогсолт, өртгөн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж, намын гишүүн хаатарчуудын чог жолоо төгөлдрөөр шилдэг сайн ажлын хэв суртлаар шинжилгээ ухаанч ажлын арга барилаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахад чухал бөгөөд гүнжиг ачаалгуудтай. Ерөнхий шүүжийн шийдэмхийн чухал шалгалтаа. Дундад улсын өвхөмт намын гишүүдийн Эрс Бат намт чанар бол манай намын тэргүүнээ чанар болон ариун чигч байхыг батлан удирдах хэр төвшин болон засаг барих чадварыг дээшлүүлэх чухал баталгаа мөн гэжээ. Ариун чигч байх намт чанар бол Марксийн үжилийн төрийн номд онцгой байдаг үжил санаанай уламжил мөн. Марксийн үжилийн сонгодогч холчод төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус намт чанарын шинжилгээ ухаанч агуулгах тухайг тодорхойлж өнгөрсөн байдаг юм. Маркс Энгелесийн Эвхант намын тунхагт тодорхойж аахта. Эвхант намын гишүүдэд үгээгүй ангийн ашиг тустай адил ус байдаг ямар ч бусдч үйлийн ашиг тус гэж байхгүй юм. Ямар ч онцгой зарчим нөхцөл дурдан үгээгүй ангийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ үгдэлт нь нам даваад хэлбэлээ. Ард түмнэ ашиг тусаас гадна өөрийн онцгой ашиг сонирхол гэж байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдаг юм. Дундад улсын өвхөмт намын гишүүд Марксийн үжилийн намт чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7-р их хурал дээр жаахта намт чанар бол хамтын шин чанар, нийгмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдтэй бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж, нэгдэлтэй санал өгч, хамт жүжиглэх баримталдах энэ бол дараа намт чанар мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн шийдэмхийн гүнжгэж аахта. Намт чанар бол эцсийн эцэстэй жогсолтын асуудал мөн. Намт чанар бол намын гишүүн хаатарчуудын баян дааж үйлсэн босгож яраагаан хичээн моралын дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төрийн ярахад хамгийн үндсэн зүйлийн дараа намт чанар мөн гэж. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь намт чанарыг намын урт хугацаагаар төр барих болон намын гишүүн хаатарчуудын улс төрийн амь насын суур болох гэсэн өндөрч ус авч үжиж, шин чавгийн намын гишүүн хаатарчуудын намт чанарын боловсруулалт чангатхан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бат бэх бий болгоход үндсэн журамлал хангасан байна. Өчигдрийн програмд бид намт чанарын асуудлын тойронд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд чахрал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багши барьж ярилцсан. Өнөөдөр бид энэ сурвалжийг үргэлжлэн сонсцгоё.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдч байдал, бусдч зогсолт.
1: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэр. Төв аражуугийн мэдээ мөрдлө.
3: Энгулоно маний олон нөхөд нараа бас нэг юм нэг тэлэлт бол тодорхой байх хэрэгтэй. Би заавал яхана. Заавал одоо энэ удааны сурвалжлага юм уу хөмжлийн дунд бид нэг ярьж яадаг ш. Заавал засгийн хадлын адны бүтэмдүүд тухай зөв үйлчлтийг бай болгож ийдвэр юм биш. Бид өнөөс хойштан бид бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгний хөгжөө. Нэн чанаславал бид үндэстэн мандуулж хөцрөг усыг байгуулах энэ урд удаан энэ явчин дундаан заавал энэ намт чанарын дээшлүүлж энэ засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлт энийг бол бой болгож ийлдвэржүүлэх Энийг баримтлах гэдэг. Яг чи хагас жилийн одоо энэ хөдөлгөөнчөөр одоо ингэ өнгөрөөдөг ангиул ягтрах чи яваас нэг нэг улс төрийн одоо энэ сорилтлого болгоонд одоо ингэ хаас хасаар хандах юм уу? Одоо энэ бол одоо одоо зүв бос одоо юм бүр байха. Энэ бол заавал төвчиж эсэргүүцэх хэрэгтэй. Ангиул өнө нам чанарыг ягаад байдаг, нам чанарыг хөлөөдөл байдаг. Бид бол намын хөшгөний улс төрийн цургуу хөмжл, оллын сурчлаг, үйлдлэгийн дундаан, нэг намын хөшгөний ханил шалгах энэ бүх явцын дундаан бүр юрд ярддаг. Энэ бол одоо энэ нам чанарыг хэрхэн бай болгох. Тэг өөрийн энэ өөрийнхөө нам чанарын мөн боловсруулал яаг дээшлүүлэх. Энэ бол бас нэг намын гүшүүн намын зохион байгуулалтад бүр толгойх асуудал. Анан ялангуяа манай үндсэн цатны намын зохион байгуулалт бол толгойх асуудал. Энэ намын гүшүүдийн улс төрийн зохицуулт, улс төрийн хэр хэмжээг яаж дээшлүүлж ягаад намынх нь нам чанарын энэ нэг чанар чансах энийг дээшлүүлэх энэ бол бас нэг жирийн одоо гол одоо ажил болно. Энгөр одоо миний үзэхээр ийм дөрвөн талаар чармайж дөрвөн талын одоо ийм арга хэмжээг авбал намын хөшгөний энэ нам чанарыг дээшлүүлэхэд ийм дөрвөч илдэл үзүүлнэ гэж. Энгөр хамгийн нэг дугаарт бол заавал энэ улс төрийн сурчлагыг хүндгэх улс төрийн сурчлагыг хүндгэх энэ одоохны одоо маний нөднө өмнөх энэ шаардлага бол Марксийн үзэл нэм ялангуяа шижим хэнгийн шин цаг үеийн нийгэм жирэмт онцлог бүхий энэ үзэл санаагийг сурчих энэ бол хамгийн гол болно. Бид оллийн сурчлаг оллийнхаа энэ бат бөх тарилтаар дамжиж ягаад засгийн адлын тухай засгийн адлын бүтэмжин зөв үзүүлэлтийг бой болгооч оллоор үйлдэлгэн жолоод болох энэ үндсэн аргыг баримтлж яагаад. Заавал шижим хэн ерөнхий сүүжигийн нам чанарыг дээшлүүлэх тухай намын зохион байгуулалтын цангатах тухай энэ үзэл санаагийг сэтэр суулж хийж оллоор үний өөрийнх нь тэрэлтлогоог нь зэвсгэлнэ. Оллийн тэрэлт бат энэ бол нам чанарын хамгийн гол илэрлэл гол сүр болно. Гол сүр болно. Тийм үгүйл бид ямар зэгийн нэг оллийг сэтэр эзэмшиж оллийг сайхан сурч хой бол оллийнхаа одоо ийм хэр төвшлөө дээшлүүлэх бол бид бол ийм хатуу бүрэх адлын дууны илүү одоо жирэлт энэ баримтлалд ирэх бол ангас оллийн жолоодлоо бол хамгийн чухал. Энгүүл хоёр дугаарт нь бол энэ нам чанар гэдэг бол ердөө нь аяндаа нь боё болох биш. Нэг бүлгэн бол одоо энэ аяндаа нь боё болж байгаа бол одоо тийм энэ нийгмийн амьдралын дунтах одоо тийм нэг одоо тийм нэг зүг чиглэл ийм байдаг гэдэг бол яг нам чанар гэдэг бол заавал анхны ертөнд оллийн сурчлагаар дамжиж ягаад боё болно. Одоо нэг нь бол энэ намын улс төрийн амьдралаар улс төрийн амьдрал гэдэг бол нэг намын зохион байгуулалтад хамгийн гол болох ерийн ардаас ялгаагдах ерийн ардад оролцохваа ийм тусгай амьдрал улс төрийн амьдрал энэ намын улс төрийн амьдралаар дамжиж ягаад нэг намын хөшгөний нам чанарын боловсруулыг дээшлүүлэх нам чанарыг олон чанга болгох үндсэн арга бол үндсэн цатны намын зохион байгуулалт намын хороо юм уу намын үүрийн энэ удирдах хаатарчуд энийг онцгой анхаарах хэрэгтэй. Намын хөшгүүд намын зохион байгуулалтын тэр гурван хурл нэг хэвэл юм уу намын одоо энэ үндсэн одоо энэ дүрм намын улс төрийн амьдралын энэ үндсэн дүрмийг заавал дүрмжүүлж арчлын амьдралын хурл зохион байгуулалтын хурл сөгөмжлөх олоод энэ өөрөө сөгөмжлөх энэ эдгээр энэ дүрм тогтоолыг бол заавал төвлөрүүлж заавал баримтлах сар бүр жил бүр өөрийнхөө үжил санаагаа зохион байгуультай нь хариу мөдөлөх өөрийн зохион байгуультын хэлбрээр ирж байгаа намын гүшүүдийн намын дүрм тогтоолд нийцэхгүй ийм үжил санаа ийм энийг бол бүр сайхан чивэрлэх энэ чивэрлэх энэ бол намчны дээшлэх юм бол хамгийн одоо энэ гол арга. Ингээд бол бид энэ үндсэн цатны өвнө намын гүшүүд үндсэн цатны намын зохион байгуултад төв чан намын доторх улс төрийн амьдралыг заавал баримтлж дүрм тогтоол ёсоор нь гүйцэтгэх энэ бол бүх намын одоо энэ намч нь болоод намын гүшүүдийн намчныг дээшлүүлэх юм бол хамгийн үндсэн арга. Энэ заавал одоо баримтлах. Одоогоор нь 6 сар одоогоор нь 7 сарын 1 болох бидний намын одоо энэ мөндөлсөн юм дурсгалын өдөр. Бид ер нь одоо энэ нэг дурсгалын өдрийн тохиолдуулж ягаад бас ийм улс төрийн сурчлага, улс төрийн амьдрал, улс төрийн одоо энэ зогсооч юм улс төрийн одоо ийм чивэршүүлэх ийм айтлуудыг бол хийдэг. Ангаса энэ бас маний намын одоо энэ зохион байгуулалтын бас нэг одоо үнсэн нөлөөд одоо их сэн одоо ийм аргууд нэг баримтлах энэ бол хоёр дугаарч. Энгөр 3 дугаарч үед бол одоо намын гүшүүний ийлгийн донд давтан боловсруулах. Оллийн жолоодлог их чухал, улс төрийн амьдралг бас их чухал. Гэдэг үүч ийлгийн донд санаачлал бол хамгийн гол нь бол арт түмний донтох ийлгийн донд энэ намын гүшүүн энэ намын гүшүүний нам чанарыг боловсруулах. Үг мөнхөө бид домнодын үндэсний сэргэн мандалтыг баярлуулах маны нийгэм зэрэгт энэ онцлогтой өн хөцөг одоогч үсэн домд усыг байгуулах энэ ийдлэгийн дунд ирж байгаа намын өвчнүүний нам чанарыг дээшлүүлэх энэ бол хамгийн чухал. Хаатарч гэсэн үг бай маны иргэний ангийн намын өвчнүүг. Заавал одоо энэ нийгмийн ийдлэгийн дунд ард түмний төлөө ард түмний асуудал усыг баярлуулахын төлөө ийм хатууд хамчрын дунд чармайлгийн дунд ирж байгаа нам чанараа одоо дээшлүүлэх энэ бол 3 дугаар юм арга зам. Ангуу 4 дугаарт нь бол би нам чанарыг чанг нам чанарыг дээшлүүлэх энэ дүрм тогтоолыг бол төвлөрж болно. Ямар ч нэг зохион байгуулалт гэсэнгүй заавал энэ нэг өөрийнх нь жирэлт өөрийнх нь жирлгоо баярлуулахын төлөө энэ цагийн байдал тохирсон юм төв чанг ажлын одоо энэ дүрм тогтоол байх хэрэгтэй. Анхан би бас ярьж өнгөрсөн намын сахлах дүрм айдлах нь нам чанарыг энэ боловсруулыг дээшлүүлж нам чаны дээшлэхин дунд бол заавал энэ хэнэн шалгах энэ цан шаардах ийм дүрм тогтоол дээ төлөрж болно. Дүрм тогтоолоор ирж ягаад намын хөшгүүний нам чанарыг дээшлүүлнэ. Намын хөшгүүний нам чанарыг чивэр бос ийм асуудлын үлний цаг дараа нь сэтгүүлнэ. Энэ дамжиж ягаад намын гүшүүний үжил санаагийг чивэршүүлнэ. Намын зохион байгуулалтын энэ чивэршүүлэх энэ бол хамгийн бас нэг үндсэн юм арга хэрэг. Энэсэн бол одоохны яг сайхан маний гүнзгэр үлж байгаа засгийн адлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бой болгож ийдвэржүүлэх одоо ийм гол сэдвүүд сурчлах хөмжлийн донд яг сайхан одоо энэ оллийн сурчлагаар дамжиж ягаад тэр гурван алхам шүү тийм ээ сурчлах байцаах өөрчлөх шинжлэх дээшлүүлэх энэ хэдэн жилийн алхам маань нэгт ойлдуулж ягаа гол сэдвүүд сурчлах хөмжлийн боттой энэ ашиг боттой үр бүтэмжийг одоо баримтлаж бой болгох энэ бас хамгийн чухал. Ангисын дундаа бол яг сайхан нам чанараа дээшлүүлж нам чанарыг дээшлүүлэхээр дамжиж бүх хаатарчуд бүх намын гүшүүдтэй засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бой болгож ботын адлын дундаа ийлдвэржүүлэх энэ хоёрыг бол харилцан ахуулж нэг ялангуяа бол нам чанарын бол энэ сэдвэрт ийдлийн бол олон одоо энэ гүнзгий батруулах.
2: Хүндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжч найруулгач найрсах хянахч отхон бид дараачийн дугаар болтол баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвранжуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндээ дундад улсын жохиолчдын нийгэмлэгийн гишүүн Өвөр Монголын Хөлн Байр хотын хуучин барах хошуугаар нутагтай яруу найрагч Дуугийн шүлгийн жохиолчийн Ний Баяргайг сурвалжилсан сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсохгоор бэлтгэлээ. Ингээд сурвалжилгаан Өвөр Монголын радио телевиз хорооны нэвтрүүлэгч хөтлөгч Эйлсгийн хөтөлснөр та бүхэндээ хүргэе.

0: Дууны яруу найргийг бол одоо охорхон хэдэн бадагт үгээр уралж гүн утга болгийн шингээдгээр өмссөн. Одоо бусад стел төрлөөсөн бас өөр тийм арай өөр. Тэгэхээр одоо дууны шүлгийг сайн бичих тухай бас та юу боддог вэ?
1: Тий, дууны шүлэг шин одоо гурван бадаг дотор бүх утгаа багтаар гэдэг бол бас тэгжл бишэндээ бүх утгаа багтааж. Одоо роман шиг утгыг багтааж, ур шүлэг шиг утгыг гурван бадаг дотор багтаах хэрэгтэй. Одоо уламжилт бол ийм. Одоо бол бас нэг бадгаар бичих бас байна. Яггүй ши. Одоо өөрчлөж шин штэ. Тэгтээ дууны шүлгийг бичих бат тийм амархан юм биш ч үү. Одоо маны нэртийн нэг яруу найрах шиг ишгэлсэн байгаа. Ардын дуу шиг сайхан дууны үг бишгсэн гэж. Тий. Дууны үг ер нь энэ талаараа тэгж бодох юм бол хүмүүсд амархан ойлгогддог, мэдрэгдэг, тэр мөртөө бас утга уулгаа бас бүрийн хадгалж ассан байх характер гэсэн үг болов уу гэж бодод тань би хөл. Дууны шүлгийн миний хувьд бол их ширгааж, их удаан тавьжид бишдэг. Хатгын дотор одоо идүү дутуу үг байхгүй байх юм. Маш гişээдэх олон талаас нь үздэг. Миний аншлаг бол ямар нэгэн дууны үг олон талаас нь үздэг гэсэн үг. Тэ нийгмийн талаас ямар байж гин хүлээж авч болно уу? Гасга өөрийн биш ч өөрийн төлөө биш ч үү. Хүмүүсүүд яаж хүлээж авах хэрэгтэй вэ? Нийгж биш үл. Тэгвэл одоо цаг үе яаж хүлээж авах хэрэгтэй байна уу? Тэ төржисхийн бодлогын дагуу байж нүү гэж. Дээж бодож биш хэрэгтэй л дээ. Биш. Тэгээд одоо тийм бичиж байгаа. Тийм учраас ганц л одоо догдлоноороор игээд нэг юм бол бишгүй би бол. Догдлсон юм аа долоон талаас нь үзнэ гэсэн үг.
0: Их удаан бол.
1: Хэн юузнэ гэсэн үг. Өө байх уу байхгүй юу? Алдаж байна уу байхгүй юу? Тэгээд тийм л биштэг. Миний хувь хүн биш. Тэгэхдээ өөр хүмүүсүүд янз янзын биш нэ. Амар гоё биш нэ. Тэгээ би бол дэндүү хичээсэн юм уу гэж бодоод байгаа өргөө л. Тэгээ би бас аргагүй миний явсан өнгөрлөлт ажлын байр намын бодгосон. Би бас ийгэж хариуцлагатай хийх хэрэгтэй. Тийм учраас ийж бичдэг. Хариуцлагатай бичдэг гэж. Гэж үзэж болно өргөө. Тэгээ дууны уран бүтээлийн миний хувьд бол би үл ийж боддог. Бодох саганд бишиг сагаасан урт байдаг байхгүй юу. Тэгээ сайн бодох хэрэгтэй гэдэг чинь чанарын батлах хэрэгтэй гэсэн үг л да. Тий, хамаагүй биш юм бол би чинь дороо хамаагүй биш нь шүү дээ. 15 минут ч биш нь, 5 минут ч биш ч гэнэ гэсэн үг. Тэгтээ тэр чанар нь өөрийнх нь санаанд хүрэхгүй. Жишээлбэл одоо миний айдуутын ханагдаг нутаг гэж одоо хучин бараг хэлээрээ бичсэн. Хучин бараг айлгаараа бичсэн дуугүй бол үнэхээр яг 15 жил бодож 15 минутаар бичиж марсан туу. Яа гэвэл одоо энэ баримжаагаар игээд бишээдэггүй юу да. Жишээлбэл одоо хориг хозлоовын хүндээс хулцсан гэр минь бууснуу гэдээ асуугаа тэгэхээр ямар ч онцлог гарахгүй хожим бараг онцлог гарахгүй гэсэн үг. Тэгээ олон удаа биш ч өнгөсөн баримжаагаар. Тэгээд бүр тоосонгүй. Тэгээд сүүлд нь энэ буриадын дуунаас бол бас их санаа авсан байна. Тэгээд би яг хожим бараг хэлээр нэгэд бичсэн шин. Тэгээд амар ойрхон болчихсон. Хориг хослогын хүндээс хулуун гэр минь бууга юм гэж яггүй. Хулуу гэдэл. Хулцсан гэр үндэ. Хулцсан гэсээр яхан аялан байлга дээр нь хучин бараг сэтгэлэг юм уу хэл хэлдгийн юу ин гарах гэд бол тийм оновчтой биш ч. Тэгээ холон гэр мөн буугаа юм уу гэхээр одоо амар орсом сайхан сэтгэлчүүд орсоод ирнэ. Онцгой нь хучин бараг хүмүүс сонсох юм байна да. Нулуус унтар

0: Тэгээд бас танай одоо олон сайхан дуунууд дотор тусгайлан одоо хүүхэд дүүнэртэй юм уу төвхийн хамарсан олон сайхан одоо мэдлэг хөрөөвчтэй эдгээр зүйлүүдийг бас таниулъя гэсэн тэмж урлагаар бас бичигдсэн дуугууд бас олон байдаг тийм ээ.
1: Тийм дуу байна. Төвхийн сэдвтэй дуунууд бас байгаа. Тий, би бол одоо яг бай манай барахчууд бас өөрийн төвх соёлоо мэдэг гээд онцгой залуу нэгэн үеийнхэн бас мэдэх хэрэгтэй яг юу да. Жишээлбэл одоо Алангоогийн бол одоо өөр хүн бишгтэй бол хэзээдэл Алангоо ажи тэр сайхан нүүдлийн мохлогийн урталд сууж байгаа гоё охин гэдэл ихэлдэг байхгүй юу? Баргыг хизээч дуртахгүй. Тэр энэ дотор барга ямар их үйлдэл үзүүлж байгаа гэдгийг бас мэдчихгүй. Барга ээжэс төрсөн өх юм байхгүй юу? Дан өх юм шинэ. Энэ баргатын маш их харшаатай, холбоотой. Одоо нэг л үгээр бол хамтын чогшийн ухаамсартай байх хэрэгтэй гэсэн талаас Алангоо ээж өөрөөш бас хамтын чогшийн ухаамсартай уугаа их ээж байгаа шүү дээ. Таван мөсөөр хүүхдээ сургааж ийн гэдэг чинь хамтдаа байвал хүчтэй, ганцаараа байвал өвчнгүй. Доктор дуу гарвал дуу нэгтэй, доктор уул хүч нэгтэй бай гэдэг ёсыг зааж өгсөн шиг санагдаад энэ над бол.
0: Санаа төрөхгүй нас тэр дуу одоо нүлээд өөрчлөгч.
1: Тэр төчгсөн тэр 90 оны сүүлчээр бишгсэн юм. 90 оны сүүлчээр. Тэр бол сайн их бас нэг үлгэртэй одоо дуу гэдэг юм зарим нас үлгэртэй шалтгаантай. Ямар нэг талаа шиний сэтгэл зүрхийг хөдөлгсөн, хүндсэн болохоор зохиолчлуулд биш нь штэ. Тэр дуу бол одоо нэг настай өвгөн миний алуунгэрт ирээд өөрийнхөө үлгэрээ ярьсан байхгүй. 70-80 орчичих ба. Их хөрхөө. Тэр өвгөн тэр үед настадын хүрээлэнд байжээ. Тэгэд одоо энэ өвгөн бол энэ дасхгүй. Тэгээ нутаг руугаа явна. Та нар явуулаад өгнө үү гэж. Миний сони хараад байхад. Одоо тэгээ сони харааны яг тэр өвгөн одоо мэдхгүй юм шиг хөрхөө. Юу гэж болсон байл гээд. Ардын явдлын төвшөш гэж болсон байдаг. Тэгээд одоо өвгний биш уулд явуулаад өгсөн байгаа. Барахшигтын харшаад. Энд одоо өөрөө хөлмөл амтгүй, зам заж нь адилгүй хоолунд нь дасахгүй гэдэг. Бара метр 80 хүн шүү. Цэрэг байсан, мори болгож байсан, адуусан байсан. Шинэ бар утсан хашууны баг дуудын ингэрт одоо нүүж байсан. Тим гой хүн.
0: Ямар сайхан үе.
1: Харсан шин ийм болоод байна. Тэгээд одоо сайхан хүний нас дараад хайрхан уулын цас дарна хэлдэг юм уу тийм үү? Тэр л болж та. Хүн бүхэд бүрэл тохиолдонд тааж гарах хүн байхгүй. Тийм учраас одоо өвгөн дэндүү бич өгсөн шүү дээ. Өдөр ирээд л. Өдөр ирээд гэртээ бишээд. Өдөө хайн хөгжмийн зохиолтгоод орын хөгжмийн зохиолт гаргасан шүү дээ. Хурдандаа дуу бол маш хурдан. Хөгжмийн зохиолч үзээд энэ дуу амар сэтгэлийн догтлол болсон. Тэгэл гарсан.
0: Шаагад өнгөрсөн бороо шиг сайхан жалуу үе, чагийн жигүүрээр холцсон санаа төрөх
1: нас юм гэж.

0: Тэгвэл танай хийж бүтээсэн ажлын дунд одоо яа харахгүй хөлмөр ардын дуухан одоо чуглуулж өмгтгэсэн энэ адлыг бол дуртах ёстой гэж бодож байна. Тэгээд манай энэ ширээн дээр тавьж байгаа одоо бараг эвэнк орчин одоо хөлмөрийн олон сайхан үндэстэн ястнайхан ардын дуугаас чуглуулсан ажилд бол та одоо их чүтгэсэн. Энэ талаараа яриач.
1: Энэ ардын дуулаа босын бос соёлын өв. Монгол урдын дуул дэлхийн одоо босын бос соёлын өв. Ийг бол одоо бусад одоо маны өвөг юм уу, дагуур юм уу, одоо маны нэл үндэсний ардын дуу бол улсын боёо орны дэсийн босын бос соёлын өв. Тийм учраас бол босын бос соёлын өвийн их суглуулга энэний бол одоо маны хотын намын хорооллож Асхийн ордны одоо нэг төрөлж хүлээр ашиж хийсэн анни. Одоо би бол одоо зохион байгуулж удирдах хийсэн тэтэ. Энэ дотор олон хүний хөлсөө байх шиг хөдөлмөр байна.
0: За.
1: Одоо миний өрийн бий болоод миний удирдах багийн хүмүүсүүд. Яг л одоо маны одоо урж хэрэгжилж байгаа тусгай мэрэгжилтэд. Тэг бол одоо ил хошоо хотын одоо урлагийн холбооны ажилчид. Яг л одоо холбоотлогын хүмүүсүүд. Гур гар бай орсон шүү. Шинэ олон хүний хөдөлмөрөөр өнөөдөрт хүрж байгаа гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. Манай Хөлбөмбөрийн ардын дуугийн тоо бол улс байгууллаас наашаа бол нэг 2000-ийн орчмол эргэлдэж ирсэн шүү. Тэгээд нүдэ одоо бид их бүх талаар игээд байна. Баяжалт хийгээд тэмдэглээд сурвалжлаад 2000 чахам дуу нэмэгдсэн. Энэ бол тийм амархан биш. Энэ манай Төвийн үндэстний дээд сургуулийн профессор судлаач докторийн жолоодогч улаажийн багш хэлсэн. Одоо бол ардын дуугийн үнэхээр нэг ш алхад нэг дуугийн алхад хүртэл хүчир шүү. Та нар ийм олон дуугийн олцсон болохоор үнэхээр одоо сайхан адил хийлээ гэж хэлсэн байгаа.
0: За ингээд өнөөдөр одоо нөтрүүлэгт маань оролцооч өрийнхөө одоо дуу уран бүтээлийн талаар хийж бүтээсэн ажил үйлсийн мөрийнхөө талаар бидэнтэй сайхан хаваалжлаа. Ингээд танаа оролцсонд маш их баярлалаа. Тантай жолж ирэхэд сайн сайхан бүхнийг хүсье.
1: За, баярлалаа.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Тубрайжуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дөхрөөд өндөрлж байна. Энд Өвөр Монголын Радио Тэлбис хорооны Дорнын товчон дэлгэцийн Ном Эрдэнэ Булангийн хамт олонд талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарын найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт, Хянахч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйлсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх биш. Өөрийнхөө рүү явж, өөрингөсөн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дангилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийн конгсэн хүсэл мөрөөдлөдөн үнэнч байж түүнийгэн бийлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг бийлүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн бийлүүлэн.
3: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: Тубрайжуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар битийн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Авхайнара, авгайнара, найжнара. Аз ТВ-ийн улсууд уул усаар анзаалгалдаж хүн нийгэм нь ойр дотно байдгаас адил өвтөр түүхэн өнгөрлөлттэй учралтай юм. Адилхан хүсэл хөөцөлдөлттэй юм аа. Ирээдүйд хандхуя бид их хандшийг жимтэн чагийн урсгалдаж өгчөж Аз ТВ-ийн ард түмнээ сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмжиллийг бодот авахыг болгон хувируулахар чармайвалж өгнө. Аз ТВ-ийн ард түмэн инг тайван амар тогтун Аз ТВ-ийг хүсэн эрмэлжилж байна. Инг тайвны хамгаалах бол улс нэг бүрийн үүргэлэх ёстой хариуцлага мөн. Инг тайван байхгүй бол мөргөлдөөн тасрахгүй болж чаашилвал дайн дажин дэгдэж аж ахуй нэмэгдэл, ардын амьдралын сайжралт, нийгмийн тогтун байдал, ард түмний явалчаж иргэн чүм хоосон яраа тэдий болно. Аз ТВ-ийн ил улсын ард түмэн хилмэгдлээс холдож амар тайван аж төрж нийгмийн амар төвшний биелүүлэхийг хүсдэг. Иймээс ил улсынх нь харилцан хүндэтгэн итгэлцэж, өй найртайгаар хамтран оршиж, улс орон алсалсан, цаг оронжээ алсалсан, боловсон алсалсан харилцааны ажиллагыг өргөн дэлгэр өрнүүлж, алтаас ч ховор нандин инг тайван цаг мөчийг хамтаар хамгаалахыг хүсэж байна. Аз ТВ-ийн ард түмэн хамтаар чичгэлэн хөгжсөн Аз ТВ-ийг хүсэн эрмэлжилж байна. Аж ахуйн хөгжилт бол боловснээ оршин үргэлжлэхийн хүчтэй тулгуурлал мөн. Чичгэлэн хөгжиж баяжин хүчрэхчих бол улс орны давшилтын чухал суур мөн. Аз ТВ-ийн нэг бүлэг ард иргэд ялангуяа өмгтэйчүүд хөөхд яг ядуужүдүү өсгөлэн гачиг өвчин өмхөгийн тарчилгалыг амсаж байна. Ийм байдлын эрхүүсэ ховируулах хэрэгтэй. Аз ТВ-ийн ил улсын ард түмэн ядуу хүчирдлээс ангичирж баян чинэлэг амар амгалан байхыг хүсдэг. Иймээс ил улсынхны нээлттэй, багтаамжтай, түгээмэл харгалзлалтай, тэнцвэртэй хамтаар ашиг хүртсэн аж ахуйн дэлхийчлэлтийг хамтаар ахиулж, зарим улсын ард олонд мөн тулгарсаар байгаа ядуу хочирнгуй байдлыг хамтаар арилгаж, хүүхдүүдэд идэж өмсөхөд жоохгүй амьдралыг хамтаар үүдэн өгч, жол жаргал ба баяр чингэлийг айл болгонд эдлүүлэхийг хүсэж байна. Аз ТВ-ийн ард түмэн нээлттэй, уусалч нэвтрэлсэн Аз ТВ-ийг хүсэн эрмэлжилж байна. Төв Аз орчмын хэдэн 10 жилд түргэн хөгжсөний маш чухал нэгэн туршлага бол дараа үүдэ нөөж дэлхийн аж ахуйн хөгжилтийн урсгалд санаачилгаасаа уусалцсанд оршин. Хэрвээ ил улс эргээд үүдэ хааж хаалгаан төгссөн өнчин арал болоход хүрвэл үхэн үхтлээ явуулчгүйгаас болж хүн төрөлхийднээ боловсон амьдлаг хүчнээн алдах болно. Аз ТВ-ийн ил улсын ард түмэн битүмжил салж уусалчин нэвтрэлцхийг хүсдэг. Иймээс нээлтийн жориг санааг баримталж төрийн бодлогыг нэвтрэлцүүлэх, төхөөрөмжийг холм нэвтрүүлэх, арилжааг саадгүй нэвтрүүлэх, бэл мөнгийг нэвтрүүлэн гүйлгэх, ардын сэтгэлийн нэвтрэлцүүлэхийг ахиулж Аз ТВ-ийн ховжианы хамтын чогч хүн төрөлхийдний ховжианы хамтын чогчийг хамтаар байгуулахыг ил улсынханд хүсэж байна.